0: trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 tisuća 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Sasko-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgia Meloni ili neki drugi talijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti. Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali se će vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moramo reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 tisuća 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porasne oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti. Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi,

Dobro vam jutro, dragi slušatelji, 6 je sati i 3 minute, dobrodošli u još jedno jutro na 105. Nažalost, evo i jutro smo se probudili okovani dimom koji se može nanjušiti, ali evo koliko sam imala priliku putem vidjeti, može se i vidjeti određena sumaglica, što znači da su požari na području Bosne i Hercegovine i dalje aktivni. U požaru kod Tomislavgrada zahvaćeno je čak 14.000 hektara, pa evo, bura nam donosi taj dim. Želimo svu sreću danas vatrogascima u borbi sa ovim požarima. Temperatura zraka je 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020, vlažnost je 45% i puše nam slaba bura kojoj smo se obradovali da nam odagna ovaj toplinski val, ali evo, ovih dana nam je donijela i dim. Ono što nam slijedi u prvom dijelu jutra na Radio Dubrovniku najprije će biti jutarnja kronika vijesti iz zemlje i svijeta koje možete poslušati u 7 sati, zatim u 7 sati 45 minuta emisija Gradoplov, vijesti su u 8 i u 10, a sve između toga s vama smo mi, Ivana Brajlo-Drnas za mikrofonom i Ante Bešlić za tonskim pultom, a uživamo kao i svakog ponedjeljka u glazbi koju za nas bira Ladi Ćosić.

Imamo za vas obavijest iz Elektrojuga, naime danas će zbog radova od 8 do 12 sati doći do prekida opskrbe električnom energijom za naselje Kručica. A bacili smo oko i na mjerne postaje za kvalitetu zraka. Evo, prema podacima koje smo vidjeli, nije baš dobra situacija. Kvaliteta zraka kod nas je jutros ocijenjena lošom, a na pojedinim mjestima čak i opasnom zbog, kako je navedeno, sitnih lebdećih čestica. Vidjeli smo i jučer da u noćnim satima zapravo bude najgore, tako da evo nadamo se da će se tijekom dana dim koliko toliko raščistiti, a dotad ako imate zdravstvene tegobe, osobito respiratorne, ne izlazite ako baš ne morate.

6 je sati i 45 minuta, s obzirom da nam je prvi rujanski ponedjeljak, polako je vrijeme za buđenje, osobito našim učenicima. Evo, upravo danas počinje nova školska godina, vrijeme je za nove lekcije i naravno stvaranje novih uspomena. Poseban pozdrav šaljemo prvašićima koji danas tek otkrivaju školu i upoznavaju svoj budući razred. Ono što nam dalje slijedi u programu Radio Dubrovnika su vijesti iz zemlje i svijeta u jutarnjoj kronici u 7 sati, a nakon toga vraćamo se na naše lokalne teme.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. PBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom. Rješenja za vaše potrebe uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3 eura 49 i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog ponedjeljka 7. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijene goriva.
0: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Sasko-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
2: Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36,5 tisuća, što je na razini prošle godine. Igor Okičić.
3: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona.
4: Jedva čekam i upoznat ću prijatelje. Dugo se nismo vidjeli, zato smo bili na ljetu.
5: Sviđa mi se što imamo prilično duge velike odmore.
6: Mislim da će izgledati sretno i lijepo.
3: U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
7: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko i zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
3: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
8: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
9: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
3: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
10: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s njime poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali, više im se to nije događalo.
3: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. U novo obnovljenu školu ući će učenici osnovne škole Tituša Brezovačkog, oštećene u nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb, ravnateljica Mirjana Torer.
11: Saniran je cijeli krov, čak ne samo dio kao što se prvobitno mislilo, nego je sanacija bila cjelokupnog dijela, 2000 kvadrata. Sad su sigurne učionice, sigurne dvorane, eto i s veseljem ćemo početi novu školsku godinu.
3: Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guć.
12: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
3: Prvo polugodište traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela. Od danas će na cestama biti veći broj djece, posebice prvašića, pa policija moli sve vozače za pozornost, posebice blizu škola.
2: A u aktualnostima uz prvi dan nastavne godine bit će riječi i u mreži prvog, koju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Petrinju, gdje će s gradonačelnicom Magdalenom Komes i županom Ivanom Celjakom razgledati objekte obnovljene nakon potresa. U 9 sati će na početku nove nastavne godine otvoriti obnovljenu matičnu zgradu srednje škole Petrinja, a zatim odlaze razgledati kako napreduju radovi na novome studentskom domu u Petrinji.
2: Početak nove nastavne godine znači i veće gužve u gradskom prometu. To je osobito vidljivo u Zagrebu. Idemo sad do jedne osnovne škole blizu naših studija na Prisavlju. Idemo na Savicu. Tamo nas u reportažnim kolima Radio Sljemena čeka Nikolina Devčić. Nikolina, kako u Zagrebu počinje prvi dan škole?
13: Dobro jutro, lijep pozdrav svima. Pa evo, sa školskim praznicima svi su se nakon gotovo 3 mjeseca pozdravili. Sinoć danas počinje jedan sasvim drugi ritam za učenike, roditelje i nastavnike. Prema službenim podacima u osnovnim školama grada Zagreba očekujemo oko 7400 prvašića, odnosno oko 61.000 učenika osnovnih škola, 34.000 učenika srednjih škola, a kada se tome pribroje učenici privatnih škola, danas će na nastavu krenuti oko 100.000 učenika. Sigurna sam da su za sve spremni u školi u kojoj smo jutro svratili, to je osnovna škola Jure Kaštelana na Savici. Sa mnom je ravnatelj Krešimir Supanc. Dobro jutro. Koju poruku imate za učenike prvi dan?
14: Dobro jutro. Pa evo, prvenstveno za prvašiće da se opuste, da lijepo, spremno, hrabro uđu u prve razrede, a za njihove roditelje, dakle, da imaju malo više povjerenja u učitelje koji će ih učiti i da svakako obrate pažnju na promet, odnosno da prođu taj put od doma do škole zajedno sa svojom djecom, sa prvašićima, kako bi prvašići bili sigurni kojim putem moraju ići na najsigurniji način, kako bi izbjegli sve potencijalne opasnosti koje na tom putu vrebaju.
13: Cilj zagrebačkih i zagrebačkih škola je naravno jednosmjenska nastava. Trenutno su u tijeku radovi na 6 škola i vidite prema tom cilju, čeka vas proširenje?
14: Da, tijekom ove nastavne godine očekuje se proširenje, u tijeku je javna nabava, izvođači već dolaze pogledati objekt i nakon otvaranja ponuda znači se ko će raditi i kada će krenuti radovi.
13: Hvala vam lijepa i sretno svima.
14: Hvala lijepa.
13: Evo, naputak resornog ministarstva je da sve osnovne škole do 2031. imaju jednosmjensku nastavu. U Zagrebu smo sada na 50%. Još jednom apel za kraj vozačima. Danas svakako vozite još opreznije. Do slušanja.
2: Hvala lijepa, Nikolina.
1: Jutarnja kronika.
2: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva, te bi prema projekcijama cijene dizela mogle porasti čak za 14 centi, no još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
0: Prema tim projekcijama litra euro supera poskupjela bi za 6 centi, litra euro dizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi.
2: Dio Dalmacije od Splita do Pelješca bio je u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a vrijednosti lebdećih čestica višestruko su prelazile uobičajene. Požar je počeo još u petak na kupreškom području, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su, zajedno s vatrogascima, spasiti naselja. No teško je dalje, pokraj Tomislavgrada je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Evo što kaže načelnik općine Ivan Buntić.
15: Požar koji je krenuo u petak od popodnevnih satima, znači mjesta Zvirnjača, to je neko spoj Kupres, Tomislavgrad, Livno. Evo, borba traje, pokušavamo jeli svim zemaljskim snagama, protupožarnim putevima, kontrapožarima, međutim vjetar, stalno mijenjanje smjera vjetra stvara nam probleme.
2: Prema privremenim i neslužbenim rezultatima privremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške u drugi krug za 2 tjedna ulaze nezavisna kandidatkinja, dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a među njima se vodi mrtva utrka uz razliku od samo 40 glasova.
0: To su treći izbori u samo 15 mjeseci, a izlaznost je u jučerašnjem prvome krugu bila oko 38%. Podsjetimo, raspisani su jer je dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić zbog istrage u vezi s korupcijom opet dao ostavku. Novi izborni krug s 2 kandidata bit će u nedjelju 20. ovoga mjeseca. Svijet.
2: Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobijedila na jučerašnjim izborima u saveznoj zemlji Saska-Anhalt, ali nije uspjela ostvariti svoj cilj, osvojiti apsolutnu većinu. O rezultatima izbora i prvim komentarima pobjednika i poraženih, Srećko Matić.
16: AfD je triumfirao na izborima u Saskoj-Anhaltu. Nakon prebrojavanja svih biračkih mjesta, izborna komisija je potvrdila da je Alternativa za Njemačku osvojila 43,8% glasova. Time je praktički više nego udvostručila rezultat ostvaren na prošlim izborima prije 5 godina. To je ujedno i najbolji rezultat koji je AfD ostvario na izborima u Njemačkoj.
17: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
16: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom, poručio je Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za šefa pokrajinske vlade. Njegov cilj je bila apsolutna većina, ali u tome nije uspio i za sada je nejasno s kime bi mogao koalirati, jer su skoro sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost suradnje s alternativom. Ono što je jasno je da je CDU doživio debakl. 17,2% osvojenih glasova je najgori rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u ovoj istočno-njemačkoj saveznoj zemlji. Nositelj liste CDU-a i aktualni premijer Sven Schulze čestitao je AfD-u na pobjedi i dodao:
18: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
16: Neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore, stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%, to nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle. Tako je Schulze prokomentirao pobjedu AfD-a, stranke koju Sasko-Anhaltska služba za zaštitu ustavnog poretka deklarira kao desno ekstremnu. Ako AfD preuzme vlast, to će biti premijera za Njemačku i prvi put u posljeratnoj povijesti da izvršnu vlast preuzme jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Jedan od razloga za uvjerljivu pobjedu AfD-a je i ogromno nezadovoljstvo radom savezne vlade u Berlinu, odnosno egzistencijalni strahovi građana. Već se čuju i prvi zahtjevi za ostavkom kancelara Friedricha Merca, ujedno i šefa CDU-a. U novom sazivu Magdeburškog parlamenta bit će zastupljene još 4 stranke. SPD s osvojenih 9,3% glasova, zeleni su dobili podršku 8,9% birača, ljevica 8,6%, odnosno BSV koji je s 5,3% na koncu ipak uspio preći izborni prag. Jaka polarizacija je utjecala na porast stope izlaznosti. Ona je jučer iznosila 77,8%, što je rekord za Sasku-Anhalt.
2: Nakon razgovora u Moskvi, američki mirovni izaslanici Kushner i Witkoff posjetili su Kijev. Tamo ih je dočekao ukrajinski predsjednik Zelenski.
19: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
0: U Srbiji se nastavlja odavati počast umrlome ratnom zločincu Ratku Mladiću. Sinoć se to dogodilo na nogometnoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Susret je počeo minutom šutnje za Mladića, nakon čega su navijači s tribina skandirali njegovo ime. Zvezdini su u jednom trenutku podignuli i koreografiju s prikazom toga zločinca.
2: Najmanje petero ljudi poginulo je nakon izlijetanja teretnog zrakoplova s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Ozlijeđeno ih još petero, od kojih je troje u kritičnom stanju. Uzrok nesreće nije poznat.
0: U vinariji Belje u Kneževim vinogradima u Baranji održat će se konferencija Hrvatska kakvu trebamo, produktivnost kao preduvjet rasta. Otvorit će u 11 sati potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Danas u 9 sati bit će obilježena 36. godišnjica osnutka antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Na obljetnici u bazi će uz obitelji poginulih pripadnika postrojbe biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
0: U oporbenom zarezu Hrvatskog radija, prvom nakon ljetne stanke, gost je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Emisiju koja počinje u 15.30 uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: A u prvom ovosezonskom poslovnom tjednu Hrvatskog radija analiziramo turističku sezonu. Jesmo li udarili u cjenovni zid? Je li nam neopravdano divljanje cijena u prošlim sezonama došlo na naplatu? U ovoj. To analiziraju predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boris Žgomba, ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić. Emisiju prvog programa, koja počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Sandra Leskovar.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetit će u 11 sati novo izgrađeni dječji vrtić Milana Saksa u četvrti Boroviju. To je 18. vrtić koji je realizirala sadašnja gradska uprava.
2: U Lipiku će ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sudjelovati u otvorenju novih kapaciteta za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Centar za pružanje usluga u zajednici uredio je i opremio 4 nova stana za 22 djece. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
1: Jutarnja kronika.
0: Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijena goriva.
0: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Sasko-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
20: Pobjede Hajduka i Slaven Belupa u 6. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je u gostima nadigrao Rudeš 4-0. Dameo Ramić-Kovačić.
21: Hajduk je rutinski iz 4 pogotka upisao 4. zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strilac u 28. minuti iz 11 terca kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor 3. Hajdukovog pogotka u 3. minuti 2. poluvremena preciznim prizemnim udarcem s gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bezopasan. Čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije iz kosa s desna u 87. pogodio za konačnik. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
20: Slaven Belupa je pobjedio Lokomotivu 2-1. Mateo Novaković.
22: Slaven Belupo na čelu s novim trenerom Silvijom Čabrajom upisao je svoju drugu pobjedu u sezoni. Domaći su kroz cijeli susret bili bolja momčad, više su kreirali, no iako u prvom dijelu nisu iskoristili svoje prilike, jesu odmah početkom nastavka. U 48. minuti nakon kornera lopta je došla do Mitrovića koji prizemno ubacuje na peterac, a tamo se najbolje snalazi Kovačić koji vrhom kopačke zabija za vodstvo. 5 minuta kasnije je Dabro izveo udarac iz kuta, a lopta u petercu pronašla Nestorovsko koji ima lagan zadatak i zabija s 2 metra glavom za 2-0. Nakon toga zatiši, a onda u 87. minuti Triantafilo puca s 30 metara, Sentić brani, ali odbija na nogu Đurkoviću koji izbliza postavlja konačnih 2-1.
20: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić danas će predstaviti popis igrača za rujanske utakmice u novom izdanju Lige nacija protiv Češke, Španjolske i Engleske. Na prvom popisu izbornika Bilića bit će i kapetan Luka Modrić. Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednike velike nagrade Italije u Formuli 1, kao prvi Italijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Iako je startao tek 19. slavio je ispred momčadskog kolege Britanca Georgea Russella i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku i ima 66 bodova više od Russella. Sljedeću nedjelju je velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Tausend 2-0 u setovima te izborila četvrt finale, baš kao i u muškom turniru drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom u 3 seta nad Amerikancem Polom. Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu. Naši vaterpolisti osvojili su broncu na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku, pobjedom nad Srbijom 3-0. Vaterpolistice su pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje, porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja, u finalu su pobjedile Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
23: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Stop.
24: Stop.
4: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
5: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Novi tjedan u našoj zemlji počinje uz većinom vedro jutro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake. Vjetar je pritom na kopnu uglavnom slab, a na moru ponegdje puše umjerena bura koja lokalno ima jake udare podnove Lebita te na krajnjem jugu. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Bednji, 10 celzijevih stupnjeva. Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 11, Ogulin i Varaždin 12, Križevci, Park pored Čabra i Sisak 13, Gradište kod Županje 14, Bilogora, Osijek i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške i Knin 18, Kutjevo 19, Malinska 20, Opatija i Zračna luka Pula 22, Ploče, Rab i Rovinj 23, Šibenik 24, Konavoska Prevlaka i Mali Lošinj 25, Senj 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Ponegdje valja računati na umjerenu naoblaku i to uglavnom u kopnenim predjelima, a navečer se na sjeverozapadu zemlje očekuje na oblačenje uz koje tijekom noći u Međimurju i na Varaždinskom području može biti mjestimice i poneke kapi kiše. Vjetar će biti na kopnu većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sredinom dana i poslije podne slabi umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas između 29 i 34 celzijeva stupnja. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće i sutra, te i u srijedu, međutim u srijedu uz jugo, postupno se više oblaka koji će onda donijeti i promjenu vremena, odnosno kišu krajem dana, a u drugome dijelu tjedna i zamjetno hladnije vrijeme.
6: Oglasi.
24: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
25: Dijagnostika 2000 Zagreb.
26: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
27: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
28: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
29: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Oglasi.
30: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Osjeća se određeno olakšanje po pitanju ljetnih vrućina, iako se jutarnja temperatura zraka ne mijenja puno. Trenutno je 28 celzijevih stupnjeva, ali zato je vlažnost ugodnih i relativno niskih 30%. Vidljivost je 15 km, tlak zraka 1020 hektopaskala, stanje mora 1, a temperatura mora i dalje visokih 28. Iako se još uvijek može reći da je vruće, onih meteoalarma i toplinskih valova nema, voljeli bismo reći da se lakše diše, ali nažalost i dalje smo u dimu kojeg atmosferske prilike donose s velikih požarišta u BiH. Mirne postaje za kvalitetu zraka stanje ocjenjuju nezdravim, stoga osjetljive skupine pozivamo na oprez. Ovu slabu buru koja nam puše inače bismo objeručke dočekali, ali priželjkujemo ipak vrijeme bez vjetra koji vatrogascima uvijek znatno otežava posao. U četvrtak i petak najavljena je kiša u cijeloj zemlji, nadamo se da će pasti dovoljno da zaustavi ovu sušu i silne požare s kojima smo se namučili ovo ljeto, a nakon te kiše ponovo sunce, ali s ugodnijim temperaturama ipak nam polako stiže jesen. Uz vas su jutros Ivana Brajlo Drnas glasom i Ante Bešlić tonskim pultom, a glazbu uređuje Ladi Ćosić, koji je za sve one koji se ne žele tek tako pozdraviti s ljetom pripremio prljavo kazalište i Zaustavite zemlju.

Školska zvona oglasit će se prvi put u ovoj školskoj godini za nešto manje od pola sata. Nadam se da su se naši učenici razbudili. Dio je učenika sigurno zbog toga uzbuđena, dio nije baš. Svakako im svima želimo puno uspjeha. A početkom nove školske godine Ministarstvo unutarnjih poslova i ove godine provodi preventivnu kampanju Poštujte naše znakove. Policijski službenici narednih će tjedana biti prisutni u neposrednoj blizini škola kako bi naši učenici, a osobito oni najmanji, u školu došli i iz škole pošli sigurno. Tome naravno trebamo doprinijeti svi odgovornim ponašanjem u prometu svugdje, a osobito u blizini škola. Podsjećamo još jednom i na obavijesti iz Elektrojuga da će zbog radova bez struje danas biti naselje Kručica od 8 sati do podneva. Slijedi emisija Gradoplov u 7 sati 45 minuta, nakon toga vijesti u 8. Ostanite uz nas, slijedi Vana, a nakon nje prigodni Manic Monday.

0: Gradoplov. Vremeplov radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedmi rujna. 7. rujna 1919. godine Dubrovačka općina donosi niz zaključaka koji uvode i reguliraju takse za posjetitelje Dubrovnika. 7. rujna 1936. godine jugoslavenski Lloyd uputio je općini Dubrovnik dopis o želji kupovine zemljišta na Lazaretima zbog gradnje modernog hotela. 7. rujna 1941. godine Talijani preuzimaju vojnu i civilnu vlast u Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Blaženko, Regina i Stjepan. 7. rujna, dan je hrvatskih voda i ugroženih vrsta. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 7. rujna 1510. godine odobreno je nastojnicima općinskih radova 40 perpera za isplatu klesanog kamena, isporučenog za lukobran kaše. Iste te godine još su dvije odluke vezane uz popravke na lukobranu. 5. ožujka vijeće umoljenih ovlastilo je rektora i malo vijeće da daju popraviti i pokrpiti lukobran, a 5. kolovoza malo vijeće naređuje nastojnicima općinskih radova da daju donijeti i baciti u more što veće kamenje i u dovoljnoj količini uz temelje lukobrana sa vanjske strane, da bi se jače utvrdio lukobran i da bi se zaštitio od rušenja zbog morskih valova.
0: U 36. broju lista Dubrovnik, objavljenom 7. rujna 1911. godine, doznajemo da su početkom rujna te godine bile skinute vratnice gradskih vrata Otpila i Otploća. Na protest građana vratnice su opet namještene.
2: Razne turističke takse i pristojbe sastavni su i neodvojivi dio današnje turističke industrije i prakse. No, evo nekoliko riječi i o njihovoj prvoj pojavi u Dubrovniku, odmah po završetku Prvoga svjetskoga rata. Naime, sve veći priljev stranaca i nemogućnosti financiranja potreba turističkog razvitka Dubrovnika i njegove okolice prisilili su Dubrovačku općinu da na svojoj sjednici 7. rujna 1919. godine donese niz zaključaka koji uvode i reguliraju takse za posjetitelje, poput plaćanja boravišne takse za svakog posjetitelja koji se u gradu zaustavi duže od 3 dana, i to za svaki dan boravljenja u Dubrovniku. S druge strane, vodi se računa i o socijalnoj stabilnosti, pa su tako od ove odredbe izuzeti sudionici dobrotvornih, bolničkih, znanstvenih zavoda, kao i polaznici javnih škola u Dubrovniku, te siromašni radnici s privremenim boravkom u Dubrovniku.
0: Između dva svjetska rata u Dubrovniku se razmišljalo o gradnji modernog hotela na prostoru Lazareta. Grupa poslovnih ljudi, na čelu s Božom Bancem, kao predstavnikom jugoslavenskog Lloyda, uputili su 7. rujna 1936. godine dopis općini Dubrovnik s namjerom kupnje zemljišta na Lazaretima zbog gradnje modernog hotela sa 150 do 180 soba. Općinsko vijeće prihvatilo je ponudu uz neke modifikacije. U jednim novinama iz toga doba piše kako su se nakon izglasavanja svi članovi vijeća digli na noge i pljeskom pozdravili tu odluku. O tome je 1. veljače 1937. godine pisala Hrvatska Dubrava, a u knjizi Iz povijesti dubrovačkog turizma Lukša Lucijanović je zapisao: sva sreća što se ova ideja nije ostvarila. Naime, kasnije je došlo do nesporazuma između jedne i druge strane, što je u konačnici dovelo i do odustajanja od projekta.
1: Nakon 6. travnja 1941. godine, kada su talijanski zrakoplovi bombardirali Dubrovnik, u Dubrovniku je proglašenjem NDH 10. travnja 1941. godine vlast preuzela NDH, ali za kratko vrijeme. Odmah po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije 17. travnja 1941. u Dubrovniku i okolici uspostavljena je talijanska vlast. Mussolini je 19. svibnja 1941. izdao zapovijed o prestanku talijanske okupacijske zone na onom dijelu Dalmacije koji je pripao NDH, ali je to važilo samo do 7. rujna 1941. godine, kada je došlo do reokupacije druge zone, u kojoj se nalazilo i dubrovačko područje koje je pripalo NDH, i preuzimanja talijanske vojne i civilne vlasti u Dubrovniku. Ustaške su se jedinice iz te zone morale povući, a vojska NDH stavljena je pod talijansko zapovjedništvo. Tako je stanje bilo u Dubrovniku i na od Talijana okupiranom području sve do kapitulacije Italije 13. rujna 1943. kada su Dubrovnikom zagospodarile njemačke nacističke postrojbe.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 7. rujna 1925. godine u prometnoj nesreći u Dubrovniku tragično je poginula Nike Balarin Monopoli, učiteljica i sakupljačica narodnoga blaga. Opisivala je narodne običaje Konavala, zapisivala narodna kazivanja i skupila vrijednu etnografsku zbirku konavoskih ženskih ručnih radova. Dio te građe čuva se u Dubrovniku. Bila je upraviteljica ženske osnovne škole u Dubrovniku i vrlo aktivna u kulturnim, prosvjetnim i humanitarnim institucijama u Dubrovniku.
2: 7. rujna 1968. godine u Dubrovniku je rođen Miho Klečak. Trgovac trajno nastanjen u Gabrilima, poginuo 12. studenog 1991. godine u Komolcu prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
0: 7. rujna 1973. godine u Dubrovniku je rođen Nikola Liban, srednjoškolac, trajno nastanjen u Dubrovniku, kao pripadnik civilne zaštite poginuo 7. listopada 1991. godine u Mokošici prilikom neprijateljskog topničkog napada. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: U vremenu prije konačnog oslobađanja cjelokupnog dubrovačkog područja i izlaska na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, poginulo je više dubrovačkih branitelja, kao i brojni pripadnici postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 7. rujna 1992. godine u Srebrenom, kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a, prilikom izvršenja borbene zadaće, poginuo je Sabit Bićo.
0: Istoga dana, 7. rujna 1992. poginuli su pripadnici 1. brigade Hrvatske vojske Anto Bjelanović, Mihajlo Konanov, Admir Kulenović i Jurica Rašić, pripadnik 2. brigade Hrvatske vojske Marijan Lovrenčić te pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Ratko Strize.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Prvi je dan nove školske godine. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i ove godine provodi preventivnu kampanju Poštujte naše znakove, čiji je cilj povećanje sigurnosti najmlađih sudionika u prometu na putu do škole. Policijski službenici Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske tijekom rujna bit će prisutni u neposrednoj blizini škola kako bi dodatno pridonijeli sigurnom dolasku i odlasku učenika. Pripadnici prve generacije školske prometne jedinice osnovne škole Mokošica bit će zajedno s policijskim službenicima te dočekati najmlađe učenike na prometnici u neposrednoj blizini škole. Predstavnici grada Dubrovnika obići će prvoškolce u dubrovačkim osnovnim školama kako bi im poželjeli sretan i uspješan početak školskog obrazovanja. Libertas Dubrovnik od danas prelazi na novi vozni red gradskih autobusnih linija. Nakon ljetnog razdoblja, tijekom kojeg su linije prometovale češće, autobusi s početkom nove školske godine voze prema rjeđem rasporedu. Naglasimo, ova promjena odnosi se isključivo na gradski vozni red. Zbog izvođenja radova na izvanrednom održavanju dijela ulice Frana Supila, do četvrtka će ondje na snazi biti privremena prometna regulacija. Obuhvatit će prostor ispred hotela Argentine od spoja s ulicom Vlaha Bukovca u dužini oko 100 metara. Promet i radovi odvijat će se istodobno. Tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava održava se do 9. rujna u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. Vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva raspravljat će o brojnim pitanjima koja se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije, kao što su zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata i primjena umjetne inteligencije u pomorskom transportu, zaštita morskog okoliša, novi propisi i primjeri sudske prakse te brojna druga. Posebnim izlaganjima obilježit će se 100. obljetnica usvajanja Međunarodne konvencije za izjednačavanje nekih pravila o pomorskim privilegijama i hipotekama iz 1926. te 50. obljetnica Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. kao i 30. obljetnica donošenja protokola iz 1996. godine. U sklopu Epidaurus Cavtat festivala Duo Piceno nastupa od 21 sat u Domu kulture. Riječ je o recitalu za violončelo i klavir, a večer će ujedno biti prilika za upoznati se s radom zaklade Otac Ivan Fiorović. U sklopu Korčulanskog baroknog festivala ansambl Loreli Traverso Consort iz Švicarske održat će koncert klasične glazbe u 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Račišću. Iz sporta, malonogometni klub Skver predstavit će momčad uoči početka nove natjecateljske sezone u 19 sati pored Orlandova stupa. Održat će kratku preskonferenciju nakon koje slijedi posebno osmišljeno predstavljanje novih dresova za predstojeću sezonu uz poseban naglasak na domaćem dresu koji simbolizira grad Dubrovnik. Svečanosti predstavljanja dresova prisustvovat će i gradska straža. Vrijeme danas. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro slaba do umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Još tijekom jutra mjestimice sumaglica ili magla. More mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka od 31 do 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić. Čitala Ivana Brajlo Drnas. Pripremio Mislav Čimić.

0: Počela je škola i osjeća se da nam se ljeto primiče kraju, ne znam putujete li i dalje nekamo na odmor ili možda samo poslovno, ali u svakom slučaju mi ćemo sad za vas provjeriti kakva je situacija na prometnicama. Odlazimo do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Nikolina Lukić. Nikolina, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kako je stanje u prometu, ima li gužvi?
1: Pa gužvi ima i to uglavnom na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima gradovima u ovim jutarnjim satima. Najviše je opterećeno zagrebačko područje i zagrebačka obilaznica gdje će svakako biti potreban dodatan oprez i strpljenje, isto tako i na prilazima drugim gradovima duž obale, pa tako i vašem lijepom gradu. Dakle, svim vozačima koji se trenutno nalaze u nekoj gužvi ili zastoju, savjetujemo da budu strpljivi te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, jer smo u jutarnjim satima dobili nekoliko dojava o prometnim nesrećama koje su se dogodile uglavnom zbog tog nepridržavanja sigurnosnog razmaka. Dakle, pazite na to, osobito kada se nalazite u nekoj gužvi. Te prometne nesreće nisu bile geografski blizu vas, ali služe kao primjer u ovakvim situacijama. Osim toga, kada govorimo o prometu na širem dubrovačkom području, nismo dobili dojave o nekim većim problemima ili izvanrednim situacijama koje bi dodatno otežavale prometnu situaciju. Dakle, trenutno je tipični su uvjeti za jutarnje sate radnoga dana. Dakle, nije bilo nekih izvanrednih događaja i nadamo se da će tako i ostati, te da će vozači nastaviti voziti odgovorno i strpljivo na vašem području. Osim toga, ako planirate putovati recimo prema sjeveru zemlje, imajte na umu da je sve u redu, autoceste su čiste, nema nikakvih većih problema ili zastoja u ovom trenutku, isto tako i na državnoj cesti D1, na Jadranskoj magistrali povremeni zastoji na prilazima turističkim središtima, ali uglavnom bez nekih većih problema ili poteškoća. I danas očekujemo blago pojačanu gustoću prometa na autocesti A1, ali uglavnom na onom najopterećenijem dijelu autoceste, to je znači između čvorova Bosiljevo i Lučko, gdje bi moglo dolaziti do povremenih zastoja, osobito u zonama odmorišta, čvorova i tunela. Također, podsjećamo sve vozače da je danas započela nova nastavna godina, a to znači da će od danas u prometu biti i velik broj školaraca. Molimo sve vozače da paze osobito na djecu u prometu, jer su oni najosjetljiviji sudionici prometa. Dakle, vozite osobito oprezno u blizini škola i vrtića, gdje su ograničenja brzine postavljena na 40 km/h, a ponekad su i niža. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu, jer su ona još uvijek često zaigrana, kao da su još uvijek na odmoru i nisu usredotočena na promet, niti paze kao što biste vi trebali paziti, tako da danas, a i nadalje, dodatan oprez u zonama škola i vrtića. Kada je riječ o graničnim prijelazima, zabilježena su kraća čekanja na prijelazima Metković, Karasovići i Vitaljina u putničkom prometu, a u prometu teretnih vozila dulja su čekanja na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja, i to uglavnom na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
0: Hvala ti Nikolina na ovim informacijama i pridružujemo se ovim lijepim željama.
1: Hvala i vama. Lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.
0: Eto ga, čuli smo u vijestima da je do četvrtka privremena prometna regulacija ispred hotela Argentina u ulici Frana Supila. Podsjećamo da je u idućih 10 dana na snazi i privremena prometna regulacija zbog radova u ulici Marka Marojice u lijevoj traci koja se koristi za izlaz prema ulici Iva Vojnovića, te traka zatvorena za prometovanje vozilima. Vozite oprezno i strpljivo i pazite na naše školarce.

0: Iako su ga brojni roditelji jedva dočekali, početak školske godine stresno je razdoblje za djecu nakon dugih ljetnih mjeseci i odmora, ali postoje načini kako se pripremiti za taj šok povratka u učionicu. Postoje načini i za roditelje i za djecu. S nama je danas u studiju Radio Dubrovnika doktorica Mirna Benić iz službe za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Je li i vama početak školske godine stres u službi za školsku medicinu?
1: Pa jest, jer i mi kao i učenici ali nekakav godišnji raspored slažemo po početku nastavne godine.
0: Imali ste, sigurni smo, puno posla, tu su nam i prvašići, ali evo nas zapravo prvenstveno zanimaju savjeti kako nekako nježno djecu odvojiti od ljeta i pripremiti za školu.
1: Pa koliko to možemo nježno, ovisi o tome kako je bila ljetna rutina. Škola je ipak jedna strukturirana sredina koja ima svoja pravila, pa sad ovisno o tome i kako smo prošli ljeto, koliko je sad djeci šokovito, da tako reče.
0: Znači, što su živahni bili ljeti, to će im teže biti.
1: Tako je, iz našeg iskustva je tako nekako, a recimo ono što bih izdvojila je dnevni ritam spavanja i odlaska, to djeci bude recimo isto jedan šokoviti dio. Ljeti nemaju, mnogi nemaju ritam spavanja uobičajeni spojiv sa školom i sad se treba vratiti u nekakvu rutinu koja je za djecu odgovarajuća, da se spava 8-9 sati, a da se probude pa većinom u 6-37, jel?
0: Mislim da i mi veliki imamo problema sa ritmom spavanja ljeti.
1: Pa svi mi kad se sjetimo prvog dana poslije godišnjeg odmora smo svjesni da imamo.
0: Da je to popriličan šok. A što biste savjetovali možda roditeljima prvašića, dakle djece koja se prvi put susreću sa jednom školskom strukturom, kako ih nekako pripremiti na to, razgovorom pretpostavljam?
1: Tako je, dakle, polazak u školu je obično stresan događaj, pozitivan, ali stresan za čitavu obitelj, a osobito onda za djecu, jer djeca ukoliko vide stres kod nas odraslih, oni su još više pod stresom. Djeci školu treba prikazati kao jedno mjesto gdje će napredovati, gdje će uživati, gdje će steći nove prijatelje. Dakle, mjesto u kojem oni trebaju osjećati nekakvu pozitivno iskustvo kojeg se ne trebaju bojati, sa školom ih ne treba plašiti, treba im prikazati pozitivno. Oni moraju vidjeti pozitivne emocije prema školi.
0: Vezu je li škole može pomagat, ali koliko sam shvatila nekakve psihološke smjernice, zapravo škola treba biti isključivo obaveza djeteta. Biste li se složili s time?
1: Tome težimo, tako bi rekla. Dakle, dijete mora osjetiti da vi kao roditelj smatrate da je on dovoljno sposoban, kompetentan, da se osjeća samouvjereno. Jel? Ne samouvjereno, djeca iznad kojih su takozvani helikopter roditelji, koji su stalno iznad njih i ne daju mu da nikad padne, nikad se neće naučiti ustati.
0: Znači, može se nekad i zaboraviti domaći da nauči kakav je osjećaj. Zaboraviti domaći i ne treba roditelj svaki projekt raditi

0: se upisati do godine sa odgodom nekakvom. Kakva je situacija u našoj županiji što se tiče spremnosti na polazak u prvi razred?
1: Dakle, od 1200 i nešto pregledane djece, oko 140 je odgoda, dakle oko 11% na razini županije. Ta brojka je iz godine u godinu bez nekog dramatičnog skoka, ali kontinuirano u porastu. Ostaje nam za zapitati se zbog čega je tome tako. Najveći dio djece se odgađa zbog socioemocionalne nezrelosti, zbog jezično-govornih teškoća, nespremne grafomotorike, poremećaja pažnje i koncentracije i nažalost jedan broj djece zbog višestrukih težih teškoća.
0: Bismo li mogli slabije razvijene komunikacijske vještine, grafomotoriku i slično, bismo li mogli to pripisati djeci koja odrastaju okružena tehnologijom? Da ne uprem prstom baš u mobitele i tablete, kompjutere, televizije, znači ekrani su svuda oko njih. Koliko to utječe?
1: Ekrani zasigurno utječu. Prema našim iskustvima utječu puno, osobito na jezično govorni razvoj, pažnju i koncentraciju i nezrelu grafomotoriku. Mislim, mi pri upisu u školu osobito gledamo grafomotoriku, ali one utječu i na druge oblike fine motorike i na grubu motoriku. Moramo shvatiti da vrijeme koje dijete provede uz ekrane, a nažalost to je često 3, 4, 5 i više sati dnevno, je vrijeme u kojem nije razgovaralo s roditeljima, nije bilo s prijateljima, nije skakalo na igralištu, nije razvijalo emociju, empatiju, jer ne postoji razgovor sa ekranom. Jel? I to je vrijeme u kojem dijete provodi igrajući recimo neke igrice i slično, sve je brže, dinamičnije nego realan život. I onda je njih poslije teško dobiti, ajmo sad razgovarati, tamo čitati, njima je to sporo i dosadno često.
0: I koji bi bio, pa glupo je reći, lijek, načini na koji se takva stanja mogu popraviti? Što biste savjetovali?
1: Dakle, trebali bi se držati onih nekih pravila koja struka kaže. Dakle, djeca do druge godine ne bi trebalo uopće biti izložena ekranima. Predškolci i djeca do 12. godine trebali bi biti izloženi maksimalno 1 sat dnevno, stariji od 12 godina od 2 sata dnevno. Naravno, bitno je i što djeca rade u to vrijeme na ekranima, dakle, to bi trebalo biti kontrolirano od strane roditelja, koji sadržaj po mogućnosti, ako djeca gledaju crtiće, ako igraju neke igre, komentirati s njima, razgovarati, razvijati nekakvo kritičko mišljenje, učiti ih o emocijama i slično, onda bi to i imalo pripomoglo bi njihovom razvoju. Jel? Mi ne možemo danas apsolutno pobjeći od tehnike, ali moramo onda znati što je za koga, za koju dob dobro, koliko, i naravno imati svaku kontrolu, jer nama su često u školskoj, u školskoj medicini i svugdje u društvu sad već problem i cyber nasilje i slične pojave koje se sve javljaju, jer djeca nemaju kontrolu na mreži, a nemaju još svoje dovoljno razvijeno kritičko mišljenje što rade i koje su moguće posljedice.
0: Mislim da i mi veliki imamo problema s tehnologijom, a kamoli djeca, tako da potreban je dodatan oprez kad je riječ o djeci. Cyber nasilje je, mislim, tema za jednu cijelu emisiju. Bila je ovo doktorica Mirna Benić iz Službe za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Hvala vam što ste nam došli u studio.
1: Hvala vama.
0: I svim učenicima i svim roditeljima želimo što uspješniju školsku godinu i ne zaboravite, ne morate pisati svaki domaći svom djetetu, pustite ih da se uče malo odgovornosti i ono što je najvažnije, budite jednostavno sretni s njima, uživajte s njima, komunicirajte s njima, da ih spasimo

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Blato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Sa požarišta u Bosni i Hercegovini i dalje se osjeti u zraku u Dubrovniku, iako je po mjernim stanicama za kvalitetu zraka situacija ipak sad već nešto bolja nego što je to bilo noćas. Nadamo se da će nam se vrijeme još dodatno razbistriti i da će ovi požari uskoro biti stavljeni pod kontrolu. A što se tiče meteoroloških podataka, temperatura zraka je trenutno 30 celzijevih stupnjeva, a tijekom dana će rasti do 35, tako da je pred nama još jedan izvrstan dan za kupanje. Nemojte odustajati prerano od plaže.

0: Imali smo od jutros priliku najmanje 50 puta čuti da danas počinje nova školska godina. Razgovarali smo i o pripremama malih školaraca za ovaj šok povratka u školske klupe ili možda prvo upoznavanje sa školskim klupama. A u narednim minutama se zapravo nadovezujemo na slične teme, teme kako je to odrastati i sazrijevati u ovo doba koje mi milenijalci i stariji vjerojatno ne razumijemo dovoljno. S nama je ovdje u studiju socijalni radnik i geštalt psihoterapeut gospodin Marko Grgurević, koji će na stručnim radionicama govoriti upravo o ovoj tematici. Radionice se održavaju, počinju naime sutra u 19 sati u knjižnici u ogranku Lapad. Marko, dobro jutro.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika i tebi, Ivana.
0: Je li jutro, još uvijek ne znam, evo, nama
1: jest,
0: koji smo
1: službeno.
0: Službeno jest, recimo da jest. Pa evo, za početak, koja je neka osnovna misao iza ovih stručnih radionica? One se zovu službeno izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu. E sad... Koji su glavni problemi koji su zapravo te potakli na osmišljavanje jedne ovakve radionice?
1: Pa prvenstveno dugogodišnja moja praksa u sustavu i kao socijalni radnik prvenstveno, pa onda i kao psihoterapeut. I sami čitate po medijima i gledate i slušate, vrlo često se ova tema aktualizira danas. Pa mi je nekako bila ideja, ako budem mogao barem nekom manjem broju ljudi da pomognem u oko razumijevanja same problematike, a u smislu odrastanja i sazrijevanja općenito kroz razvojnu psihologiju, a onda i ove nekakve vrlo, a nažalost danas vrlo aktualne probleme kao što su ovisnosti, ekranizmi, nasilje koje je sve češće u našem društvu. I htio sam na neki način, znači ja kad radim radionice, one su prvenstveno, nisu čisto predavačke, nego budu onako dosta interaktivne. Moja želja je nekako da ljudi koji mi dođu na radionicu da ne dobiju samo informacije koje mogu pročitati na internetu ili kroz neke knjige, nego na neki način da njima i osobno pomognem i odgovorim na neka njihova pitanja tamo kad se pojave, jel? Na onu temu koju trenutno smo otvorili, jel? Tako da evo, moja želja je u stvari pomoć ljudima. Jel?
0: Pomoć ljudima da razumiju današnju mladost. Uvijek smo mislili da nismo te generacije koje neće imati razumijevanja za mladost, ali vremena se uistinu mijenjaju, pa tako recimo i sam pojam ovisnosti. Kad spomenete nekome malo starijemu ovisnost, onda se prvenstveno misli na drogu, ali danas ovisnost ima puno više podsektora, recimo to tako. Pa evo, među ostalim, ekranizmi, spomenuli ste i sami, razlog su izazova u sazrijevanju i odrastanju danas.
1: Pa nažalost sve više, čak mislim da je aktualno trenutno da će se uvesti u službenu dijagnostiku, to kao jedna vrsta poremećaja psihičkoga, znači jako utječu na razvoj, pogotovo male djece, od kašnja u razvoju, govoru, kontaktnom dijelu, znači svašta nešto. Danas imamo sve više djece koja nažalost u vrlo... Znači, neđe do 6 godina završavaju na nekakvim procjenama ovom onamo, a u biti u osnovi nema nekakav autizam ili ovako nekakve probleme, upravo zbog ovih problema kojima sad pričamo, znači digitalizacije društva, sve više korištenja mobitela u slobodno vrijeme, rekli bi. Sve manje nekakvog kontakta među ljudima i među nama odraslima, ne samo među djecom, znači isto stvara nekakvo otuđenje. I moja prva ideja je bila u stvari pričati o otuđenju danas. Znači, otuđenje je bio moj diplomski rad, znači na socijalnom radu prije 100 godina.
0: Vrlo aktualno
1: da,
0: danas.
1: A danas je, nažalost, sve aktualnije to otuđenje. Otuđenje znači da u biti gubimo nekakav kompas mi kao pojedinci, a drugo i kao društvo, jer društvo isključivo zatvorenih pojedinaca nije dobro društvo i nije funkcionalno društvo. I nekako i mene osobno je nekakav strah od budućnosti, evo.
0: Je li i vaš dojam da su susjedstva nekako prije bila povezanija, onako stambene zgrade su bile koje velike obitelji, to danas čini mi se da se malo promijenilo i ne znam kako utječe na odrastanje mladih ljudi danas.
1: A moje doba, dobro, mi nismo imali mobitele, to je bilo jako davno, tek smo imali televizore recimo. Nama je bilo normalno da idemo u kućama jedni kod drugih, da se družimo, igramo, znači vani smo bili po cijeli dan, u nekakvoj individualnoj interakciji, grupnoj, igrajući, ne

Leti nam ovo jutro, evo za 7 minuta je već 10 sati. Na programu Radio Dubrovnika slijede vijesti u 10, a nakon toga ćete imati priliku poslušati što je sve novo u svijetu sporta u emisiji Ritam sporta. Ostanite uz nas.

Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i ove godine provodi preventivnu kampanju Poštujte naše znakove, čiji je cilj povećanje sigurnosti najmlađih sudionika u prometu na putu do škole. Policijski i službenici Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske tijekom rujna bit će prisutni u neposrednoj blizini škola kako bi dodatno pridonijeli sigurnom dolasku i odlasku učenika. Predstavnici grada i županije jutros obilaze prvoškolce u osnovnim školama kako bi im poželjeli sretan i uspješan početak školskog obrazovanja. Zbog izvođenja radova na izvanrednom održavanju dijela ulice Frana Supila do četvrtka će ondje na snazi biti privremena prometna regulacija. Obuhvatit će prostor ispred hotela Argentina od spoja s ulicom Vlaha Bukovca u dužini oko 100 metara. Promet i radovi odvijat će se istodobno. Tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava održava se do 9. rujna u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. Vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske inozemstva raspravljat će o brojnim pitanjima koje se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije, kao što su zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata i primjena umjetne inteligencije u pomorskom transportu, zaštita morskog okoliša, novi propisi i primjeri sudske prakse te brojna druga. Posebnim izlaganjem obilježit će se 100. obljetnica usvajanja Međunarodne konvencije za izjednačavanje nekih pravila o pomorskim privilegijama i hipotekama iz 1926. te 50. obljetnica Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. kao i 30. obljetnica donošenja protokola iz 1996. godine. U sklopu Epidaurus Cavtat festivala Duo Piceno nastupa od 21 sat u Domu kulture. Riječ je o recitalu za violončelo i klavira, večer će ujedno biti prilika za upoznati se s radom zaklade Otac Ivan Fjorović. U sklopu Kočulanskog baroknog festivala ansambl Reli Traverso Consort iz Švicarske održat će koncert klasične glazbe u 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Račišću. Iz sporta, Španjolska je sinoć u Dubrovniku postala prvi svjetski prvak u vaterpolu 4-4. Španjolci su u finalu pobijedili Rusiju 3-1 u setovima. U ženskoj konkurenciji najbolje su vaterpolistice iz Sjedinjenih Američkih Država, koje su u finalu bile bolje od Španjolske. Naši vaterpolisti su brončani nakon slavlja protiv Srbije u susretu za treće mjesto. Vaterpolistice su pete na svijetu. Pobijedile su završnog dana natjecanja u Portu reprezentaciju Turske. Vrijedi naglasiti kako je najbolji vaterpolist svjetskog prvenstva naš Roko Pelicarić, a muško finale sudili su dubrovački suci Jakov Blašković i Tonko Karaman. Malo nogometni klub Skver predstavit će momčad uoči početka nove natjecateljske sezone u 19 sati pored Orlandova stupa. Održat će kratku pres konferenciju nakon koje slijedi posebno osmišljeno predstavljanje novih dresova za predstojeću sezonu uz poseban naglasak na domaćem dresu koji simbolizira grad Dubrovnik. Svečanosti predstavljanja dresova prisustovat će gradska straža. Vrijeme je danas pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom, ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Još tijekom jutra mjestimice su maglice ili magla, more mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka do 35 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, pripremila i čitala Katarina Lučić-Štampalija. Ritam sporta.

10 sati 5 minuta počinje Ritam sporta. Dobar vam dan i dobrodošli u sportski pregled na Radio Dubrovniku, naš posljednji ovog ljeta. Sljedećeg puta vraća nam se ona puna, duga, prava emisija 90 minuta. Ja sam Rafael Barkidžija i do nekih 11 sati donosimo sve što je već evo kolegica Kate lijepo na kraju vijesti rekla kao uvertiru o završnici svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Doznali smo tko su to najbolji na prvom izdanju ovog sporta. Malo ćemo se baviti time, ali više naravno o budućnosti i samom konceptu tog sporta. Danas imamo i novosti iz veslanja. Lijepe rezultate ispisali su Neptunaši na jednom međunarodnom turniru. Potom malo nogometa, najava nove sezone za rukometaša RDA-a u vikendu pred nama, započinju svoj nastup u najvećem rangu rukometa Premier Ligi. Večeras će biti zanimljivo i na Stradunu kada malo nogometni klub Skver službeno, svečano objavljuje momčad za novu sezonu, predstavlja igrače, ali i nove dresove. Sve to u ovoj emisiji koju za vas danas osim mene za tonskim pultom priprema kolega Ante Bešlića, glazbu koju ćemo evo slušati u nastavku, birala Di Ćosić.

0: Već smo prethodno čuli tko su osvajači zlata na ovom prvom premijernom svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4. To su reprezentacije Španjolske i SAD-a u muškoj, odnosno ženskoj konkurenciji, dok je u muškoj konkurenciji hrvatska reprezentacija osvojila broncu pobjedom u toj jučerašnjoj utakmici protiv Srbije. S nama je danas izbornik hrvatske 4x4 reprezentacije Paolo Obradović. Paolo, dobar dan. Evo čestitke na medalji.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljima. Hvala lijepo.
0: Evo, sjećam se konferencije za medije na Karaci prije tjedan dana kad smo govorili zapravo što je to vaterpolo 4x4, pa nitko od nas nije znao puno toga reći. Uopće, evo sada kada je odigran jedan turnir, kakvi su neki dojmovi s obzirom i na medalju i na ovu jednu ovako baš svjetsku premijeru u Portu?
1: Pa evo, rekao si sve, prije 7 dana nismo znali ništa, sad znamo nešto. Međutim, ja ću ponoviti koji onda, što sam kazao, mislim da ne postoji bolje mjesto da se počne nekakav novi format vaterpola. To je u Portu, u Dubrovniku, grad koji ima tradiciju, svi znamo koliko, 100 godina. Što se toga tiče, mislim da je tu pogođeno. Što se tiče vaterpola samog po sebi, mislim da je to potpuno drugi sport, da to nema veze s ovim ozbiljnim vaterpolom koji smo mi dosta gledali. Potpuno druga dimenzija, manji teren, manji golovi, nakon pogotka nema centra, nema kornera, nema prostora za zamjene, sve se koristi vrijeme ovo koje napad, koji imaš za napad, koristiš za zamjenu. Izuzetno jako teško, zahtjevno, treba biti fizički spreman maksimalno, što recimo mi nismo bili na tom nivou, ali na kraju smo ipak izvukli maksimum iz ekipe. I mislim da ovo može biti jedan ljetni sport koji jest u principu promocija, da bude nekakav ljetni sport koji bi se promovirao, odnosno vaterpolo podizao na jedan drugi nivo i vraćao zainteresiranost djece, a ne da zamijeni ovaj ozbiljni vaterpolo. Tako da evo, nakon svega stvarno iscrpljujućih 7 dana, moram priznati, moji igrači prvi put su se susreli s time, ko što sam i ja, i bilo je bitno ono što prije se adaptira na ta nekakva nova pravila, nove automatizme. Sucima izuzetno teško, i oni su se prvi put susreli s time, tako da je bilo dosta i konfuzije sve skupa. Ali evo, kad se slegnu dojmovi, kad se osvoji medalja, onda to sve skupa ima smisla.
0: Evo i kratki komentar na turnir, s obzirom eto na zanimljivu utakmicu, ali i poraz u tom polufinalu, a onda evo pobjeda protiv Srbije za treće mjesto. Evo, kako gledate na turnir vaših igrača?
1: Pa mislim da su igrači vrhunski bili, da su se stvarno u tako kratkom vremenu bez jednog treninga adaptirali na sve to skupa novo. Mi smo imali izuzetno težak ždrijeb i ovaj sustav natjecanja tu sigurno ima prostora za napredak. Mi smo pobjedili Amerikance 2 puta koji su bili glavni favoriti za naslov. Španjolska je igrala do finala samo sa Srbijom koja nije na nivou ni Amerike, ni Amerike, ni Crne Gore, i tako da nama je bilo možda i najteži put. Mi smo završili prvenstvo bez poraza, mi smo izgubili na penale od Rusa, tako da bio bi ono baš bezobrazan kad bi imao išta zamjeri. Da pače, ponosan sam izuzetno na momke i 7 dana prelijepih dana.
0: Evo, najavljeno je i drugo izdanje, ako se ne varam, u Mađarskoj na jezeru Balaton. Vjerujem da će za iduće godine, iduće sezone, iduća natjecanja biti možda malo lakše ipak, s obzirom da se zna sada malo više ipak u ovom sportu i kakav je i što vas očekuje.
1: Ba jes, definitivno, sigurno da će se neke stvari vjerovatno i modificira malo i da raditi, jer i oni su vidjeli dosta tu nekakvih grešaka. Mislim, šta mi imamo priča, kad smo mi u četvrtfinalu na najbitnijoj utakmici promijenili loptu sa petice na četvrticu, tako da kapa dole svim igračima, baš do poda. Evo, stvarno su se i izgorili su tu i dali su sve maksimum. Šteta što nismo došli do onoga pošto smo došli, što smo htjeli, ali nikakve zamjerke nema. Definitivno će to na Balatonu vjerojatno biti bolje organizirano, jer ovo stvarno bilo, ja mislim, po pitanju ovih pravila i svega toga, da će to biti bolje i da će sad svakako biti lakše, što si rekao, ipak se sad neke stvari i znaju.
0: Paulo, hvala puno na ovom razgovoru. Evo, sretno u svim idućim natjecanjima vaterpolu 4x4, a i puno toga drugog što radiš za ovaj sport u našem gradu.
1: Hvala vama što pazite na nas, evo, i što nas pratite. Hvala, pozdrav svima.
0: Čuli smo izbornika Hrvatske vaterpolske reprezentacije 4x4, Paula Obradovića. Hrvatska je brončana u tom jednom novom, čuli ste, evo, izbornika potpuno drugačijem sportu s obzirom na onaj klasični vaterpolo.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Moramo naravno malo i dame spomenut, koje su osvojile peto mjesto na ovom svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4, jer i tu imamo naših dubrovačkih imena, naših vaterpolistica. Prije svega spomenut ćemo kako su u borbi za peto mjesto pobjedile Tursku i time eto na kraju uzele solidan plasman. Za žensku reprezentaciju u toj utakmici za peto mjesto protiv Turske, Lana Korać na vratima 14 obrana, evo svaka čast Lani Korać. Prvi strijelac bila je Janković, 6 pogodaka i time je bila igračica utakmice, a dva puta mrežu Turkinja zatresle su Ria Glas, Alka Lulić i naša Nika Alamat, a jednom Karla Popović. Bila je tu u sastavu i Magdalena Butić, a svakako valja spomenuti kako je pomoćnik izbornice Morane Marinković čovjek vaterpola, eto tako ćemo se našali s obzirom na svu funkciju i angažman koji ima i u jugu, mlađim uzrastima u divljoj ligi, Ivo Begović. Tako da evo, čestitke ovim putem i ženskoj reprezentaciji u ovom vaterpolu 4x4. I još jedan vrlo zanimljiv detalj jučerašnjeg finala. Čuli ste evo prije koji minut Paolo Obradović je istaknuo da je izrazito teško bilo sucima na ovom turniru, jer prvi put se igra turnir s novim pravilima, sasvim jedan drugi sport, i mnogi vaterpolski suci, evo kako sam uspio doznat, nisu htjeli prihvatiti ovaj izazov, ali jesu dva Dubrovčana koja žive doslovno iza more, iza vaterpolo, to su Tonko Karaman i Jakov Blašković, koji su sudili u Portu to finale i eto bili dio povijesti, povijesnog događaja, a svakako evo moramo i mi čestitati, jer čini se stvarno da nije lako preći s tog velikog ovaj manji vaterpolo potpuno drugačijim pravilima. Jedna lijepa poslastica, jedan veliki potencijal koji svakako ima priliku za napredak u sljedećim godinama. Jasno, nikada neće zamijeniti onaj pravi veliki vaterpolo, ali dobro dođe kao promocija tog sporta. I ono što se zapravo na neku ruku zove beach waterpolo, dakle waterpolo na plaži, to bi bio pravi ovaj koncept. Mi nastavljamo dalje s našom današnjom emisijom, u nastavku ćemo malo o veslačkim i nogometnim radostima.

Treća nogometna liga Jug, četvrti rang natjecanja u kojem imamo naša četiri županijska predstavnika, došla je do drugog kola, odigrano je drugo kolo. Na Lapad ovog vikenda gostovao je Hajduk 2, dakle razvojna ekipa splitskog Hajduka, koja je uzela pobjedu u jednoj super zanimljivoj utakmici, pobjeda Splićana 4-3. Poveli su Splićani 2-0 u 20. minuti, da bi Gošk smanjio preko Duje Marina Buličića u 26. na 1-2, ali ponovno Hajduk preko Mateja Juričića odlazi na 3-1 u 37. Ipak prvo poluvrijeme završava s rezultatom 2-3. Antonio Delevski postiže pogodak za dubrovački sastav i smanjuje taj zaostatak, koji su u 75. domaći uspjeli i izjednačiti. Noa Polić je bio strijelac za Gošk, međutim samo 5 minuta poslije Lovro Maglica za 4-3 i konačnu pobjedu splitskog sastava, koji je jedini evo u ova dva kola na kraju neporažen u trećoj ligi Juge. Što se tiče ostalih naših županijskih predstavnika, tu svakako moramo spomenuti pobjedu Konavljanina, prvu u ovoj sezone u povratničkoj sezoni u ovaj četvrti rang nogometa. 3-1 na kraju pobjeda protiv sastava Val, čime su evo najavili kako će biti itekako tvrd orah u ovom natjecanju, u ovoj trećoj nogometnoj ligi Juge. Pogotke za Konavljanin postigli su Kostopeć, Sabljić i Paulo Opušić i time evo napravili jednu lijepu nogometnu festu na Šupljaci. Imotski Neretvanac, velika pobjeda Neretvanca 0-5 na gostovanju u Imotskom, čime su evo napravili jedan mali koračić naprijed s obzirom na neke osrednje izvedbe prošle sezone, a uspješna je ovog vikenda bila i Metkovska Neretva, pobjeda 2-0 protiv Junaka pogocima Eduarda Raguža i Marija Marića. U sljedećem trećem kolu imat ćemo jednu onako baš zvučnu utakmicu, i to između Neretvanca i Neretve, dakle derbi Opuzena i Metkovića, neretvanski El Clasico, kako mu se onako lijepo tepa. Konavljanin ide u goste Zadru, dok će dubrovački Gošk također u goste, i to kod ekipe Val. Mi smo još dužni naravno spomenuti i pločanski Jadran, najbolje rangirani naš županijski predstavnik. Oni se natječu u drugom razredu nogometa i evo ovog vikenda upisali su prvi poraz ove sezone u četvrtom kolu na gostovanju kod BSK Bijelog Brda, pobjeda domaćina 1-0. Jadran je trenutno 9, imaju 5 bodova ove sezone, pobjeda, 2 neriješena ishoda i 1 poraz u drugom razredu nogometa u Hrvatskoj. Evo, svaka čast još jednom Pločanima koji su uspjeli evo doći do Supersport prve nogometne lige.

0: Uz Jakova Jozinovića i Jasnu Zokić došli smo i do veslanja u današnjem ritmu sporta. U Austriji je održana jedna regata, međunarodna veslačka regata, na kojoj je nastupilo 16 veslača iz dubrovačkog kluba Neptun. Sjajne rezultate upisali su Rudi Kapetanić i Ante Krešić u dvojicu na pariće. Više o tome bilo je govora jučer u našem programu. Kolegica Marija Laptalo razgovarala je s Marom Kapovićem, tajnikom veslačkog kluba Neptun, pa evo što je Kapović istaknuo o zlatu naša dva mlada dubrovačka veslača.
1: Naime, Ante Krešić i Rudi Kapetanić su potvrdili ono što smo se nadali da mogu, a to je da su u dvojcu na pariće za kadete A neprikosnoveno prvi, ne samo u Hrvatskoj, nego evo ovdje i u Filahu. Jučer u jakom pretakmičenju su u svojoj grupi bili prvi i od svih četiri grupe imali najbolje vrijeme, što nam je davalo nadu da će današnje finale biti u njihovom znaku, i to se dogodilo. Znači, odličan start, na prvih 500 metara već su imali dužinu i pol broda prednosti i suvereno kroz cilj prošli prvi. Jedna stvarno moram reći za Neptun i za, kako za Antu i Rudi, ali tako za cijeli Neptun, jedna velika zlatna medalja.
0: Veliku zlatnu medalju osim Ante i Rudija potpisao je trener njihov Pavo Bečić uz Lovra Čondića. A evo malo više detalja o toj samoj regati na kojoj je bila stvarno dobra konkurencija.
1: Ovdje je baš međunarodna regata, znači imamo stvarno sve klubove iz Slovenije, veći dio Italije, Mađarske, tu je iz Zagreba su svi veslački klubovi došli, tako da bila je baš onako jaka međunarodna regata i nismo baš mogli znati kakva je do kraja konkurencija. Ali evo, ova dva dana Ante i Rudi su stvarno to suvereno odradili na stazi od 1000 metara. Definitivno su, neće deklasirali, ali jako, jako veliku prednost na cijelom konkurenciju napravili.

Let's go. 10:44, mi spominjemo u našem ritmu sporta kako je i službeno počela nova sezona rukometne paket 24 Premier lige, dakle najvećeg ranga natjecanja u Hrvatskoj. Za nas je to sad izrazito bitno jer u tom najvećem rangu natjecanja među elitom imamo rukometni klub i to naravno rukometni klub RDA koji je evo u povijesti kluba koja traje malo više od 5 godina uspio doći u najveći rang natjecanja. Prvenstveno

prvenstvo ove sezone, a to su rukometaši Zagreba, i to branitelji naslova, upisavši jednu onako baš uvjerljivu pobjedu 34-21 protiv Bjelovara. Otvaranje sezone za rukometaše RDA-a bit će u vikendu pred nama, točnije u subotu od 19 sati. Igraju ni više ni manje nego prvu povijesnu utakmicu u Premier Ligi protiv rukometaša Nexea u Našicama, dakle jedna baš onako će biti zanimljiva utakmica u kojoj će dubrovački sastav pokušati parirati evo ekipi koja je tu u samom vrhu hrvatskog rukometa uz jasno Zagreb. Prva domaća utakmica za RDA bit će za dva tjedna tamo u vikendu 19-20 rujna u Gospinom polju protiv Dugog Sela. Cijeli raspored nalazi se na stranicama Hrvatskog rukometnog saveza. Mi ćemo samo sada spomenuti kako će pravi spektakl biti u zadnja dva vikenda 10. mjeseca, dakle listopada, jer naime RDA dva vikenda zaredom domaćin. Prvo u vikendu 24. 25. 10. stiže Zagreb, a onda nakon toga 31.10. 1.11. u tom vikendu u Gospino polje stiže Nexe. Dakle, dva vikenda zaredom u Gospinom polju, Zagreb pa Nexe, i tom ćemo evo prilikom imat ćemo priliku gledat neke od najboljih imena hrvatskog rukometa. Evo, možemo samo spomenuti recimo za PPD Zagreb ove sezone nastupaju Manuel Štrlek, Igor Karačić, Zlatko Raužan, Filip Glavaš i još niz drugih naših igrača, ali i stranih igrača, tako da evo bit će ovo sigurno zanimljiva rukometna jesen u Gospinom polju.

Jedan zanimljiv događaj večeras od 19 sati na Stradunu, točnije ispred Orlanda. Naime, malo nogometni klub Skver uoči nove sezone održat će službeno predstavljanje novih dresova, dakle nova garnitura za Dubrovački futsalski klub. A među ostalim nije to jedino što će biti. Sve one koji se nađu večeras u gradu oko 19 sati, tu će biti i Skverko, omiljena maskota najmlađih navijača Skvera, koji evo uvijek bude red za slikavanje sa Skverkom, pa evo večeras bi isto tako moglo biti. A osim toga, najavit će se nova sezona Hrvatske malonogometne lige i predstavljanje momčadi Dubrovačkog prvoligaša koji je evo prošle sezone dospio u polufinale. Ove godine imaju također velike ambicije, tako da evo večeras od 19 sati tko se nađe na Stradunu vidjet će onako baš jednu pravu svjetsku prezentaciju i dresova, ali i momčadi i sezone koja dolazi vrlo brzo. Dakle, evo, sredina je 9. mjeseca uskoro, što znači da pomalo počinju svi ti momčadski loptački sportovi, a jedan od njih svakako je i futsal. Eto, vidimo se večeras od 19 sati na Stradunu, poručili su iz malonogometnog kluba Skver.

Na kraju druženja uz Ritam Sporta spomenut ćemo kako, evo, za nekih 5 minuta od 11 sati slijedi konferencija za medije Hrvatske nogometne reprezentacije. Izbornik Slaven Bilić objavljuje svoj prvi popis od kako se vratio na klupu Hrvatske, jer naime Hrvatska će uskoro u akciju na otvaranje nove sezone, odnosno nove Lige nacija. 26. i 29. rujna očekuju nas utakmice na gostovanju kod Češke i Španjolske. 3. listopada na Rujevicu u Rijeku stiže Engleska, a 6. listopada na Poljud stiže Španjolska. Evo jedna nako lijepa, zanimljiva nogometna jesen za hrvatske nogometaše. A ovaj popis se čeka s nestrpljenjem, s obzirom da je ovo prvi popis izbornika Slavena Bilića od kako je ponovno preuzeo klupu Hrvatske, pa se onda sada čeka tko će to biti ili neće biti na novom popisu i koliko će se on razlikovati s obzirom na izbornika Dalića, njegovog prethodnika. Time ćemo evo i završiti današnje druženje uz Ritam Sporta. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnika, a od sljedećeg ponedjeljka družimo se u onom punom velikom sportskom formatu. Družimo se uz 90. minutu, kada se počinjemo malo ozbiljnije i više baviti ovim svim momčadskim sportovima koji uskoro počinju u Dubrovniku. Lijep vam pozdrav i do slušanja. Ostanite uz Radio Dubrovnik.

Grijemo se na 33 stupnja, ali može se izdržati jer vlaga je samo 29%. More je trenutno mlakih 27,5, ali evo isto iskoristite ove dane do četvrtka i petka za kupanje jer četvrtak i petak je najavljena kiša. A što se tiče kvalitete zraka u Dubrovniku, u gradu kao i u Konavlima, ali i u Splitu i dalje, kvaliteta zraka ima lošu ocjenu na mjernim postajama zbog dima s požarišta u BiH, stoga se osjetljivim osobama preporuča oprez. Sad ne znam jesu li se moje nosnice naviknule na dim pa ne osjećam ili je uistinu nešto manji, ne znamo, čekamo još nešto svježije podatke. Nadamo se da će biti bolji. Nastavljamo sa dobrom glazbom.

Nekako se početak školske godine uvijek vezuje uz tektonske promjene u načinu života, kraj ere, prelazak s ljeta na zimu, iako ljeto kalendarski traje još 2 tjedna i 2 dana. Evo promjene u voznom redu gradskog prijevoznika, promjene u radnom vremenu i policijske uprave. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima u zgradi prometne policije u Dubrovniku, kao i policijskim postajama na području županije Ploče, Metković, Lastovo, Korčula, Ston i Gruda, od danas je od 8.30 do 15.30, osim utorkom kada će šalteri za građane u policiji biti otvoreni od 8.30 do 17 sati. Plovimo dalje ponedjeljkom uz stare strane hitove.

Opustila nas je malo Grace Jones, ali to i dalje ne mijenja činjenicu da ponedjeljci nikad nisu lagani. Čestitam svima, dogurali smo skoro do podneva. Slijede vijesti za nekih 12 minuta, a time smo stigli i do kraja mog današnjeg druženja s vama. Uz vas je bila Ivana Brajlo Drnas, koja vas prepušta poslijepodnevu uz svježu i odmornu Mariju Laptalo, koja je od nestrpljenja poprilično uranila na svoju smjenu. A s obzirom da je radni tjedan tek počeo i da američka pjevačica Gloria Gaynor danas slavi 83. rođendan, pjevamo danas zajedno s njom I Will Survive.

0: Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. U okviru kampanje Poštujte naše znakove, policijski službenici Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske tijekom rujna bit će prisutni u neposrednoj blizini škola kako bi dodatno pridonijeli sigurnom dolasku i odlasku učenika. Predstavnici grada i županije jutro su obišli prvoškolce u osnovnim školama kako bi im poželjeli sretan i uspješan početak školskog obrazovanja. Govori ravnateljica osnovne škole Mihovila Pavlinovića Metković, Žana Dodik.
1: Kao i svake godine, uvijek uzbuđenje, 64 prvaša u matičnoj školi, 2 su u Prudu, 5 u područnoj školi Vid. Imamo 3 odjela prvaša u matičnoj školi, a u područnim školama Vid je čisti odjel, a u područnoj školi Prud je kombinacija.
0: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice za nautiku, za područje grada Dubrovnika tijekom kolovoza evidentirano je 9800 dolazaka te 62.000 noćenja, 7% manje nego u kolovozu prošle godine. Najbrojniji kolovoški nautički posjeti bili su iz SAD-a, Velike Britanije, Hrvatske, Australije i Francuske. U prvih 8 mjeseci registrirano je iznad 32.800 dolazaka te 213.000 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani pad od 4%. Tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava održava se do 9. rujna u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. Vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva raspravljat će o pitanjima koje se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije, kao što su zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata i primjena umjetne inteligencije u pomorskom transportu, zaštita morskog okoliša, novi propisi i primjeri sudske prakse te brojna druga. U sklopu Epidaurus Cavtat festivala Duo Piceno nastupa od 21 sat u Domu kulture. Riječ je o recitalu za violončelo i klavira. Večer će ujedno biti prilika za upoznati se s radom zaklade Otac Ivan Fjorović. U sklopu Korčulanskog baroknog festivala ansambl Loreli Traverso Consort iz Švicarske održat će koncert klasične glazbe u 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Račišću. Iz sporta, Španjolska je sinoć u Dubrovniku postala prvi svjetski prvak u vaterpolu 4-4. Španjolci su u finalu pobijedili Rusiju 3-1 u setovima. U ženskoj konkurenciji najbolje su vaterpolistice iz Sjedinjenih Američkih Država, koje su u finalu bile bolje od Španjolske. Naši vaterpolisti su brončani nakon slavlja protiv Srbije u susretu za 3. mjesto, a vaterpolistice su 5. na svijetu. Pobijedile su završnog dana natjecanja u Portu reprezentaciju Turske. Vrijedi naglasiti kako je najbolji vaterpolist svjetskog prvenstva naš Roko Pelicarić, a muško finale sudili su dubrovački suci Jakov Blašković i Tonko Karaman. Malo nogometni klub Skver predstavit će momčad uoči početka nove natjecateljske sezone u 19 sati pored Orlandova stupa. Održat će kratku preskonferenciju nakon koje slijedi predstavljanje novih dresova za predstojeću sezonu s poseban naglasak na domaćem dresu koji simbolizira grad Dubrovnik. Vrijeme danas, sunčano je, puše slabo jugo i jugozapadni vjetar, more je malo valovito. Temperature zraka u 11 sati, Čilipi i Prevlaka 29, Lastovo i Ploče 31, Dubrovnik 33 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1020 hektopaskala, a temperatura mora je 28. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

0: što?
1: Ima nešto što morate znati ako vozite dijelom ulice Frana Supila oko hotela Argentina. Mislim oko, ne možete nego ravno. Od danas pa do 10. uspostavljena je privremena prometna regulacija. Znači od ponedjeljka do četvrtka. Regulacija je od spoja s ulicom Vlaha Bukovca u dužini od oko 100 metara. Moćete voziti, ali poštujte prometnu i to privremenu prometnu regulaciju. Sad jedan blok čini mi se s nekim bubama u glavi, ne konkretno, ali mislim da je to.

0: U prve razrede dubrovačkih osnovnih škola ove godine krenulo 416 učenika. U osnovnoj školi Mokošica u drugom polugodištu po završetku dogradnje školske zgrade stvorit će se uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave. Dubrovnik bi time postao peti od 127 hrvatskih gradova u kojem će sva djeca osnovnoškolsko obrazovanje pohađati u jednoj smjeni. Ravnateljica osnovne škole Mokošica Petra Đapić-Caput.
1: Ove godine imamo 106 prvašića, 99 u matičnoj školi i u našoj područnoj školi na Osojniku njih 7. Mi smo škola sa 850 učenika i od nadamo se idućeg polugodišta, vidjeli ste pri ulazu, očekuje se prelazak u novu zgradu i nadamo se da ćemo biti u jednoj smjeni kao i sve škole na području grada.
0: U prve razrede u našoj županiji upisano je 1134 učenika, što je identičan broj kao i u prošloj školskoj godini. U škole kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija upisan je 721 učenik prvih razreda, što je 19 više nego prošle godine, govori ravnateljica osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću, Žana Dodik.
2: Kao i svake godine, uvijek uzbuđenje, 64 prvaša u matičnoj školi, 2 su u Prudu, 5 u područnoj školi Vid. Imamo 3 odjela prvaša u matičnoj školi, a u područnim školama Vid je čisti odjel, a u područnoj školi Prud je kombinacija.
0: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice za nautiku za područje grada Dubrovnika tijekom kolovoza evidentirano je 9800 dolazaka te 62000 noćenja, 7% manje nego u kolovozu prošle godine. Najbrojniji kolovoški nautički posjeti bili su iz SAD-a, Velike Britanije, Hrvatske, Australije i Francuske. U prvih 8 mjeseci registrirano je iznad 32800 dolazaka te 213800 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani pad od 4%. Tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava održava se do 9. rujna u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. Vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva raspravljat će o pitanjima koje se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije, kao što su zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata i primjena umjetne inteligencije u pomorskom transportu, zaštita morskog okoliša, novi propisi i primjeri sudske prakse te brojna druga. U sklopu Epidaurus Cavtat festivala Duo Piceno nastupa od 21 sat u Domu kulture. Riječ je o recitalu za violončelo i klavira. Večer će ujedno biti prilika za upoznati se s radom zaklade Otac Ivan Fjorović. U sklopu Korčulanskog baroknog festivala ansambl Lorelli Traverso Consort iz Švicarske održat će koncert klasične glazbe u 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Račišću. Iz sporta, malo nogometni klub Skver predstavit će momčad uoči početka nove natjecateljske sezone u 19 sati pored Orlandova stupa. Održat će kratku preskonferenciju nakon koje slijedi predstavljanje novih dresova za predstojeću sezonu uz poseban naglasak na domaćem dresu koji simbolizira grad Dubrovnik. I za kraj o vremenu sutra, pretežno vedro, ujutro i u noći uglavnom tiho, poslije podne slab jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, minimalne jutarnje temperature zraka od 23 do 26, maksimalne dnevne do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

Jednom kad se zaljubiš pa onda porodiš, pa onda vam je najbolje shake it off, kako vam savjetuje Taylor Swift. Jer na ovoj temperaturi 32, ali para 305, u ove ure biti zaljubljen i lud, mislim da shake it off, sad ćete čuti. Taylor Swift to najbolje zna, vi u ritmu to onda sve sa sebe shake it off. Eto, dobar vam dan, uživajte u danu i shake it off.

I bolje. Mi smo ovo preveli kao za svaki minus, spreman sam, pa možda na ovo 32 minus 5, 6, 7 do 10. Ali, da, uželjela sam se pjesama koje znoće samo malo hladnije vrijeme. Ono, mrcu, par stupnjeva, nije to hladnije, samo malo. Pa sam uspjela Mihu nagovoriti na pjesmu All I Want For Christmas Is You. Ja tu pjesmu obožavam, ali naslušamo je se toliko da nam izlazi na uši, na nos i na sve ostalo. Pa evo, mislim da otkaz nećemo dobiti, znaćemo možda do 3-4, nema nas puno, pa možemo malo. Mariah Carey, samo za vas. Idemo do Božić.

E dobro, sad sam mirna barem uru. Em sam se naplesala, em sam se naskakala, em sam se napivala, ako vas je troje barem malo pojačalo, srce mi je na mjestu. Znači, ovo nije bilo na Mihin račun, ovo sam ja tražila, pa ako bude prigovora, ja sam kriva. Idemo dalje, pa ništa, Mihin nastavlja s ovim nekim ljubavničkim I'll make love to you. Dobro?

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
3: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop,
4: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Dragi umirovljenici, ovog utorka u Plodinama vas čeka dodatna ušteda. Ostvarite 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, počela je nastava. U školske klupe sjelo je više od 440 tisuća učenika.
3: Iskreno, ljeto je fakat dojadilo više, nek je počela škola, bilo je i vrijeme.
4: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
5: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
6: Ove godine sam spreman za uspjeh 5-0.
0: USKOK objavio nalaze koji potvrđuju teška onečišćenja zbog otpada u Gospiću i Varaždinu. Cijene benzina i dizela ostaju iste sljedećih tjedan dana. Poskupljuje plavi dizel. Nakon uvjerljive pobjede krajnje desnog AfD-a, njemački kancelar Merz priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja. I sutra će biti sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Za 443 tisuće učenika počela je nova nastavna godina. Među njima je i više od 36 tisuća prvašića koji će posebno pamtiti prvi dan škole. Za sve učenike i njihove roditelje važna promjena. Vratio se drugi dio zimskih praznika. Snježana Kralj.
7: S najviše uzbuđenja u škole su došli najmlađi, oni koji prvi put sjedaju u đačke klupe. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 62 ih je više nego lani. Osnovna škola u Stobreću.
8: Marino.
9: Što će ti biti najdraže raditi u školi?
8: Pisati.
9: Što će ti biti ono najgore u školi?
8: Da će se neki govori ružna rič.
10: Zovem se Laura, prezime mi je Vincetić. Uzbuđen.
11: Šta se najviše veseli?
10: Matematici. Čitanje. Svašta.
7: I u Osijeku jednake emocije.
12: Biću dobro i jedva čekam školu.
5: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
4: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
13: Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
7: Ističe učiteljica prvog razreda Osječke osnovne škole Višnjevac Dunja Ham. U novoj školsku godinu krenulo oko 296 tisuća osnovnoškolaca, a u srednje škole 147 tisuća učenika. Od njih gotovo 39 tisuća upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
14: Ne bi baš u školu, ali barem ću već prijatelje.
15: Radoje me ekipa, brine me škola, ocjene i to.
16: A mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
7: Dugi ljetni praznici prebrzo su prošli, kažu zagrebački učenici.
17: Sad se moramo naviknuti opet ponovo na cijeli stres. Sve te obaveze, ispita i to rješavati.
6: Ove godine sam spreman za uspjeh 5-0.
3: Iskreno, ljeto je fakat dojadilo više, nek je počela škola, bilo je i vrijeme.
7: Resorni ministar Radovan Fuchs.
18: Očekuju ih puno slučajeva novi prostori, uređeni prostori, ajmo reći neka nova pravila po pitanju i mobitela u školu. Školama, koliko znamo, uveli smo to u drugom polugodištu. Sigurnost škola je definitivno sigurno dignuta na puno višu razinu. Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih.
7: Očekuje se uz ostalo i nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave, te povratak drugog dijela zimskih praznika. Nakon onih u prosincu i siječnju, drugi dio bit će u veljači. Ministarstvo bi, poručuje ministar, trebalo ostati partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Ovo posljednje posebno žele učitelji i nastavnici. Čelnik sindikata Preporod Željko Stipić.
19: Nećete reći da su sve plaće rasle, a kad vi stalno ponavljate rasle su plaće u obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Naravno da je to jedna velika, velika laž. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne.
7: Zbog toga nastaje i jedan od problema.
20: Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema.
7: Podsjeća ravnatelj zagrebačke osnovne škole Trnsko Josip Petrović. Uz materijalna prava i to ostaje jedno od otvorenih pitanja u novoj nastavnoj godini. A na njezinu početku stigla je i poruka iz vlade. Kroz investicijski ciklus vrijedan više od 3 milijarde eura nastojat će se osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve, poručuje preko društvene mreže premijer Andrej Plenković.
0: Na više zagrebačkih fakulteta stigle su dojave o postavljenim bombama i eksplozivnim napravama. Za sad se spominje najmanje 7 fakulteta koji su primili anonimnu prijetnju. Zgrade su ispražnjene i u tijeku su protueksplozijski pregledi.
1: Dnevne novosti.
2: Zabrinjavajuće vijesti za Gospićane. USKOK je objavio nalaz Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera prema kojem je u podzemnoj vodi blizu odlagališta pronađena velika koncentracija mikroplastike. Nađene su i vječne kemikalije. To međutim ne znači da je voda iz slavina u Gospiću i okolici u ovom trenutku onečišćena ili zdravstveno neispravna. Vještaci nisu uzimali uzorke iz gradskog vodovoda ni sa samih crpilišta pitke vode, nego iz istražnih
0: odložen otpad na području bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu, ondje su utvrđena dva područja onečišćenja. Na jednom je više od 1300 tona miješanog otpada koji uzrokuje pojavu mikroplastike, mikrobiološku kontaminaciju i visoke razine raspršenog organskog ugljika koje na pojedinim uzorcima prelaze granice propisane za opasni otpad. Na drugoj lokaciji, gdje je odloženo najmanje 30 tona muljevitog materijala, utvrđena je prisutnost antimona. Za sad nije utvrđeno da se onečišćenje širi prema obližnjem vodocrpilištu, no stručnjaci upozoravaju da bi u slučaju poplave i veće količine oborina mogli nastati veliki problemi, čak i za rijeku Dravu.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nije otkrio policijske procjene o broju ljudi na subotnjem prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Istaknuo je kako je važno da je sve prošlo mirno i bez policijskog postupanja.
11: Policija već duže vrijeme ne iznosi te brojke. Jedine brojke koje policiju i koje mene zanimaju su broj postupanja, a ono što mogu ovdje sa zadovoljstvom potvrditi to je da je prosvjed u subotu prošao bez policijskog postupanja, što je vrlo važno i dokaz da je sve prošlo u redu u skladu sa time da živimo u demokratskoj državi. Kao što vam je poznato, vlada već neko vrijeme radi vrlo intenzivno na saniranju i planovima sanacije. Vlada je vrlo ozbiljno shvatila te poruke, one su prilično jasne, razumijem i nezadovoljstvo i ljutnju, a s druge strane znam da je ova vlada zapravo jedina u stanju u Hrvatskoj to pitanje riješiti na način sa kojim svi mogu biti zadovoljni.
0: Subotnji prosvjed za Liku i alarmantnu objavu USKOK-a o otpadu u Gospiću komentirat će u našem oporbenom zarezu i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Prvi oporbeni zarez nakon ljetne stanke poslušajte od 15.30, uređuje ga i vodi Ivica Ružičić.
2: Kvaliteta zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego što je to bilo jučer kada je Dalmacija bila u velikom oblaku dima i mirisu paljevine zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Miranda Hrabar.
21: Požar u Bosni i Hercegovini počeo je još u petak na Kupreškom području, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su zajedno s vatrogascima spasiti naselja. Trenutačno je najteže na području Tomislavgrada gdje se spajaju Ljubuša i Vram planina. No situacija je puno bolja nego proteklih dana. Javio nam je to kolega Josip Ivić s radija Kupres.
22: Požar još u potpunosti nije pod kontrolom, ali nema mjesta panici. Vjeruje se kako će naletima, koliko se to može, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kanaderi riješiti situaciju ka boljim da se vatra ne širi. Trenutno je vjetar promjenjivog smjera i nešto je slabiji nego jučer i pomogao da oni oblaci dima napuste ovo područje pa se trenutno i lakše diše na području općine Tomislavgrad. Vjerujem da i na području Dalmacije to ljudi sad već osjete.
21: Jer se danas lakše i zdravije diše. Naime, jučer su zabilježene višestruko povišene koncentracije lebdećih čestica, pa je zbog loše kvalitete zraka Nastavni zavod za javno zdravstvo preporučio starijim i bolesnim osobama da ne izlaze iz kuća. Kvaliteta zraka na području Splitsko-dalmatinske županije trenutačno je puno bolja. Potvrdio nam je to i Nenad Periš, voditelj odjela za ispitivanje kakvoće zraka županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
23: One vrijednosti koje su jučer zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što se tiče plinova, sve je u redu. Znači, lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku poladati, pa ako vjetar puše prema nama, naravno da ćemo imati više problema.
21: Periš naglašava kako se situacija može promijeniti vrlo brzo, ovisno o smjeru vjetra i intenzitetu požara, ipak situacija je zadovoljavajuća jer je kvaliteta zraka puno bolja i nema opasnosti za zdravlje.
2: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No za 13 centi poskupljuje plavi dizel. Ivica Krišta.
8: U prethodnom tjednu cijene nafte na svjetskim burzama znatno su rasle, što bi uz dosadašnji režim sniženih trošarina i ograničenih premija uzrokovalo poskupljenje benzina za 6, a dizela za 14 centi. Zato je vlada dodatno snizila trošarine na obje vrste goriva te premiju ili maržu za 2 euro centa, pa se malo prodajne cijene neće mijenjati, barem sljedećih tjedan dana. No rast cijene plavog dizela za 13 centi pogađa poljoprivrednike, a također i dnevno ograničenje kupnje, govori ratar Matija Brlošić.
9: Mi smo ograničeni na 300 litara. Jedno poljoprivredno gospodarstvo koje obrađuje stotinjak i više hektara i ima farme, to je njima niza do podne. Dakle, nama je problem samo ograničenjem. O cijeni da i ne pričamo. Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore. Držim da je to neshvatljivo da nam se ograničava potrošnja na dnevnoj bazi za poljoprivredu.
8: Dodatni je problem to što sve manje benzinskih postaja prodaje plavi dizel, pa neki poljoprivrednici moraju prijeći desetke kilometara da bi ga natočili. Mnogi ratari poput Brlošića smatraju da nema ni potrebe za tom vrstom goriva jer bi im država mogla osigurati kupnju eurodizela po istoj cijeni.
9: Uz iste uvjete kakav je plavi dizel, mi danas posjedujemo kartice, provuče se, skine se litara koliko smo potrošili i prati se ta cijena koja je subvencionirana na benzinskoj. Dakle, tko bi natočio dizel sa plavom karticom bi platio subvencioniranu cijenu i on bi bio dostupan na svakoj benzinskoj posle. Zašto se o tome trenutno ne razmišlja, ne znamo.
8: Potrošači plavog dizela su i ribari. Kako se bore s poskupljenjem, govori predsjednik ceha ribara u Obrtničkoj komori Stjepan Nedoklan.
10: Teško se borimo s tim, definitivno ne znam. Kako će većina ribara koji puno troše nafte dalje, može ići samo nazad, a ne napred. Pogotovo plivarice koje sad su u problemu sa sardelom, još problem sa naftom, evo skupilo se toga dosta. Ne znam ni ja kako ćemo dalje, svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
8: A što se tiče plina, 8 centi više plaćat će se plin za spremnike, a za 7 centi bit će skuplji plin za boce. Nove cijene vrijede od sutra.
2: Svijet. Vođe krajnje desne alternative za Njemačku najavljuju pohod na saveznoj razini nakon uvjerljive pobjede s gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Zbog izbornog potopa demokršćana koji su u toj pokrajini od prošlih izbora izgubili više od polovice glasova i pali na 17%, raste pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca. On je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja. Goran Ivanović.
12: Povijesna pobjeda AfD-a u Saskoj-Anhaltu povećala je apetite stranke, čija supredsjedateljica Alice Weidel najavljuje kako je cilj dosegnuti najmanje 40% glasova na sljedećim saveznim izborima, ocijenivši da je kancelar Friedrich Merz glavna prepreka razvoju zemlje.
24: Ljudi ove zemlje više ne žele uobičajene politike prema ilegalnim migracijama, otvorenim granicama, vrtoglavom porastu stope kriminala među stranim državljanima, odbijenim deportacijama, katastrofalnoj energetskoj politici koja vodi do najviših cijena energije na svijetu i nekontroliranoj deindustrializaciji koja slama kralješnicu Njemačke.
25: Das Rückgrat bricht.
12: Uz protuimigracijsku politiku, program stranke koju Njemačka obavještajna služba nadzire kao desno-ekstremističku prijetnju ustavnom poretku, počiva na euroskepticizmu, agresivnom nacionalizmu i proruskim stajalištima. Budući da AfD nema većinu u Saskoj-Anhaltu, analitičari vide 4 scenarija. Manjinsku vladu AfD-a ili CDU-a, pokušaj AfD-a da pridobije najmanje 3 konzervativna zastupnika za sastavljanje većine, te političku pat poziciju koja vodi do novih izbora. Kancelar Merz je u međuvremenu priznao da je CDU doživio najteži poraz u posljednjih nekoliko desetljeća, poručivši da su državne institucije otporne i stabilne.
26: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost.
4: Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
5: Vatrozid prema AfD-u ostaje glavni adut CDU-a i drugih stranaka protiv desnog radikalizma, no kritičari upozoravaju da takva izolacija samo mobilizira njihove birače. Nova provjera uzleta krajnje desnice je već za 15 dana kada slijede izbori u još dvijema pokrajinama, uključujući Berlin.
2: U Beogradu je uz najviše vojne počasti pokopan pravomoćno osuđeni ratni zločinac i bivši zapovjednik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Obrede je predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije, a uz Mladićev lijes od jutra su prošle tisuće ljudi, dok su se pokraj njega izmjenjivali njegovi suborci. Anabela Lajkauf.
13: Lijes krvnika iz Srebrenice, odgovornog za pokolj tisuća bošnjačkih dječaka i muškaraca i osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti tijekom rata u BiH, do Topčiderskog groblja stigao je uz vojne i crkvene počasti. U Republici Srpskoj i u Crnoj Gori bio organiziran prijevoz do Beograda, a pokraj lijesa od jutra su prošle tisuće ljudi.
14: Vrlo mi je bitno da odam poštu našem generalu, kome ništa nismo mogli da pomognemo kao obični ljudi. Da smo mogli, nikad ga ne bi predali.
15: Predstavljao je jednog čovjeka koji je sve dao u svom životu za srpski narod, kako na Kosovu, tako i u Bosni i Hrvatskoj, također i u Srbiji.
13: Sinoć su navijači Crvene zvezde i Partizana na tribinama izvjesili veliku Mladićevu fotografiju te izvikivali zapovjed pravac potočari koju je Mladić izdao prije počinjenja genocida u Srebrenici. To su oštro osudile majke Srebrenice koje ističu da su takve poruke dio četničke ideologije koja više nikad neće kročiti na veliki spomen kompleks u potočarima. Istodobno tužiteljstvu BiH stiglo je nekoliko tisuća prijava građana zbog objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima kojima se veliča ratni zločin. Odavanje počasti Mladiću osudili su mnogobrojni evropski dužnosnici, a oglasila se i Evropska komisija ističući da se veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i povijesni revizionizam protive temeljnim evropskim vrijednostima. Iz istih razloga svoj posjet Beogradu otkazala Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos, a Aleksandar Vučić nazvao je to glupim. No na ispraćaju se ipak nije pojavio, opravdavajući to obvezama zbog dolaska predsjednika Uzbekistana. Uz lijes je međutim prošao njegov sin Danilo, stigao je Milorad Dodik, a počast srebreničkom krvniku odana je na početku sjednice Gradske skupštine Novog Sada, zbog čega je oporba napustila sastanak.
24: Kremlj ne isključuje mogućnost nastavka mirovnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država, izjavio je glasnogovornik Dmitrij Peskov, upitano o posjetu američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu tijekom vikenda, no tvrdi da je za sad prerano reći kada i gdje bi se takvi razgovori mogli održati.
1: Dnevne novosti.
2: Najelitnija postrojba hrvatske policije, antiteroristička jedinica Lučko, slavi 36. godišnjicu osnutka. Prošla je gotovo sva bojišta Domovinskog rata, od Pakraca do pobjedonosne Oluje. Na tom putu poginulo je nažalost njezinih 19 pripadnika, a 52 su bila teško ranjena. Marin Erak.
16: Antiteroristička jedinica Lučko s pravom nosi naziv prvog štita domovine. Prošla je sva hrvatska ratišta, od prvih akcija u Pakracu i na Plitvicama, pod završnih operacija Domovinskog rata.
26: Prošla sva hrvatska ratišta, obavljala najteže zadatke od samog svog osnivanja i na taj način zadužila ne samo Ministarstvo unutarnjih poslova, već Republiku Hrvatsku.
16: Istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i podsjetio da je u specijalnu policiju uloženo oko 120 milijuna eura.
26: Što je pomoglo da to bude postrojba koja je opremljena sa svime sa čime suvremene postrojbe ovakvog karaktera zapravo moraju biti.
16: Postrojbom zapovjeda Mate Bilobrk. Kaže da je prosjek starosti 32 godine i da ne nedostaje onih kojim se žele priključiti.
27: Svi građani znaju sve zadaće koje policija ne bude i ne može izvršiti. Ja vam garantiram da će antiteroristička jedinica Lučko izvršiti od Dubrovnika do Vukovara, od Vukovara do Istre.
16: Na svečanosti je odana počast poginulim pripadnicima zatvorenici Mateo Lučko uz nazočnost visokih policijskih dužnosnika obitelji poginulih Elizabeta Zbiljski, majka je Davora koji je poginulo sa 27 godina.
3: To je meni sve kao da se to sve juče dogodilo. To je nešto neopisiva teškoća. Da sam dijete odgajala 27 godina i nestoje. On je strahovito volio to. To je za njega život bio. Ovo ovdje.
16: Da se ne zaboravi doprinos Mateo Lučko, kao ni njezini stradali pripadnici, brinu se i udruge iz Domovinskog rata, čiji su pripadnici i danas bili u Lučkom, 36 godina poslije, nastavljaju podsjećati na te dane i hrabre mladiće koji su stali u obranu domovine.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Dameo Ramić-Kovačić.
6: Dobar vam dan. Slaven Bilić objavio je svoj izbor vatrenih za utakmice Lige nacija, opširnije u prilogu Marka Šivaka.
7: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju dva nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je tri put razgovarao s Lukom Modrićem.
11: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u Engleskoj.
7: Dodao je Bilić da će Modrić igrati uglavnom jednu utakmicu u 7 dana, kao i u Milanu, uz iznimne slučajeve u kojima ga očekuje jedna utakmica u 10 dana ili pak dvije utakmice u samo 4 dana. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu dva ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
11: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
7: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
6: Na US Openu uspješni domaći tenisači, jedino je Carlos Alcaraz izbacio Tomija Pola, ali su Mihelsen, Tiafoe i Shelton izborili četvrtfinale. Kod djevojaka su među osam prošle Sabaljenka, Noskova, Pegula i Navarro. Večeras Smektić i Pavić sa svojim partnerima idu po treće kolo igre parova. Srebro Marka Golubića na Taekwondo Grand Prix u Koreji, domaći predstavnik Mumbio je uspješniji u finalu kategorije do 68 kg.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
17: I do kraja dana zadržat će se pretežno sunčano, te će i dalje biti vruće, ponegdje uz umjeren jugoistočnjak u unutrašnjosti, a na Jadranu uz jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. I sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, te u većini krajeva vruće. Povremeno treba računati na umjerenu naoblaku, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni te sjeverozapadni. Tijekom jutra uz obalu ponegdje će biti slabe do umjerene bure. Najniža jutarnja temperatura predviđa se između 11 i 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Najviša će dnevna temperatura u većini krajeva biti između 29 i 34 celzijeva stupnja.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju još samo ponavljamo najvažnije.
24: Počela je nastava, u školske klupe sjelo je više od 440 tisuća učenika. USKOK objavio nalaze koji potvrđuju teška onečišćenja zbog otpada u Gospiću i Varaždinu. Cijene benzina i dizela ostaju iste sljedećih tjedan dana, poskupljuje plavi dizel. Nakon uvjerljive pobjede krajnje desnog AfD-a, njemački kancelar Merz priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja. I sutra će biti sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

identičan broj kao i u prošloj školskoj godini. I ove godine zabilježen veliki broj odgode upisa u prvi razred. Tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava održava se u poslijediplomskom središtu. U dnevniku danas donosimo osvrt na netom završen festival komorne glazbe Stradun Classic. Španjolska je sinoć u Dubrovniku postala prvi svjetski prvak u waterpolu 4x4. Vrijeme sutra slično današnjem. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz emisije izdvajamo.
0: Počela je nova nastavna godina. U prve razrede u našoj županiji upisano je 1134 učenika, što je identičan broj kao i u prošloj školskoj godini. I ove godine zabilježen veliki broj odgode upisa u prvi razred. Tradicionalni skupi iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava održava se u poslijediplomskom središtu. U Dnevniku danas donosimo osvrt na netom završen festival komorne glazbe Stradun Classic. Španjolska je sinoć u Dubrovniku postala prvi svjetski prvak u vaterpolu 4x4. Vrijeme sutra slično današnjem.
1: Počela je nova nastavna godina za oko 443.000 učenika, prvašića je oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. U prve razrede dubrovačkih osnovnih škola ove godine krenulo 416 učenika.
0: U osnovnoj školi Mokošica u drugom polugodištu po završetku dogradnje školske zgrade stvorit će se uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave. Dubrovnik bi time postao peti od 127 hrvatskih gradova u kojem će sva djeca osnovnoškolsko obrazovanje pohađati u jednoj smjeni.
1: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković i ravnateljica osnovne škole Mokošica Petra Đapić-Caput.
2: Želim uputiti puno želja za dobrom i uspješnom novom školskom godinom. Sigurno će prvašići uživati u stjecanju novih znanja, a i oni malo stariji. Naravno, treba se i naučiti nakon ljetnih mjeseci ponovno na ritam škole, ali uskoro će to sve biti normalno. Dakle, ono što je ključno, grad Dubrovnik nastavlja sa velikim ulaganjem u osnovnoškolsko obrazovanje. Također treba istaknuti činjenicu da od idućeg polugodišta sve dubrovačke škole će biti u jednosmjenskim sustavu nastave. Ovo je škola posljedna u kojoj se to čeka. Mi smo cjelokupnu staru zgradu rekonstruirali, obnovili, energetsku obnovu uradili, tako da ona sad sigurno ima sve standarde koje i zahtijevaju moderne zgrade. Postojeću školsku sportsku dvoranu smo obnovili, uveli klimatizacijski sustav u nju, a u zgradi pored, evo, završavamo radove. Do početka polugodišta započinje sustav jednosmjenske nastave i bit ćemo jedan od pet gradova u Republici Hrvatskoj od ukupno 127 gradova koji će imati cjelokupni sustav jednosmjenske nastave zapravo u jednoj smjeni.
3: Ove godine imamo 106 prvašića, 99 u matičnoj školi i u našoj područnoj školi na Osojniku njih 7. Mi smo škola sa 850 učenika i od nadamo se idućeg polugodišta, vidjeli ste pri ulazu, očekuje se prelazak u novu zgradu i nadamo se da ćemo biti u jednoj smjeni kao i sve škole na području grada.
1: Prvi dan škole posebno je emotivan za učenike prvih razreda, njihove učiteljice i roditelje. Evo što su nam uz početak nastave rekli jutros upravo u školi u Mokošici.
4: Pa ja se nadam da će meni biti lijepo i svim prvašićima koji dođu u školu, da se vesele jer kad prvi dan u školi je odličan.
5: Očekujem da će nam biti lijepo i da ćemo naučiti nešto i pripremila sam se odlično.
6: Učiteljica Tereza Violić, prvašima želimo sretan prvi dan škole, želimo im puno igre, učenja i veselja u prvom razredu. Uvijek je poseban osjećaj i veliko uzbuđenje kad prvašići kreću.
7: Učiteljica Maris Celić. Pa evo, to je poseban osjećaj. Danas je poseban dan za sve prvašiće i njihove roditelje. Želim da budu hrabri i želim im puno uspjeha u novoj školskoj godini. Pa svaki put iznova kao da prvi put grećemo iz početka, tako da uzbudljivo i veselo.
8: Evo, osjećamo se uzbuđeno i jedva čekamo da počne ova školska godina. Jesmo, pripremili smo se. Super nam je. Radujemo se.
9: Ja idem u četvrti razred i baš je dobra škola. I dobra učiteljica.
0: U prve razrede u našoj županiji upisano je 1134 učenika, što je identičan broj kao i u prošloj školskoj godini. U škole kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija upisan je 721 učenik prvih razreda, što je 19 više nego prošle godine.
1: Župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo uz prvi dan škole boravio je u Metkoviću. Čućemo i gradonačelnika Dalibora Milana te ravnateljicu osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića, Žanu Dodik.
10: Zašto Dom Komora Pavlinovića? Pa evo, dobili smo nedavno, potpisali smo i dobili smo odluku o financiranju nadogradnje i renoviranja ove škole kako bi mogla imati veće kapacitete i ono osnovno o čemu smo pričali, kako ćemo sve škole na području naše županije kojima se imaju županije staviti u jednosmjensku nastavu i omogućiti cjelodnevni boravak djece u školama. Tu su i nova dvorana i blagovnica i trpezarija i nove učionice i stvarno jedna kompletna modernizacija ove škole. Možemo reći da je broj djece upisanih u prve razrede ove godine u našoj županiji netočan kao i prošle godine 1134, ali je isto tako dobar podatak da je 19 novo upisanih prvašića više u školama kojima je osnivač županija. Dakle, na ruralnim područjima ipak imamo povećanje za odnosu na one gradska središta.
11: U gradu Metkoviću je demografska slika zaista dobra, imamo više rođene djece nego umrlih, što je svakako dobro i grad Metković je svake godine među 5 takvih gradova u Hrvatskoj. Grad Metković kroz brojne mjere pomaže povećanju i poboljšanju demografske slike. A vrlo bitno je istaknuti da je vlada na predzadnjoj sjednici vlade dala preporuku šumariji da daruju zemljište županiji kako bi se i na lijevoj strani grada Metkovića gradila nova škola i na taj način se na području čitavog grada osigurati jednosmjenska nastava.
12: Kao i svake godine uvijek uzbuđenje, 64 prvaša u matičnoj školi, 2 su u Prudu, 5 u područnoj školi Vid. Imamo 3 odjela prvaša u matičnoj školi, a u područnim školama Vid je čistija odjela, a u područnoj školi Prud je kombinacija.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova Republika Hrvatska i ove godine provodi preventivnu kampanju Poštujte naše znakove, čiji je cilj povećanje sigurnosti najmlađih sudionika u prometu na putu do škole.
0: Policijski službenici Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske tijekom rujna bit će prisutni u neposrednoj blizini škola. Jutro su tako na prometnici u blizini osnovne škole Mokošica bili i pripadnici prve generacije školske prometne jedinice te škole.
1: Govori viši policijski službenik za prometnu preventivu Denis Pavela.
13: Poručujem da budemo odgovorni, da pazimo na one najmlađe iz razloga što je danas prvi dan škole. Ono što moramo uputiti poruku vozačima je to je svakako da ispravno prevoze svoju djecu na dionici od doma do škole na način sva djeca koja su manja od 135 cm moraju se prevoziti u auto sjedalici na zadnjem sjedalu, djeca od 135 cm do 150 se mogu prevoziti na zadnjem. Pogotovo najmlađima, draga djeco, kad idete prema školi, uvijek se krećite nogostupom. Cestu prolazite isključivo preko jedne životinje koja se zove zebra ili obilježeni pješački prijelaz. Isto tako, kad dođete na semafore, uvijek gledajte koji čombo gori, koje svjetlo gori za pješake, crveni čombo ili zeleni čombo. I jedna poruka za sve nas, svi zajedno moramo napraviti sve da naša djeca budu sigurni na cesti, pogotovo je prve dane škole, kao što sam rekao, svi su oni još mali, zaigrani, ljeto je, toplo je. I naravno njima je ovo sve novo, moramo paziti da djetinjstvo naše djece i ovi prvi dani odlaska u školu bude obilježeno srećom, zdravljem, veseljem, a sigurno ne tragedijama. I poruka za roditelje, lijepo je vrijeme, puno vikenda ispred nas koji će biti sunčani, iskoristite malo te dane i naravno sa svojom djecom u dane vikenda prođite tu jednu dionicu od doma do škole i obrnuto i ukažite im na sve one opasnosti koje ih čekaju na putu od doma do škole i obrnuto.
1: I ove godine zabilježen visok broj odgoda upisa u prvi razred. O stanju u našoj županiji u programu Radio Dubrovnika govorila je voditeljica službe za školsku medicinu Županijskog zavoda za javno zdravstvo Mirna Benić, iznova ističući utjecaj izloženosti ekranima na rani razvoj.
14: Dakle, od 1200 i nešto pregledane djece, oko 140 je odgoda, dakle oko 11% na razini županije. Ta brojka je iz godine u godinu bez nekog dramatičnog skoka, ali kontinuirano u porastu. Ostaje nam se zapitati se zbog čega je tome tako. Najveći dio djece se odgađa zbog socioemocionalne nezrelosti, zbog jezično-govornih teškoća, nespremne grafomotorike, poremećaja pažnje i koncentracije i nažalost jedan broj djece zbog višestrukih težih teškoća. Prema našim iskustvima utječu puno, osobito na jezično-govorni razvoj, pažnju i koncentraciju i nezrelu grafomotoriku. Mislim, mi pri upisu u školu osobito gledamo grafomotoriku, ali one utječu i na druge oblike fine motorike i na grubu motoriku. Dakle, trebali bi se držati onih nekih pravila koja struka kaže. Dakle, djeca do druge godine ne bi trebalo uopće biti izložena ekranima. Predškolci i djeca do 12. godine trebali bi biti izloženi maksimalno 1 sat dnevno, stariji od 12 godina 2 sata dnevno. Naravno, bitno je i što djeca rade u to vrijeme na ekranima, dakle to bi trebalo biti kontrolirano od strane roditelja, koji sadržaj po mogućnosti, ako djeca gledaju crtiće, ako igraju neke igre, komentirati s njima, razgovarati, razvijati nekakvo kritičko mišljenje, učiti ih o emocijama i slično, onda bi to i imalo, pripomoglo bi njihovom razvoju, jel?
1: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice za nautiku za područje grada Dubrovnika tijekom kolovoza evidentirano je 9800 dolazaka te 62000 noćenja, 7% manje nego u kolovozu prošle godine.
0: Najbrojniji kolovoški nautički posjeti bili su iz SAD-a, Velike Britanije, Hrvatske, Australije i Francuske. U prvih 8 mjeseci registrirano je iznad 32800 dolazaka te 213800 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani pad od 4%.
1: Tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava održava se do 9. rujna u poslijediplomskom središtu Dubrovnik.
0: Vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva raspravljat će o pitanjima koja se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije, kao što su zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata i primjena umjetne inteligencije u pomorskom transportu, zaštiti morskog okoliša, novim propisima i primjerima sudske prakse.
1: Osvrt na 9. izdanje festivala komorne glazbe Stradun Klasik pripremila je Sanja Drašić.
15: 27 skladbi je izvedeno na 9. festivalu Stradun Klasik, koji je sinoć slavno završio. Ta se brojka gotovo podjednako rasporedila na 6 koncerata, koji su se svaku drugu večer održavali u Kneževom dvoru. Naslovi su bili Bella Italia, Concertino, Preko bare, Barok i dalje, U magli i Gala. Idejna začetnica festivala, klarinetistica Marija Pavlović, i ove godine dovela vrhunske umjetnike, koji su izvodili i stilski i formalno raznolik program i manje poznatu literaturu, jer je najčešće bila riječ o netipičnim komornim sastavima. Od gudača su sudjelovali violinisti Goran Nikolić i Stefan Milenković, violist Krešimir Petar Pustički, violončelist Justus Grim i kontrabasist Frano Kakariđi. Od puhača flautistica Edith van Dijk, oboistom Ovan, klarinetistica Marija Pavlović, fagotist Peter Niten i kornist Radovan Vlatković, a osim njih i klavirist Daniel Detoni i čembalist Franjo Bilić. Uz spomenute umjetnike međunarodnog ugleda svirali su i brojni članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra, koji je i organizator festivala. Na koncertima su se izvodila i djela hrvatskih skladatelja i preizvedena je skladba Dubrovkinje Marije Gracio, pisana za klavirski kvintet, a imena Kronike nestajanja. Nemoguće je nabrojiti sve autore, sve skladbe i sve sastave, pa pokušajte zamisliti da se u istoj večeri iz točke u točku umjetnici samo pregrupiraju u novo komorno tijelo. Jedino se pritom moglo pažljivije izračunati minutažu, jer su mnogi koncerti trajali dugo, čak i predugo. Tim više što je vrijeme bilo jako sparno i teško i za sviranje i za slušanje. A sinoć smo doživjeli trijumfalnu završnicu. Uz festivalski orkestar i Dubrovački simfonijski orkestar vođen Goranom Nikolićem nastupio je violončelist Miša Majski. Izveo je solističku dionicu u nokturnu D-molu Petra Iljića Čajkovskog i u Saint-Saensovom koncertu za čelo i orkestar u A-molu. Glazbeni dodatak je bio Andante Cantabile od Čajkovskog, zaista veličanstveno, kao i 40. Mozartova simfonija na samom kraju festivala. Sinoć je u Kneževom dvoru bila najbrojnija publika do sada u ovoj godini. Festival Stradun Classic je očito postao razlogom dolaska u Dubrovnik. Čestitamo i s veseljem čekamo njegovo 10. izdanje.
0: U sklopu Epidaurus Cavtet festivala duo Piceno nastupa od 21 sat u Domu kulture. Riječ je o recitalu za violončelo i klavira, večer će ujedno biti prilika za upoznati se s radom zaklade Otac Ivan Fjorović.
1: A u sklopu Kočulanskog baroknog festivala ansambl Loreli Traverso Consort iz Švicarske održat će koncert klasične glazbe u 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Račišću.
0: Dodajmo i kako će u sklopu programa ulicama našeg grada kod Velike Onofrijeve fontane u 22 sata nastupiti Klapa Subrenu.

0: Sportski pregled događaja proteklog vikenda s naglaskom na završnicu svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 pripremio je Rafael Barkićija.
1: Španjolski vaterpolisti i američke vaterpolistice upisali su se zlatnim slovima u povijest kao prvi pobjednici premijernog izdanja svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 koje se proteklih 7 dana održavalo u Portu. U muškoj konkurenciji gdje su sudjelovale čak 24 reprezentacije, Španjolska je u finalu pobijedila na peterce bijeli tim, odnosno Rusiju, dok je Hrvatska u susretu za treće mjesto s 3-1 bila bolja od Srbije. Izbornik muške reprezentacije Paulo Obradović.
2: Pa mislim da su igrači vrhunski bili, da su se stvarno u tako kratkom vremenu bez jednog treninga adaptirali na sve to skupa novo. Mi smo imali izuzetno težak ždrijeb i mi i ovaj sustav natjecanja tu sigurno ima prostora za napredak. Mi smo pobjedili Amerikance 2 puta koji su bili glavni favoriti za naslov. Mi smo završili prvenstvo bez poraza, mi smo izgubili na penale od Rusa, tako da bio bi ono baš bezobrazan kad bi imao išta zamjeri. Da pače, ponosan sam izuzetno na momke i 7 dana prelijepih dana.
1: U ženskom dijelu turnira u kojem je nastupilo 8 reprezentacija, Amerikanke su u finalu s 3-0 svladale Španjolsku, dok su vaterpolistice iz Rusije u utakmici za treće mjesto bile bolje od Australije. Hrvatske vaterpolistice na kraju su zauzele 5. mjesto. Dodajmo i to kako je za MVP-a prvenstva proglašen hrvatski reprezentativac Roko Pelicarić, koji inače nastupa za šibenski Solaris. U vikendu za nama kompletirano je 2. kolo 3. nogometne lige Jug, odnosno 4. razred nogometa. Naša 3 županijska predstavnika došla su do pobjeda, Konavljani na svom terenu 3-1 protiv Vala, Neretva u Metkoviću 2-0 protiv Sinjskog Junaka, dok je slavio i opuzenski Neretvanac na gostovanju kod Imotskog s čak 5-0. Do pobjede pak nije došao Dubrovački Gošk 1919, izgubivši na Lapadu 4-3 od Hajduka 2. Naš najbolje rangirani županijski predstavnik, Pločanski Jadran, upisao je prvi poraz ove sezone u 2. razredu nogometa, Supersport 1. nogometnoj ligi. Izgubili su na gostovanju kod BSK Bijelo Brdo rezultatom 1-0. Veslači Dubrovačkog Neptuna Ante Krešić i Rudi Kapetanić osvojili su zlato u dvojicu na Pariće na jakom međunarodnom veslačkom mitingu u austrijskom Villachu. Veliki je to uspjeh za klub, ističe tajnik Maro Kapović.
3: Ovdje je baš međunarodna regata, znači imamo stvarno sve klubove iz Slovenije, veći dio Italije, Mađarske, tu je iz Zagreba su svi veslački klubovi došli, tako da bila je baš onako jaka međunarodna regata. I nismo baš mogli znati kakva je do kraja konkurencija, ali evo ova 2 dana Ante Rudi su stvarno to suvereno odradili na stazi od 1000 metara. Definitivno su, neću reći deklasirali, ali jako, jako veliku prednost na cijelom konkurenciju napravili.
1: Neptun je u Austriji nastupio s ukupno 16 veslača pod vodstvom trenera Pava Bečića i Lovra Čondrića.
0: Dodajmo i kako će malonogometni klub Skver predstaviti momčad uoči početka nove natjecateljske sezone u 19 sati pored Orlandova stupa. Održat će kratku preskonferenciju nakon koje slijedi predstavljanje novih dresova za predstojeću sezonu uz poseban naglasak na domaćem dresu koji simbolizira grad Dubrovnik.

0: Prognoza vremena za sutra, pretežno vedro, ujutro i u noći uglavnom tiho. Posle podne slab jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 23 do 26, maksimalne dnevne od 31 do 34 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalije.

Agroturizam Konavle ima novo događanje, pozvani ste. 11. rujna, što bi bio petak, u 19 sati staro Kočanovo gumno u Đurinićima postaje mjesto susreta književnosti, filma, baštine i ljudi. Agroturizam Konavle organizira tematsku večer u Kočana na gumnu, na kojoj će Stjepo i Mirjana Mijović Kočan predstaviti novu knjigu, dokumentarni film Stjepa Mijovića Kočana i donijeti posebnu zanimljivost. Zašto je, kada i gdje ubijen Stjepo Mijović Kočan, pisani dokazi. Znači, petak 11. rujna, 19 sati. Elvis.

0: oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kako govorim, sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći išta obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi. Samo je jedan pravi
8: hrvatski radio.
0: Radio Dubrovnik.

ARL pošalje nama, mi proslijedimo vama i tako to ide uvijek i iće dok nas ima. Art radionica Lazareti poziva na izložbu, poziva u galeriju Otok. Izložba Među doba, autorice Cele Anite Celić, akademske slikarice i grafičarke. Ambijentalna instalacija koja istražuje prožimanje čovjeka i okoline pod motom Svijet i ja uzajamno se oblikujemo. Instalacija stvara ambijent usporedne percepcije kroz projekcije koje nestaju i nastaju u realnom prostoru, baveći se fluidnošću vremena i prostora. Znači, Među doba, Cele Anita Celić, 9.9. što bi bila srijeda, 20 sati, Galerija Otok, art radionice Lazareti. Welcome ste.

A dobila sam i pjesmu. Osim što sam dobila onu božićnu koju sam željela, dobila sam i ovu koju mi je Mihe poručila i preporučila. Sljedeća je Are You With Me? Nadam se da jeste, jer ću vam ponoviti i za naše najmlađe, posebno malo nogometni klub Square od 19 sati na Stradunu ispred Orlanda predstavlja momčad za novu sezonu, a na predstavljanju sudjeluju igrači. Za najmlađe navijače pripremljen je i susret s maskotom, Skverkom. Pa nije danas bilo strašno u školi, ne treba sad odmah poći leći ili tako. Pa možete u 19 ili u 7 na Stradun, malo nogometni klub Square vas poziva. Are you with me? Niste mi se javili, pa ne znam, mislim mogli ste izazvati. Jedan put, dva put, ali dobro. 4-1-3-3-3-5, 4-1-3-3-5-5. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Let's stay together, ali to together sad već podrazumijeva bez mene. Ali bit ćemo together, ja s vama u mislima, vi na frekvencijama Radio Dubrovnika. Pa smo sutra ujutro opet together. Together, Bruno nije together sa mnom, nije ni Mihe together, neka druga ekipa, ali to ću vam najaviti. Bruno, sretan je što nismo skupa. Mihe, kakva si ti? Dobro, mislim, sve su mi rekli. Dobro. Mihe, hvala ti na ovoj pjesmi. Atlantida danas ne budi lijepa. Vi uživajte u ostatku dana. Ja odem na zapad, u Lapad. I dođite i vi u Lapad. Ne, danas nisam rekla ništa što je imalo bilo povezano s mozgom. Samo ono što su mi napisali, to je donekle bilo normalno. Ostalo niks. 17.43. Lijep vam pozdrav, do slušanja. Uživajte. Budite dobri, sve ostalo je manje važno.

Obuj twoja szuknia. Za swe pale heroje. Za film o bez zwłokach.

0: U prve razrede dubrovačkih osnovnih škola ove godine krenulo 416 učenika. U osnovnoj školi Mokošica u drugom polugodištu po završetku dogradnje školske zgrade stvorit će se uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave. Dubrovnik bi time postao peti od 127 hrvatskih gradova u kojemu će sva djeca osnovnoškolsko obrazovanje pohađati u jednoj smjeni. Prvi dan škole posebno je emotivan za učenike prvih razreda, njihove učiteljice i roditelje. Evo što su nam uz početak nastave rekli jutros upravo u školi u Mokošici.
1: Pa ja se nadam da će meni biti lijepo i svim prvašićima koji dođu u školu, da se vesele je kad prvi dan u školi je odličan.
2: Očekujem da će nam biti lijepo i da ćemo naučiti nešto i pripremila sam se odlično.
3: Učiteljica Tereza Vivalić, prvašima želimo sretan prvi dan škole, želimo im puno igre, učenja i veselje u prvom razredu. Uvijek je poseban osjećaj i veliko uzbuđenje kad prvašići kreću.
4: Učiteljica Maris Celić, pa evo, to je poseban osjećaj. Danas je poseban dan za sve prvašiće i njihove roditelje. Želim da budu hrabri i želim im puno uspjeha u novoj školskoj godini. Pa svaki put iznova kao da prvi put grećemo iz početka, tako da uzbudljivo i veselo.
5: Evo, osjećamo se uzbuđeno i jedva čekamo da počne ova školska godina. Jesmo, pripremili smo se, super nam, radujemo se.
6: Ja idem u četvrti razred i baš je dobra škola i dobra učiteljica.
0: I ove godine zabilježen je velik broj odgoda upisa u prvi razred. O stanju u našoj županiji govori voditeljica službe za školsku medicinu Županijskog zavoda za javno zdravstvo Mirna Benić.
7: Dakle, od 1200 i nešto pregledane djece, oko 140 je odgoda, dakle oko 11% na razini županije. Ta brojka je iz godine u godinu bez nekog dramatičnog skoka, ali kontinuirano u porastu. Ostaje nam se zapitati se zbog čega je tome tako. Najveći dio djece se odgađa zbog socioemocionalne nezrelosti, zbog jezično-govornih teškoća, nespremne grafomotorike, poremećaja pažnje i koncentracije i nažalost jedan broj djece zbog višestrukih težih teškoća.
0: U sklopu Epidaurus Savtat festivala Duo Piceno nastupa od 21 sat u Domu kulture. Riječ je o recitalu za violončelo i klavira, a večer će ujedno biti prilika za upoznati se s radom zaklade Otac Ivan Fjorović. U sklopu Korčulanskog baroknog festivala ansambl Lorelli Traverso Consort iz Švicarske održat će koncert klasične glazbe u 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Račišću. Dodajmo i kako će u sklopu programa Ulicama našeg grada kod Velike Onofrijeve fontane u 22 sata nastupiti Klapa Subreno. Za kraj o vremenu sutra, pretežno vedro, ujutru i u noći uglavnom tiho, poslijepodne slab jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 23 do 26, maksimalne dnevne do 34 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Hrvatima boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika. I upravo započinje naša redovita emisija s Hrvatima boke. S vama su Leo Vuković, Vicko Dragojević i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o četvrtoj smotri klapske pjesme Još se digo skupe naši, koja je održana protekloga vikenda u Boki Kotorskoj, otočnije na otočiću Gospe od milosti u Tivtu, i okupila je oko 800 posjetitelja, mahom iz Tivta, Kotora i Bara, ali i goste iz inozemstva. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, kao što smo to i kazali u najavi naše emisije, protekloga vikenda održana je četvrta smotra klapske pjesme Još se digo skupe naši na pitoreskom bokokotorskom otočiću Gospe od milosti u Tivtu i okupila je oko 800 posjetitelja mahom iz Tivta, Kotora i Bara, ali i strane goste. Publika je imala prigodu čuti klapu Kaše iz Dubrovnika, dobitnika Zlatnog štita grada Omiša i prve nagrade žirija. Klapu Dežgracija koja je osvojila zlatni štit u kategoriji mišovitih klapa, te žensku klapu Merla iz Dugopolja, dobitnicu zlatnog leuta i prve nagrade publike. Na Gospi od milosti nastupila je klapa Ošijak iz Korčule, dugogodišnji prijatelj Bokeljske udruge glazbenika A Kapela, dok su domaće snage odlično predstavljale ženska klapa Beleca iz Tivita, te dječje klape Fiori i Fiorellini iz glazbene škole Tivat, koje su oduševile publiku svojim glasovnim umijećem. Sa organizatoricom, predstavnicom Bokeljske udruge muzičara A Kapela, gospođom Snežanom Ratinović, tim je povodom razgovarao kolega Vicko Dragojević.
1: Otočić Gospe od milosti bio je pretjesan za sve one koji su željeli poslušati najbolje klape i tradicionalni dalmatinski pjev. O tome ćemo razgovarati sa gospođom Snežanom Ratinović, organizatoricom čitavog klapskog spektakla, slobodno možemo reći. Prvo pitanje, za pretpostaviti da je bilo gotovo 800 ljudi na Otočiću.
2: Prije svega hvala vam što ste mi postavili to pitanje, jer sam baš trenutno pod emocijama. Znači, nije mi jasno nikako da se voli da je otok je bio mali. Za sve one koji su htjeli doći, prevoz je bio velikim brodom Katica, kojemu je kapacitet otprilike oko 400 ljudi i moralo su se napraviti dvije ture, s tim što sam primijetila i barke mještana koji su prišli otoku. Ne znam što da vam kažem, to jeste naša davnašnja želja i to jeste želja jedne male skupine ljudi, od nas je samo 6 u udruzi, međutim dogodilo se baš onako neočekivano večeras da je to mogla da traje do zore, čini mi se trajalo bi do jutra. Ono što želimo da postignemo, to je da se klapska pjesma u Boki i u Crnoj Gori vrati na ono mjesto gdje joj pripada. Mnogo smo podlegli trendovima, mnogo nekoj modernizaciji i mi smatramo da ove, recimo, dvije dječje klape

0: osobno čas pokazale da ima kapaciteta. Pored Tivta, moram reći da Podgorica i Nikšić ima jako dobre dječje klape, što nas najviše raduje.
1: Svakako, pogotovo područje Boke Kotorske ima dalmatinsku klapsku tradiciju. Nekada su tu bili ozbiljni pivači.
0: Tako je. Znate što, sad je ostalo na tome da su tu, Kotor ima dvije klape, Tivat ima jednu mušku, jednu žensku, Podgorica ima jednu mušku, jednu žensku. Ja smatram da je to jako malo, s obzirom da smo uvijek bili područje koje je imalo puno više. Ja mislim 60-ih ili 70-ih godina da smo imali po 3-4 klape, tako da me to malo zabrinjava i zbog toga se baš i bavimo ovakvim stvarima.
1: Ono što je bilo baš posebice lijepo, izuzev ambijenta koji je fenomenalan, dakle ogromna pozornica na otvorenome, izvodila se isključivo dalmatinska klapska a cappella pjesma, uostalom kako se zove vaša bokerska udruga, i ljudi su doista posvetili tome svoju pažnju.
0: Pa ja sam se iznenadila, ali ja imam običaj da kažem, pošto cijelu godinu radim što na projekte, što na prikupljanje neke građe, imam običaj da kažem da je bokeljski čovjek gladan klapske pjesme. I svaki ovakav događaj, da ih imamo jednom mjesečno, bio bi, vjerujte, isto ovako posjećen. Mi smo imali neke projekte na ljetnoj pozornici. Imali smo, vi ste bili baš klapa kaše, bila je klapa kambi, imali smo neke radionice. Gospodin Jure Šaba Stanić je držao radionice dječije i uvijek je odaziv veći od onog koje se mi nadamo. Meni to govori samo da smo gladni klapske pjesme.
1: Pa evo, ako pogledamo ostatak godine, kako se u Boki Kotorskoj diše glazbeno?
0: Pa da vam kažem nešto, ja sam razočarana što se toga tiče, zato što su tu već, prije sam rekla, neki moderni trendovi koje ja nikako ne mogu da razumijem i zbog toga sam možda čak uključila i svoj inat. Ja recimo pred Novu godinu isto tako planiram neki hor iz Hrvatske koji bi bio gost ili u Tivtu ili baš na ovom otoku ili u katedrali Svetog Tripuna, čisto da malo razbijemo te trendove koji su sve više uzeli maha.
1: Ipak ova vaša večer, još se digod skupe naše, ne država se prvoga puta i nekako ono što je zamjetno, to je rast odaziva. Dakle, možemo reći, školovali ste publiku.
0: Pa ja kažem da smo ih razmazili. Prva smotra klapa bila je u Centru za kulturu Tiva. Zovem je probnom, što je uopšte ne oduzima na značaju. Samo tri klape su tada bile, bilo je oko možda 300-400 ljudi. Međutim, poslije toga smo krenuli sa otokom. Prva godina 300-400 ljudi, druga godina 500 ljudi, ove godine se vrti brojka oko 800 ljudi i mislim da to sve govori o tome koliko smo uspjeli. Trudimo se da podignemo uvijek na neki novi nivo, trudimo se da iznova napravimo nešto nesvakidašnje, što evo vidite i uspjelo.
1: I što dalje? Dakle, nakon ovakvog koncerta i ovolike posjećenosti, kakve su reakcije publike i zapravo vaši sumještana?
0: Sad ste mi postavili pravo pitanje koje sam ja postavila, čim je publika napustila otok. Što dalje? Ove godine smo radili saradnju sa Festivalom dalmatinskih klapa iz Omiša, znači Zlatni omiški štit, Zlatni leurati, Zlatni leut. I ja se pitam što je to ono što bismo mogli ponuditi sljedeće godine. Sad idu projekti, za mjesec dva dana kreće, ja ću malo da onako razmislim, ali čini mi se da ova večer, kakva je ova noćas bila, možda je ne bi trebalo mijenjati, možda bi trebalo samo nastaviti uz ovaj klapski olimp, kako kažem ja, za festival dalmatinskih klapa, pa da se držimo toga neko vrijeme dok recimo nešto novo ne smislimo.
1: Mirana Mijevo, Snežana Radinović iz Bokerske udruge muzičara a cappella. Sam dobro rekao?
0: Tako je, odlično, jeste, tačno.
1: Evo, čestitamo na koncertu i puno sreće.
0: Puno hvala i vama, sve najbolje.

Poštovani slušatelji, bila je to još jedna emisija s Hrvatima Boke Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, koji su za vas realizirali Leo Vuković, Vicko Dragojević i Hrvoje Španić. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati, naravno ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedmi rujna. 7. rujna 1919. godine Dubrovačka općina donosi niz zaključaka koji uvode i reguliraju takse za posjetitelje Dubrovnika. 7. rujna 1936. godine jugoslavenski Lloyd uputio je općini Dubrovnik dopis o želji kupovine zemljišta na Lazaretima zbog gradnje modernog hotela. 7. rujna 1941. godine Talijani preuzimaju vojnu i civilnu vlast u Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Blaženko, Regina i Stjepan. 7. rujna, dan je hrvatskih voda i ugroženih vrsta. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 7. rujna 1510. godine odobreno je nastojnicima općinskih radova 40 perpera za isplatu klesanog kamena, isporučenog za lukobran Kaše. Iste te godine još su dvije odluke vezane uz popravke na lukobranu. 5. ožujka vijeće umoljenih ovlastilo je rektora i malo vijeće da daju popraviti i pokrpiti lukobran, a 5. kolovoza malo vijeće naređuje nastojnicima općinskih radova da daju donijeti i baciti u more što veće kamenje i u dovoljnoj količini uz temelje lukobrana sa vanjske strane, da bi se jače utvrdio lukobran i da bi se zaštitio od rušenja zbog morskih valova.
0: U 36. broju lista Dubrovnik, objavljenom 7. rujna 1911. godine, doznajemo da su početkom rujna te godine bile skinute vratnice gradskih vrata Otpila i Otploća. Na protest građana vratnice su opet namještene.
2: Razne turističke takse i pristojbe sastavni su i neodvojivi dio današnje turističke industrije i prakse. No, evo nekoliko riječi i o njihovoj prvoj pojavi u Dubrovniku, odmah po završetku Prvoga svjetskog rata. Naime, sve veći priljev stranaca i nemogućnosti financiranja potreba turističkog razvitka Dubrovnika i njegove okolice prisilili su Dubrovačku općinu da na svojoj sjednici 7. rujna 1919. godine donese niz zaključaka koji uvode i reguliraju takse za posjetitelje, poput plaćanja boravišne takse za svakog posjetitelja koji se u gradu zaustavi duže od 3 dana, i to za svaki dan boravljenja u Dubrovniku. S druge strane, vodi se računa i o socijalnoj stabilnosti, pa su tako od ove odredbe izuzeti sudionici dobrotvornih, bolničkih, znanstvenih zavoda, kao i polaznici javnih škola u Dubrovniku, te siromašni radnici s privremenim boravkom u Dubrovniku.
0: Između dva svjetska rata u Dubrovniku se razmišljalo o gradnji modernog hotela na prostoru Lazareta. Grupa poslovnih ljudi, na čelu s Božom Bancem, kao predstavnikom jugoslavenskog Lloyda, uputili su 7. rujna 1936. godine dopis općini Dubrovnik s namjerom kupnje zemljišta na Lazaretima zbog gradnje modernog hotela sa 150 do 180 soba. Općinsko vijeće prihvatilo je ponudu uz neke modifikacije. U jednim novinama iz toga doba piše kako su se nakon izglasavanja svi članovi vijeća digli na noge i pljeskom pozdravili tu odluku. O tome je 1. veljače 1937. godine pisala Hrvatska Dubrava, a u knjizi Iz povijesti dubrovačkog turizma Lukša Lucijanović je zapisao: sva sreća što se ova ideja nije ostvarila. Naime, kasnije je došlo do nesporazuma između jedne i druge strane, što je u konačnici dovelo i do odustajanja od projekta.
1: Nakon 6. travnja 1941. godine, kada su talijanski zrakoplovi bombardirali Dubrovnik, u Dubrovniku je proglašenjem NDH 10. travnja 1941. godine vlast preuzela NDH, ali za kratko vrijeme. Odmah po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije 17. travnja 1941. u Dubrovniku i okolici uspostavljena je talijanska vlast. Mussolini je 19. svibnja 1941. izdao zapovijed o prestanku talijanske okupacijske zone na onom dijelu Dalmacije koji je pripao NDH, ali je to važilo samo do 7. rujna 1941. godine, kada je došlo do reokupacije druge zone u kojoj se nalazilo i dubrovačko područje koje je pripalo NDH i preuzimanja talijanske vojne i civilne vlasti u Dubrovniku. Ustaške su se jedinice iz te zone morale povući, a vojska NDH stavljena je pod talijansko zapovjedništvo. Tako je stanje bilo u Dubrovniku i na od Talijana okupiranom području sve do kapitulacije Italije 13. rujna 1943. kada su Dubrovnikom zagospodarile njemačke nacističke postrojbe.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 7. rujna 1925. godine u prometnoj nesreći u Dubrovniku tragično je poginula Nike Balarin Monopoli, učiteljica i sakupljačica narodnoga blaga. Opisivala je narodne običaje Konavala, zapisivala narodna kazivanja i skupila vrijednu etnografsku zbirku konavoskih ženskih ručnih radova. Dio te građe čuva se u Dubrovniku. Bila je upraviteljica ženske osnovne škole u Dubrovniku i vrlo aktivna u kulturnim, prosvjetnim i humanitarnim institucijama u Dubrovniku.
2: 7. rujna 1968. godine u Dubrovniku je rođen Miho Klečak, trgovac trajno nastanjen u Gabrilima, poginuo 12. studenog 1991. godine u Komolcu prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
0: 7. rujna 1973. godine u Dubrovniku je rođen Nikola Liban, srednjoškolac, trajno nastanjen u Dubrovniku, kao pripadnik civilne zaštite poginuo 7. listopada 1991. godine u Mokošici prilikom neprijateljskog topničkog napada. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: U vremenu prije konačnog oslobađanja cjelokupnog dubrovačkog područja i izlaska na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, poginulo je više dubrovačkih branitelja, kao i brojni pripadnici postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 7. rujna 1992. godine u Srebrenom, kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a, prilikom izvršenja borbene zadaće, poginuo je Sabit Bićo.
0: Istoga dana, 7. rujna 1992. poginuli su pripadnici 1. brigade Hrvatske vojske Anto Bjelanović, Mihajlo Konanov, Admir Kulenović i Jurica Rašić, pripadnik 2. brigade Hrvatske vojske Marijan Lovrenčić te pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Ratko Strize.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: U prve razrede dubrovačkih osnovnih škola ove godine krenulo 416 učenika. U osnovnoj školi Mokošica u drugom polugodištu po završetku dogradnje školske zgrade stvorit će se uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave. Dubrovnik bi time postao peti od 127 hrvatskih gradova u kojem će sva djeca osnovnoškolsko obrazovanje pohađati u jednoj smjeni. Prvi dan škole posebno emotivan za učenike prvih razreda, njihove učiteljice i roditelje. Evo što su nam uz početak nastave rekli jutro upravo u školi u Mokošici.
1: Pa ja se nadam da će meni biti lijepo i svim prvašićima koji dođu u školu, da se vesele jer kad prvi dan u školi je odličan.
2: Očekujem da će nam biti lijepo i da ćemo naučiti nešto i pripremila sam se odlično.
3: Učiteljica Tereza Vivalić, prvašima želimo sretan prvi dan škole, želimo im puno igre, učenja i veselje u prvom razredu. Uvijek je poseban osjećaj i veliko uzbuđenje kad prvašići kreću.
4: Učiteljica Maris Celić, pa evo, to je poseban. Želim da budu hrabri i želim im puno uspjeha u novoj školskoj godini. Krećemo iz početka, uzbudljivo i veselo.
5: Evo, osjećamo se uzbuđeno i jedva čekamo da počne ova školska godina. Jesmo, pripremili smo se, super nam je, radujemo se.
0: I ove godine zabilježen velik broj odgoda upisa u prvi razred. O stanju u našoj županiji govori voditeljica službe za školsku medicinu Županijskog zavoda za javno zdravstvo Mina Benić.
6: Dakle, od 1200 i nešto pregleda one djece, oko 140 je odgoda, dakle oko 11% na razini županije. Ta brojka je iz godine u godinu bez nekog dramatičnog skoka, ali kontinuirano u porastu. Ostaje nam se zapitati se zbog čega je tome tako. Najveći dio djece se odgađa zbog socioemocionalne nezrelosti, zbog jezično-govornih teškoća, nespremne grafomotorike, poremećaja pažnje i koncentracije i nažalost jedan broj djece zbog višestrukih težih teškoća.
0: U sklopu Epidaurus Cavtat festivala Duo Piceno nastupa u 21 sat u Domu kulture. Riječ je o recitalu za violončelo i klavira, večer će ujedno biti prilika za upoznati se s radom zaklade Otac Ivan Fjorović. Dodajmo i kako će u sklopu programa Ulicama našeg grada kod Velike Onofrijeve fontane u 22 sata nastupiti Klapa Subrenu. Na kraju i najava emisija, slijedi Pomorska večer koju večeras emitiramo iz studija u Rijeci. Vrijeme sutra pretežno vedro, ujutro i u noći uglavnom tiho, poslije podne slab jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, minimalne jutarnje temperature zraka od 23 do 26, maksimalne dnevne do 34 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobro vam večer. Večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Pozdrav svima vama koji ste večeras uz našu emisiju, koji ste večeras uz more, a jedan poseban šaljemo pomorcima na brodovima i u lukama diljem svijeta, gdje god nas slušali, neka vam pomorska večer i večeras donese barem komadić doma ili kuščić doma, kako bismo rekli mi na Kvarneru. Puno je priča pred nama večeras, govorimo o novom riječkom studiju obalnog i nautičkog turizma. Vraćamo se velikoj i zanimljivoj priči o Titaniku i Karpatiji i njihovoj povezanosti s Rijekom. S Pomorskim fakultetom otvaramo pitanje kakav pomorac treba brodarstvu 21. stoljeća. Provjeravamo i kako je prošla prva sezona novih jadrolinijinih linija, te kada se u pogon vraća brod Dalmacija. Idemo i u Pomorsku školu Bakar, gdje se danas opet oglasilo školsko zvono. Posjetili smo i kontejnerski terminal Rijeka Gateway, koji sutra, evo baš upravo, obilježava godinu dana rada, a nedavno su dočekali i 100. brod. U Bakercu ćemo se pak vratiti u vrijeme kada je povik tira tira značio da je u vali tuna. Oni koji se toga sjećaju, svoje su uspomene podijelili uz puno emocija. I na samom početku emisije jedna dramatična priča s mora. Priča o četvero Portugalaca koji su usred noći malim gumenjakom krenuli na more i o akciji spašavanja koju njezini sudionici neće zaboraviti. Uz vas su večeras Lucija Fanton za tonskim pultom, glazbu bira Aleksandra Čanik, u studiju urednica i voditeljica emisije Iva Črnjar-Ivančan. Pozivamo vas da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: I baš su takvi, hrabri ko legende glas, sudionici naše sljedeće priče. Velebitski kanal, tamo je jako nepredvidiva i prevrtljiva priroda, a more, znamo, rijetko oprašta pogrešnu procjenu. Ponekad je dovoljna samo jedna odluka da se bezazlena ljetna avantura pretvori u borbu za život. Nažalost, potvrdila je to avantura u koju je 12. kolovoza iz kampa Kozica kod Senja usred noći na malom gumenjaku na napuhavanje krenulo četvero portugalskih državljana, a koja je za dvojicu završila kobno. U višednevnoj akciji spašavanja i traganja sudjelovale su lučke kapetanije Senj i Rijeka s ispostavom Novi Vinodolski, zatim pomorska policija, zrakoplov obalne straže te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Udari bure tijekom potrage za turistima dosezali su do 70 čvorova, odnosno 130 km na sat, a valovi ponegdje prelazili i 2 metra. O akciji spašavanja govori Želimir Zoričić, kapetan Lučke kapetanije Rijeka, ispostave Novi Vinodolski.
1: U 8. mjesecu dogodila ova tragedija koja se dogodila upravo u našem akvatoriju, znači četvero portugalskih državljana je isplovilo na jednom malom plovilu, ne prepoznajući čud i prirodu ovog kanala, i imali smo znači jedan zapravo tragičan događaj da je dvoje ljudi stradalo, dvoje ljudi smo uspjeli spasiti, što je dobar rezultat, nažalost. Ali situacija je tako, ma svake godine se to nekako prolazi to nekako u istom smjeru, tako da i broj plovila i tih svih nekakvih nezgoda i nesreća koje se dešavaju na moru, to se nekako držimo pod kontrolom, ajmo reći tako. No, dakle, ovaj Vinodolsko-Velebitski kanal je upravo karakterističan po jakoj buri, po buri koja se može, znači iz nekakvih idealnih uvjeta na moru, znači može doći do orkanskih udara bure u nekakvih 20 minuta. Nastojimo i naše ministarstvo i kroz medije jako puno pušta tih informacija da se pazi vremenska prognoza, ono što je najbitnije zapravo, ako idete isplovljavate, da pratite vremensku prognozu i šta će se dešavati to vrijeme na tom akvatoriju gdje ćete se vi kretati. Ljudi vam čak nemaju nekakvu percepciju koliko su udaljeni od obale, to je vam najveći problem, onda kad počne puhat bura, onda je to tek nastaje problem. A ovi ljudi što se dogodilo, čak i ne možemo nazvati možda ni nautičarima, što je rekao i ravnatelj uprave, to su ljudi koji su nekako upustili se u nekakvu avanturu i nažalost završila kako je završila. Tako da smatram da zaista to nije kategorija nautičara, jer mislim da bi se oni puno bolje pripremili za tako nešto. Možda više nedovoljna pažnja, znate. Gledajte, ja smatram da i kapetanija ako takva dosta je prisutna na moru, nastavimo svakodnevno kad je lijepo vrijeme isploviti, znači biti u kontroli sigurnosti plovidbe, ali osmatranje, znači sama plovidba, morate biti usredotočeni to što radite. Ne smijete nikad biti opušteni, jako plovila je na Jadranu tokom ovih 2-3 sezonska mjeseca, tako da to je ono na čemu je najveća nekakva naša intencija. To je naj posao, jednostavno smo ga prihvatili kod takvoga i malo treba i hrabrosti, malo i ludosti. Tako da obično kad niko ne isplovljava u takvim situacijama kad se nešto tako na moru dogodi, mi smo ti koji moramo isploviti i zaista dajmo maksimum od sebe da odradimo taj posao kako treba.
0: A i on i više nego kako treba, da pače besprijekorno svoj radni vijek posvećuje moru i tako više od 32 godine. Evo što najviše pamti, jedan, mi ćemo reći, junački podvig za koji je bio nominiran i za Plavu vrpcu Vjesnika.
1: Bilo je, uvijek ima lijepih, ima onih manje lijepih. Posebno je ostalo u pamćenju, recimo jedno spašavanje pred 12. mjesec, znači pred sam Božić 2021. godine, dva ribara su na putu, znači na transferu brodice iz Dramlja u Ston, bila jaka bura ispod Klenovice i brod se potopio i ljudi su završili u moru. Temperatura mora je bila 13 stupnjeva Celzija i zaista su te uvjeti na moru bili vrlo teški. Nazvao sam jednog ribara iz Klenovice, Denisa Cvitkovića, koji je bez imalo zadrške rekao samo da natočim gorivo, čekam te u Klenovici i možemo isploviti. Oni su bili 23 minute u moru, mi smo ih našli, ni sam ne znam kako. Našli smo ih, dopeljali smo ih na obalu i zaista su, mislim da je ono bio zadnji trenutak prije onog najgoreg što se moglo dogoditi. Evo. na to sam izrazito ponosan ja i ribar Denis Titković. Da, bilo još nekoliko situacija tokom ovih 32 godine, ali ovo mi je nekako bilo najupečatljivije. Tako da, bilo je situacija isto na ova sjeverna obala otoka Krka, gdje je troje ljudi bilo isto životno ugroženo, pa smo ih uzeli u tegalj, uspjeli smo ih dotegle do Crkvenice, su se motori pogasili, oni su doslovce bili isto životno ugroženi.
0: Da, treba znati i poznavati i prilike i neprilike koje može donijeti podvelebitska bura, a to znanje možemo dobiti samo iskustvom, smatra kapetan Zoričić.
1: Cijeli vam je ovaj kanal opasan. Cijeli kanal vam je opasan. Čak vam se to može i protezati tamo prema Dramlju i tamo zna dosta bura zapuhati u tihom kanalu područje Jadranova, ali ovaj dio je definitivno najgori. Naravno, postoji tu plovilo, ne samo plovilo Lučka ispostave Novi Lučki, nego i brod Lučke kapetanije Senj, s kojima izvrsno i fantastično surađujemo sa kolegama, tako da u nekakvoj sinergiji nastojimo to što bolje odraditi. Znate kako ja na to gledam, koliko se s nečim bavite i koliko ste upućeni i involvirani u takav nekakav posao, tako i to, znate. Ajmo gledati, su to ljudi, nautičari su vam obično kategorija ljudi koja ima nekakvu plovidbu od 10-15 dana, možda i manje. I sad, može vam cijeli život proći u plovidbi, a da nemate ni jednog borovitog dana. I onda dođete u nekakvu situaciju koja je pogibelna i sad se vi iz nje morate iščupati. Tako da, treba i sa te strane gledati. Ljudi ipak, znate ono, ono na što treba obratiti pažnju kad isplovljavate, da morate vidjeti kakva je vremenska prognoza. Ljudi se tih, recimo domaći, pa i recimo, ne znam, i strani, već ljudi koji već godinama ovdje, strani naučari koji ovdje kod nas dolaze, oni će se isto informirati ili na recepciji na marini ili već kroz, ne znam, prognozu pogleda prije nego što isplove. Tako da, ajde, recimo da se to već nekako uhodalo, da je to već bolje. A uvijek ima toga da se može dogoditi, da ljudi znaju prevariti iznenadu. Sve su to nekakva, ja ne rečem da to čak nisu ni plovila, to su nekakva, ajmo i nazvat nekakva. Jesu plovila, opet nisu, ne udaljava se previše od obale. Znate. A ljudi su skloni avanturizmu, znate, udaljenost između, znači, obale i otoka Krka je neki 5-5,5 nautičkih milja. Što je udaljenost, nekako prebacimo u metre nekakvih skoro 10-11 km. A ljudi nemaju tu percepciju, onda se upuštaju u takve avanture da bi se trebali spustiti dole i vratiti se natrag. Vjerovatno i danas neko ide dole pa će se i danas možda vratiti natrag jer je dobro vrijeme. Ali nekoga i prevari pa se onda dogodi što se dogodi. Recimo prilikom traganja i spašavanja ovih četvero ljudi iz Portugala, bila je uključena i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sa helikopterom, sa avionom Pilatus, bila je pomorska policija uključena u taj cijeli sustav i bila je uključena Hrvatska gorska služba spašavanja. Tako da zaista jedan veliki sustav je pokrenut. Ja.
0: Uz kapetana Zoričića, ova je akcija spašavanja i voditelju brodice ispostave Lučke kapetanije Novi Vinodolski bila jedna od najizazovnijih. Poslušajmo Luku Obradovića.
2: Lijepo je pomoć nekom, to je najljepše. Najbitnije je biti miran, znat šta radiš i vjerovati toj barki. Je. I znat gdje je granica, gdje je kraj, gdje reći sad moramo nazvati. Taj adrenalin treba staviti na neku razinu gdje nećemo početi riskirati naše živote. Mislim, uvijek ćeš pomoći, da ćeš sve od sebe. Kad je kraj, treba znat reći. Teško je reći, ali zbog naše sigurnosti treba. Zadnja sa ova 4 portugalska državljana, bila bura, baš orkanska bura i vala je bilo i uspjeli smo dvoje živo. Nažalost, ljudi naprave stvari koje možda ne promisle i onda se dese kritične situacije i za nas ko posadu i za turiste.
0: Upravo zato na more izlaziti samo ako ste potpuno spremni, opremljeni i informirani, dodaje Luka.
2: Gledat prognozu i ne upućivat se po nekom vremenu na kojem niste sigurni.

0: Svaka večer.
1: Jadroliniji na međunarodna linija Dubrovnik-Bari, koju održava trajekt Dalmacija, i dalje je u prekidu zbog kvara na glavnom motoru broda. Podsjećamo, sredinom kolovoza Jadrolinije su odgovorili sljedeće. Prema trenutačnim procjenama, za ovu vrstu zahvata potrebno je približno 20 dana. Nakon završetka radova i svih potrebnih tehničkih provjera, brod će se moći vratiti u plovidbu, što očekujemo krajem mjeseca rujna. Podsjećamo, Dalmacija je u flotu Jadrolinije stigla 2024. godine, kada ju je kompanija kupila za 18 milijuna eura. Brod je izgrađen 1993. godine u Norveškoj, a rekonstruiran 2014. godine. Osim toga, za Jadroliniju je ovo bila sezona novih pravaca, ali i svojevrsnoga testa. Zadar je s Anconom povezala nova brzobrodska linija, a linija Kvarnerski most povezala je Kraljevicu, Crikvenicu i Senj s Baškom, Loparom, Rabom i Lunom. Sada, nakon prve sezone, vrijeme je za računicu. Jesu li putnici prihvatili nove linije i što će nam donijeti nova sezona? Dvije zapravo nove linije koje su krenule ovoga ljeta. Jedna od njih, ova Zadar Ancona, je čak i produljena do 6. rujna bila zbog interesa putnika. Kakav je bio interes, koliko su putnici prepoznali plovidbe ovim dvijema linijama, pitamo Mariju Mavrinac Zaputović, članicu uprave Jadrolinije, koje želimo dobru večer u Pomorskoj večeri.
2: Dobra večer vama, pozdrav svim pomorcima Jadrolinije, ali svim pomorcima koji nas slušaju diljem svijeta. Pa evo, kako ste rekli i sama u uvodu, riječ je o dvije nove linije, barem u nekim novim oblicima Zadar Ancona, koja je do sad postojala kao trajektna linija. U doba korone ona je doduše jednu sezonu i vozila u obliku brzobrodske linije. Međutim, ovo bi rekli da je ono prva jedna ljetna sezona odrađena u ovom obliku na vezi između Zadra i Italije, odnosno Luke Ancona. Mi smo jako zadovoljni ovom odrađenom sezonom, bio je jako dobar interes putnika, čak me iznenadio zapravo i pozitivan odjek u talijanskim medijima koje je ostvarila ova linija. Stvarno je dočekana objeručke, odrađena je dobra promotivna kampanja i na talijanskom tržištu, iako smo svjesni da je ovo prva godina te linije u tom obliku i da ćemo zapravo efekte svih ovih aktivnosti koje smo provodili ove godine vidjeti u 2027. godini, ali kažem, postavljeni su dobri temelji za još jači i daljnji razvoj ove linije. Uh-huh. Ona je prometovala ovo ljeto 5 puta tjedno, putovanje od Zadra do Ancone trajalo oko 4 sata i za sad prema ovim prvim statistikama prevezli smo ukupno oko 7000 putnika na ovoj liniji.
1: Uh-huh. Ona je krenula, da podsjetimo, 26. lipnja, je li tako, Zadar Ancona?
2: Tako je,
1: da.
2: Tako je, ona je krenula krajem lipnja, prvotno je bila planirana do kraja 8. mjeseca, međutim, evo ga, produžili smo za još jedno 10 dana do ove nedjelje sad koja je iza nas, sa 4 dodatna putovanja. Postao je interes, lijepo je još vrijeme, ljudi žele putovati, da. Još je velik broj Talijana boravio na području Zadarske županije, omogućili smo da iskoriste i ovaj način prijevoza za povratak svojim kućama.
1: Mm-hmm. Da podsjetimo, katamaran Jelena, 400 putnika, to je kapacitet ove linije, da podsjetimo naše slušatelje. Dakle, čini mi se ovako jedna zaista lijepa brojka od 7000 putnika za ono što smo zapravo već obje i rekle, novu liniju.
2: Je, kažem, zadovoljni smo brojkama. Prva godina je uvijek teška. Prve godine se postavljaju temelji, probija se tržište, radi se na osvješćivanju samog postojanja prometnog pravca na tim relacijama. Mi smo se potrudili da ove to godine odradimo kako treba, kako bi napravili dobar bazu za izgradnju za sljedeće godinama. Razmišljamo i o produljenju trajanja same linije tijekom ljetnog perioda. Imamo podršku i grada Zadra i Zadarske županije. Odradili smo koordinacije i sa turističkim zajednicama i sad ćemo još jače u jesen raditi na razvoju linije za sljedeću godinu.
1: Mm-hmm. Ok, onda je zapravo moje pitanje već odgovoreno, a pitanje je bilo ima li opravdanog interesa za sljedeću godinu. Odgovor je definitivno da.
2: Svakako ima, kažem, razmišljamo o periodu u kojem bi linija prometovala, može li se produžiti, što se može napraviti da privučemo još putnika i da je još dodatno osnažimo.
1: Druga novost, odnosno nova ovogodišnja linija, bio je naš, kad kažem naš, mislim na našu Primorsko-goransku županiju, Kvarnerski most, povezivao je Kraljevicu i Crikvenicu i Senj sa Krkom, Rabom i Pagom. Prva sezona je završila njegova, 30. kolovoza, ako se ne varam. Zanima nas kakva je bila njegova, odnosno njezina, kad govorimo o liniji, popunjenost ove sezone.
2: Je, pa evo, Kvarnerski most je stvarno jedna lijepa priča ovog ljeta. Putnici su bili oduševljeni, stanovnici Kvarnera, gosti Kvarnera su prepoznali liniju sa jako puno pozitivnih komentara. Svi danas znamo da ovisimo i onom imidžu koji će se o nečemu stvoriti na društvenim mrežama. Kvarnerski most, mogu reći da je bio ljubimac ovogodišnjih naših putnika. Primali smo svakakve fotografije, dojmove s putovanja i zadovoljni smo ostvarenim rezultatima. Ona je znači prometovala od kraja mjeseca lipnja, završno sa kolovozom. Prevezeno je oko 10.000 putnika na svim ovim relacijama. Veliki interes iskazan je iz polazišta iz Luke Senj, što vidimo da smo privukli i stanovništvo sa područja Like, koji očito imaju potrebu ići na naše otoke, kupati se na lijepim plažama, i upravo je to bio cilj ove linije, da ova kopnena mjesta spojimo na brzi način izbjegavanjem ceste, gužvi, sa ovim super plažama o kojima smo pričali, poput Baške, poput Raba sa rajskom plažom, tako da evo ga, kažem, stvarno ispao miljenik ove godine i sa ono velikim nestrpljenjem i sa željom da osnažimo liniju razmišljamo već o ljetu 2007.
1: Da, baš sam vas htjela i pitati koje su zapravo relacije se pokazale najtraženijima, dakle Senj se tu nekako više
2: tako
1: istaknuo.
2: Tako je, kao ukrcaj na luk Senj je definitivno pokazao svoju snagu, kažem, to je možda zato što je taj dole dio nije bio pokriven brzobrodskim vezama prema otocima, pogotovo relacija Senj-Rab, gdje stvarno na brz način možete doći do predivnog Raba i svih onih atraktivnosti koje taj otok pruža. Ali kažem, ne možemo tu sigurno ni izostaviti ni Bašku, pa i Kraljevicu kao ukrcajnu luku. Svako ima svoju priču, ne možemo promatrati samo priču i liniju kroz brojke, iako to je na kraju nešto što mi kao brodar moramo i odgovorno pratimo. Postoji interes, interes će se sigurno razvijati u budućnosti. Imamo podršku lokalnih načelnika, gradonačelnika, gradonačelnici Crikvenice. Kažem, svi nekako zajedno pušemo u isti rok da bi ostvarili korist za svakoga ko u ovome sudjeluje.
1: Da, a sigurno i građani, odnosno putnici pušu u taj isti rok. Volimo putovati morem, barem je to nekakav onaj feedback, kako bi se to reklo po domaću, koji ja dobivam često od sugrađana, koji kažu baš nam nedostaje to da možemo morem biti povezani. E sad ne znam kako Jadrolinija diše po tom pitanju za spajanje možda u budućnosti još određenih mjesta s otocima i tako dalje.
2: Pa evo mi, osim što imamo i ovaj isto emocionalni pristup svemu i stvarno doživljavamo feedback i naših posada koji nam govore o kako je iskustvo na relacijama koje voze i putnika, non stop istražujemo nove turističke točke na Jadranu, gdje postoji interes, gdje postoji zapravo isplativost povezivanja, gdje se može razviti u budućnosti neka nova priča koja možda se u ovom trenutku i ne vidi na prvu, tako da radimo na razvoju konstantno. Ona će sad postati u ovom obliku, a svakako su tu i neke dodatne luke, mjesta i gradovi koji se nameću kao mogućnost pristajanja. Ovo što ste sami rekli, putnici su nam se javili stvarno sa raznim doživljajima. Ljudi vole brodove, ljudi žele iskusiti putovanje brodom, možda i nisu planirali i misli su ići autom. Djeca vole brodove. Neke majke su nam pisale da su se ukrcali u Kraljevici samo do Crikvenice kako bi djeci pružili mogućnost i doživlja putovanja brodom. Tako da tu je puno razno raznih priča koji ne možemo samo sagledati ekonomski, ali to je ono što Jadrolinija je, linija života i povezuje i društveno odgovorno i ekonomski i osigurava zapravo povezanost otoka, život na otocima, ali zapravo i kopnenom stanovništvu da doživite naše prekrasne otoke.
1: Iako bilo je, a to sam za potrebe informativnog našeg programa znala vidjeti, može češće nego kod nekih drugih linija, kad su bili jači vjetrovi, kad je puhala bura, onda je bila u prekidu. Možda se može tu nešto poboljšati, ne možemo vremenske uvjete, ali postoji li neki način možda da sljedeće godine se tome doskoči?
2: Naravno, baš sam neki dan malo analizirala liniju i gledala broj prekida. Tu svi znamo da što znači bura, pogotovo za pristaništa u Senju i u Baški. I evo, ovo ljeto nam se dogodilo 3 vikenda u vrhu sezone. Praktički bio je zadnji tjedan u 7. mjesecu i ja mislim 2 vrlo frekventna dana u 8. mjesecu kada je linija bila u prekidu radi bure. Kažem, nikad mi kao brodar ne možemo dovesti u pitanje sigurnost naših putnika i posade. To je nešto što se kaže u brodarstvu safety first. Mm-hmm. Mi se time vodimo, međutim svakako ovo nam je sad nova spoznaja. Na ovoj liniji, kažem, prve godine je bila, sad znamo i taj rizik, odnosno taj efekt loših vremenskih uvjeta i možda traženja alternativnog održavanja pravaca, eventualno bez pristajanja u neku luku koja je izrazito ili ugroženija od drugih sa samim vjetrom.
1: Mm-hmm. Da, kako se i kaže, a ne kaže se bez razloga, Senjani to dobro znaju, čuvaj se senjske bure.
2: Tako je.
1: To je tako specifično područje i pod Velebitsko naravno. Eto, hvala vam puno što ste s nama podijelili sve ove informacije u Pomorskoj večeri. Drago nam je, a kad kažem nam, mislim u ime naših slušatelja, a i vaših putnika, da planirate i dalje nastavljati, da Jadrolinija to planira sa ovim dvijema linijama i sretno dalje.
2: Hvala vama, mirno more svima. Pozdrav.

0: Rijeku povezuju s regionalnim talijanskim lukama. Ukupno, dakle 100 brodova u manje od godinu dana komercijalnog rada. Poslušajmo komercijalnu direktoricu Rijeke Gatewaya Maju Borčić.
1: Svakako da smo zadovoljni i trebamo biti. Naših 420, nešto malo više od 420 zaposlenika je svakako pridonjelo, evo, tako jednom velikom operativnom uspjehu. Najzanimljivije je to što su 99. i 100. brod došli gotovo istovremeno, tako da smo na terminalu imali i nešto što mi zovemo double manipulation, odnosno oba broda smo opslužili istovremeno i sve to se desilo samo par dana prije naše komercijalne godišnjice. Za terminal to je svakako neki korak naprijed, idemo prema našim ciljevima koje, evo, želimo ostvariti. To je svakako ukazuje na povjerenje koje imamo od velikih globalnih kontejnerskih brodara. Naš terminal tiču brodovi u tjednim rotacijama, redovitim tjednim rotacijama, to je jedna matica, odnosno jedan veliki kontejnerski brod na interkontinentalnom servisu između Azije i Europe, i dva feeder broda, to su manji brodovi koji opslužuju luke, talijanske luke, i na tim brodovima nalazi se Gemini servis, to je suradnja brodara Maersk i Hapag-Lloyd. I samim time je, evo, Rijeka Gatewaya se svrstao u transshipment čvorište, što je prvi put da se u ovoj regiji na ovakav način vrše operacije unutar Gemini mreže.
0: Paralelne brodske operacije prvi su put testirane u proljeće ove godine, a sada na terminalu najavljuju njihovu daljnju primjenu. Domagoj Vukelić, supervizor operatera u Rijeka Gatewayu.
2: To znači da smo radili u isto vrijeme dva feedera, dužine otprilike 160 metara, radili su se u isto vrijeme. To znači da su radile i dizalice, i terminalna mehanizacija, i ATG-evi, sve u isto vrijeme. Radilo se paralelno, vezana su jedan do drugog, tako da se iskoristi maksimalno operativna obala. Definitivno je zahtjevnije zato jer trebamo duple resurse za jednu operaciju. Donose veću iskoristivost operativne obale, a drugo brzinu. Možemo u kraćem roku riješiti više kontejnera i zapravo zadovoljiti oba dva broda. Prvi put je to dosirano u travnju, ovaj put smo to uspješno drugi put napravili i od sada ćemo definitivno nastaviti sa takvom operacijom, jer je puno učinkovitija. To znači ukrcaj, iskrcaj sa oba dva broda u isto vrijeme i isto tako sa dvije dizalice. S obzirom da sam od početka tu, vidi se veliki napredak. Jako smo zadovoljni sa napretkom cijelog tima, pogotovo sa STS operaterima koji odrađuju većinski dio posla.
0: A u planu su, kažu, i nove investicije. Naime, širit će se operativna obala, te će se kapaciteti sa sadašnjih 650 tisuća povećati na milijun kontejnera godišnje.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divo Selo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode pritom ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izvor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: Nakon protivljenja građana Zaprešića, Tabak grupa odustaje od dopremanja otpada u taj grad, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time otpad iz Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
2: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: Građani Zaprešića za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk, a tko će i kako zbrinuti oko 650 tona gospićkog otpada trebalo bi biti poznato do kraja tjedna, kada istječe žalbeni rok. A o zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Premijer Andrej Plenković poručio je.
3: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo, i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Vijesti. Prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Zaprimilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga. Evo što je o sigurnosnim protokolima nakon dojava o bombama rekao rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
4: Sa svim dekanima sam obavio usmeni razgovor, koje protokole naravno da se poduzimaju, od prve informacije prijave policiji do onoga dijela što policija savjetuje kako bi se provelo sve radi sigurnosti naših djelatnika i naših studenata, s obzirom da treba uvijek voditi računa o svakom ovakvom činu koji se upravo dogodio ujutro na sveučilištu u Zagrebu.
0: Vijesti. Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine. A u Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako će litra benzina i dalje stajati euro 67 centi, a dizela euro 79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra će od ponoći biti skuplja 13 centi, pa će nova cijena iznositi euro 34. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Pomorska večer.
1: U 21 sat i 12 minuta pozdravljamo vas još jednom iz studija i režije Radio Rijeke. Hrvatska je jedna od najprepoznatljivijih nautičkih destinacija na Mediteranu, ali razvoj nautike ne ovisi samo o broju marina, vezova i plovila. Trebaju joj i ljudi koji razumiju i more i turizam, od upravljanja plovilima i sigurnosti do čartera, marina i rada s gostima. Upravo takve stručnjake želi obrazovati novi stručni prijediplomski studij, obalni i nautički turizam Veleučilišta u Rijeci, koji ove jeseni upisuje svoju prvu generaciju. Program snažno naglašava praktična znanja i povezivanje s nautičkim gospodarstvom. Zašto je Rijeci potreban upravo ovakav studij, što će studenti učiti i kakve im mogućnosti zapošljavanja otvara, poslušajmo u prilogu kolege Nenada Lučića.
2: Najavljujući kako Riječko veleučilište jesenski početak provedbe novog programa obalnog i nautičkog turizma iščekuje spremno, prodekan za nastavu dr. Bojan Hlača ističe kako se pri njegovom uvođenju itekako osluškivalo mišljenje gospodarstvenika.
3: Mi smo potpuno pripremu i logistiku studija napravili, tako da mi u stvari sa 1.10. krećemo u izvođenje ovog studija. I ono što je važno reći da ovaj studij nastao kao posljedica intenzivnih dugogodišnjim razgovorima sa gospodarstvom. To je sve skupa njihov prijedlog da se ide u taj segment studija koji je na neki način do sada bio deficitaran u visokoškolskim institucijama i mi mislimo da ćemo zadovoljiti interese gospodarstva i da završeni studenti neće imati problema kod zapošljavanja, da pače su mnogi gospodarstvenici pokazali interes i da zaposle prije nego što studij u stvari i završe.
2: Prodekan za međunarodne odnose, a od jeseni i novi dekan Riječkog veleučilišta dr. Bernard Vukelić ističe, uvođenjem novog studija želi se držati korak s aktualnim europskim trendovima u obalnom i nautičkom turizmu.
4: Unutar Europske unije postoji strategija plavog rasta i koja prepoznaje biti obalni i nautički turizam kao jedan od ključnih pokretača gospodarskog razvoja. I prema tim procjenama europsko plavo gospodarstvo do 2030. godine osigurava će između 8 i 10 milijuna radnih mjesta. I zapravo u Hrvatskoj ovaj sektor već sad ima izniman utjecaj, sudjelujući sa oko 8% ukupne zaposlenosti, stvarajući 6% bruto dodane vrijednosti. Hrvatska je prepoznata kao svjetski lider u nautičkom čarteru. Naša zemlja u biti raspolaže sa 40% svjetske čarter flote. Imamo preko 4300 plovila i posluje preko 930 tvrtki koje godišnje ugoste pola milijuna nautičara. Iako su to dobre brojke, u komunikaciji sa gospodarstvom utvrdili smo da je razvoj bio temeljen isključivo na rastu broja gostiju i da je dosegao svoje limite i tu se pokazala potreba i suradnjom sa tim tvrtkama u razvoju ovog studija gdje ćemo zapravo ostvarivati kontakte i širiti.
2: Fajac upozorava kako su uvođenju studija obalnog i nautičkog turizma prethodile opsežne pripreme.
5: Mogu samo potvrditi da je ovaj proces zaista složena stvar. Počeo je formiranjem povjerenstva 12 naših nastavnika i 12 eminentnih predstavnika iz gospodarstva, nakon čega su provedena i temeljita istraživanja tržišta, intervjui sa svim vodećim ljudima zapravo u industriji. Anketirano je preko 130 poslodavaca i nakon toga su utvrđene zapravo ključne temeljne kompetencije koje bi stručnjaci iz obalnog nautičkog turizma trebali imati i zatim je konstruiran program koji je zaista jedan od prvih programa u Republici Hrvatskoj sa tako velikim naglaskom na učenje kroz rad, odnosno nastavu koja će se održavati čak kroz 10 različitih praktikuma izbornih gdje će budući polaznici zapravo se moći specijalizirati u specifičnom zapravo spektru poslova koje ne podrazumijevaju samo rad na jahtama, nego svu ovu logističku infrastrukturu iza toga, od same gastronomije, enologije, različitih događanja, sigurnosti, poznavanja stranih jezika i praktičnog rada zapravo na svim tim povezanim poslovima koji uključuju i suhe marine i opskrbu jahti i tako dalje.
2: Liderska pozicija Hrvatske u čarter turizmu, pridodaje Rafajac, potiče nadu da će novi program obalnog i nautičkog turizma biti zanimljiv i studentima izvan naše zemlje.
5: Mi zaista očekujemo da će značajan broj zapravo studenta iz Europe, naročito iz okolnih zemalja, iz ostatka Europe, kroz našu široku mrežu partnera pohađati ovaj studij. To je bila i preporuka povjerenstva akreditacijskog međunarodnog, nakon što je ocijenilo ovaj studij, nas je uputilo da što prije zapravo oglasimo ovaj studij u Europi i pa čak i za svu hrvatsku emigraciju, ljude koji žele studirati u Hrvatskoj, pritom ploveći Jadranom, posjećujući marine i aktivno sudjelujući zapravo u kreiranju različitih događaja, od aktivnog i pustolovnog turizma, regata i sve skupa kreiranja, zapravo obogaćivanja ponude, to je ono što nama danas fali. Mi smo ovim nedovoljno planiranim razvojem dosegli sad jedne limite, cijeli svijet se mijenja jer promjena neizbježna, ali naša odluka i odluka zapravo i stručnjaka iz prakse je da moramo ići prema dizanju kvalitete usluga, obogaćivanju zapravo ponude, stvaranju dodane vrijednosti kroz cijelu sezonu. Znam da o tome svi govore, ali ovo je sad studij kroz koji će i to studenti zaista raditi i na neki način pomoći tvrtkama u obalnom nautičkom turizmu i da se prijavljuju na europske natječaje uz našu pomoć i da razvijaju zapravo nove inovativne proizvode. Tako da, ovo što ovaj program čini zaista specifičnim i atraktivnim, rekao bi, je to da je veleučilište potpisalo zapravo sporazume, ne samo formalne nekakve, nego sporazume o suradnji na razvoju i izvedbi studijskog programa sa, možemo reći slobodno, europskim, hrvatskim, europskim, pa čak i u nekim segmentima i svjetskim liderima u nautičkog turizma.

0: Školska zvona danas su se ponovno čula i u pomorskoj školi Bakar, ali nova školska godina budućim pomorcima ne donosi samo nove predmete, profesore i obveze. Pomorsko obrazovanje prolazi kroz promjene. Izmijenjeni su strukovni kurikuli za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo kako bi se obrazovanje uskladilo s međunarodnim konvencijama i propisima o osposobljavanju pomoraca. Istodobno, strukovne škole ulaze u modularnu nastavu koja bi trebala snažnije povezati teoriju, praktična znanja i one ishode koje učenik uistinu i mora usvojiti za svoje buduće zanimanje. Kako sve to izgleda u praksi, što se mijenja za učenike i profesore i kako je počela nova školska godina, provjerili smo u Pomorskoj školi Bakar. Razgovarali smo s ravnateljem Josipom Pogorilićem.
1: Dobar večer, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, danas je taj dan za koji se dugo pripremate, ne samo vi nego i sve škole u Hrvatskoj, ali evo, ove godine Pomorska škola Bakar, možete potvrditi i rekli ste, je zapravo dobro upisala svoje nove učenike, 100% je ta popunjenost.
1: Tako, obzirom na mjesta koja su nam bila predviđena za upis u naše dva smjera s kojima trenutno raspolažemo, znači pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo, popunjena su u ovom trenutku sva mjesta.
0: Interes je bio veći ove godine, odnosno sad možete i vi već ocijeniti kakav je taj interes kroz neko vrijeme, pojačava li se on za ta zanimanja?
1: Pa lagano se pojačava, ako usporedimo s školskom godinom 2025-2026, imamo određeno povećanje interesa. Evo, ono kao kuriozitet, sada već kada su sva mjesta popunjena, javljaju nam se učenici i to s ne lošim prosjecima iz osnovnih škola kako bi sada došli kod nas. Mm-hmm. Pa eventualno ako se nekakva mjesta oslobode, i oni su naravno uvijek dobrodošli.
0: Možda to znači da treba kvote povisiti. To je nešto za budućnost o čemu bi se moglo razmišljati.
1: Ajmo reći za blisku budućnost.
0: Za blisku budućnost, samo to ćemo reći. Dakle, interes je veći, to je i dalje jedno od onih zanimanja koje, ako kažem, omogućuje direktan ulaz na tržište rada, možda sam mrvicu i dodala, ali barem ne toliko zahtjevan ulazak, onaj prvi korak.
1: Pa ovo možemo reći da je uvijek nekakva sigurna opcija.
0: Ma da.
1: Pomorstvo
0: da.
1: Je uvijek sigurna opcija da čovjek od svog rada može pošteno živjeti.
0: Što je sigurno jednom mladom čovjeku također jako važno. E sad, ova nam je školska godina donijela i izmijenjene kurikule za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo. Ono što nas zanima je koliko se to zapravo konkretno tiče same nastave učenika, odnosi li se to uopće na samu nastavu i što znače te izmjene?
1: Ma gledajte ovako, radi se o modularnoj nastavi. Mi u modularnoj nastavi sudjelujemo već drugu godinu. Znači, naši prvi i drugi razredi ove godine će biti u modularnoj nastavi, a treći i četvrti razredi su još po onom starom kurikulumu, odnosno starom modelu nastave. Promjene jesu. Promjene ćemo mi uspješno ukomponirati u naš nastavni plan i program i nikakvih negativnih posljedica po učenike neće biti. Ono o čemu možemo govoriti kao nekakvoj pod navodnicima zamjerci je da je to uvedeno dosta kasno i da smo dobili kurikulum na javno savjetovanje u kolovozu. Mi bi, struka, bi ipak volili da je to malo ranije.
0: Da ste imali više vremena, samo u tom kontekstu je to važno, da imate više vremena, pripremiti se, primijeniti i tako dalje.
1: Da, je upravo to.
0: Da, vrlo, vrlo jasno. Što je razlika u toj modularnoj nastavi u odnosu na onu, da kažem, stariju?
1: Pa dobro, ovako, gledajte, sadržaj mora biti taj. Mi nismo ti koji možemo puno utjecati na sadržaj, niti je to naš posao, to je sve propisano nekakvim međunarodnim konvencijama. Razlika u modelu na koji se ta nastava odvija. Modularna nastava, za razliku one klasične od prije, nam dozvoljava puno više praktične primjene naših sadržaja i mi to stvarno i izvodimo. Znači, naši učenici sada puno više praktično izvode nekakve nastavne sadržaje. Dosta se tih nastavnih sadržaja izvodi kod nekakvih poslovnih subjekata na poligonima i slično. Tako da možemo reći da je naša nastava nekakva kombinacija u jednom dijelu teorijske, ali možemo slobodno reći i u većem dijelu praktične izobrazbe.
0: Uh-huh. Što se tiče tih samih izmjena kurikula, iz ministarstva su rekli da su te izmjene uvedene prvenstveno zbog usklađivanja s međunarodnim pomorskim konvencijama i propisima, među ostalima u području temeljne sigurnosti na moru.
1: Tako, to je apsolutno točno.
0: Mm-hmm. Dobro, to je ono što je motiviralo da dođe do tih promjena, no ono što je važno, a i vi ste sami rekli u ovom slučaju konkretno Pomorske škole Bakar je praksa. A kad smo kod prakse, tu je školski brod za koji uvijek i mi volimo pitati, ali i sad ste vi došli, ja ću reći, sa dobrim vijestima. Imamo neke novine vezano za školski brod Pomorske škole.
1: Tako, tako je. Novi školski brod Pomorske škole Bakar, projektna dokumentacija je gotova i sada čekamo daljnji korak, znači javni natječaj i raspisivanje javnog natječaja, odnosno izbor izvođača koji bi taj brod onda poslije sagradio, odnosno proveo u dijelu.
0: Uh-huh. Dobro, nekakav rok koji je izgledno očekivati, imamo, nemamo?
1: Toliko hrabar nisam.
0: Poštujem odgovor. Ali dobro, evo ovaj možda najvažniji dio papira, da tako to pojednostavimo, to je to. To je jako važno. Dobro, s obzirom da nam se to pomorstvo zaista jako brzo mijenja, evo večeras ćemo čuti neke razgovore s Pomorskog fakulteta o digitalizaciji, o autonomiji, o umjetnoj inteligenciji i tako dalje. Sve ono što nikako pomorstvo ne može, a možda ne bi niti trebalo izbjeći. Koliko zapravo mi našom školom i našim obrazovanjem pratimo te trendove?
1: Nije toliko teško pratiti koliko je teško predvidjeti. Znači, mi su u svakom trenutku, biti ćemo u skladu sa svim međunarodnim konvencijama, tako da ona svjedodžba koju mi izdamo, ona će biti važeća na svim brodovima ovog svijeta. Što će se dešavati u budućnosti, to nam je dosta teško za predvidjeti, kojom brzinom također. Međutim, ono što možemo jamčiti, to je svakako da ćemo ići u skladu s tim trendovima i da ćemo uvijek nastojati dati našim učenicima, a poslije fakultet studentima, ono najbolje što se može da bi oni opstali na tržištu.
0: Da, i da bi bili na njemu konkurentni, što u hrvatski pomorac je uvijek bio u samom vrhu.
1: Apsolutno se slažem.
0: Već se pripremate i za dan škole, naravno to je kada obilježavamo i dan zaštitnika pomoraca Svetoga Nikolu i možemo već najaviti jednu lijepu izložbu koja nas očekuje.
1: Tako je, apsolutno. Povodom našeg dana škole biti će otvorena jedna izložba. Naslov izložbe je Jadransko i Jonsko brodovlje u novom vijeku. Znači, posvećena je brodovlju koje se koristilo u našim krajevima od 1650. do 1850. godine. Otvorenje izložbe će biti za dan škole, a cijeli prosinac do Božića, znači, biti će izložena u Bakru.
0: Uh-huh. I možemo puno toga lijepoga naučiti o povijesti pomorstva.
1: Definitivno,
0: lijepo. Hvala vam i na toj informaciji, na svim ostalima. U večerašnjoj emisiji ravnatelju Pomorske škole Bakar, Josipu Pogoriliću, još jednom hvala, a svim našim učenicima ćemo poželjeti dobar, uspješan početak i neka ih zapravo kroz cijelo školovanje prati i ne samo ta sreća, na koju uvijek malo računamo, ali neka tu bude i puno truda, neka bude odgovorno i neka bude znati želje. U školstvu je to važno.
1: Je, svakako. Eto, hvala vama što nas se uvijek sjetite i što nas pratite kroz naš rad.

0: javi.
1: Znati upravljati brodom, razumjeti navigaciju, strojeve i sve složeniju tehnologiju, bez toga nema pomorca. Ali je li to danas dovoljno? Sve se više govori o takozvanim soft skills, vještinama koje je puno teže izmjeriti ispitom ili potvrditi certifikatom. To su komunikacija, timski rad, sposobnost donošenja odluke, prilagodljivost, vođenje ljudi i snalaženje u stresnim situacijama. Upravo o tome raspravljalo se i na međunarodnoj konferenciji u Švedskoj, na kojoj je sudjelovala dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci Ana Perić-Hađić. Drage slušateljice i dragi slušatelji, slušate Pomorsku večer Hrvatskog radija. Hvala što ste i večeras s nama. Emitiramo današnju emisiju iz Riječkog studija. Gostujemo na Pomorskom fakultetu, gdje uvijek sa zadovoljstvom volimo saznati što se novoga događa, jer kod njih uvijek i zaista ne nedostaje novih tema, zanimljivih. Evo, boravili ste nedavno u Švedskoj, bili ste u Malmu na World Maritime University, gdje ste zapravo kao voditeljica radne skupine GMP Implementation govorili o onome što možemo nazvati nužnim, ja ću tako reći, a vi ćete naravno nadopuniti, nužnim, danas nužnim, potrebnim i korisnim vještinama svakoga pomorca.
2: Ovdje je riječ o jednom dugogodišnjoj inicijativi koja je od strane Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta, kojima smo mi članovi, pa mislim da smo bili jedni od prvih članova pre 20 godina kad se krenulo. Danas udruženje broji god malo manje od 90 članova doslovno iz cijelog svijeta. 2019. godine je nastalo prvo izdanje GMP BOK, to je jedno izdanje koje je upravo pokazivalo da uz onu osnovnu edukaciju u smislu STCW konvencije, svih zahtjeva koje proizlazi iz nje, znanja i vještina, ovdje postoji još niz, ili ja bih rekla set nekih još drugih znanja i vještina koje danas Global Maritime Professional, znači neko ko radi pomorac ili ne nužno samo pomorac, ali se usko povezan s pomorskom industrijom, bi trebao imati. Naravno, ovdje treba shvatiti da je koncept cijelog GMP-a se odnosi na zapravo pokušaj da se unaprijede studijski programi koji se izvode u svijetu. Naravno da mi smo tu, ja sam sigurno i uvjerena da smo dosta dobri, da su općenito naši kurikulumi dobri i cijela opće naš sistem i sustav obrazovanja koju imamo u Hrvatskoj, a mogu reći šire u Europi. Međutim, nije to baš uvijek tako svagdje u svijetu, i ovdje je zaista jedan pokušaj kroz jednu globalnu inicijativu da se studijski programi na neki način malo uravnoteže. Odnosno, bitno je da mi kao edukatori, mi koji zapravo dajemo uslugu studentima, zapravo proširimo i da puno šire od onog što radi samo STCW za pomorce. Mi smo ovaj sastanak u Švedskoj bio je jedan u nizu sastanaka, imali smo ih evo nekoliko, gdje zapravo raspravljamo o tome kako sada tu inicijativu GMP BOK, znači sve ove različite vještine koje se moraju ugraditi, kako to implementirati, kroz kakav proces evaluacije bi određeni sveučilište, fakulteti, akademije, visoke škole trebale proći, da se na neki način, neću reći certificira, jer to nije certifikat, nego evaluira možda, i da se zapravo na taj način približe, odnosno postigne malo viši standard obrazovanja.
1: Možda da razjasnimo o kojim se točno vještinama radi, tu bi bio nekakav možda timski rad, kritičko mišljenje koje ste i vi spomenuli, pa ne znam, mogućnost vodstva, odnosno tako neke ljudske, ja ću ako mogu tako reći, one neke ljudske zapravo vještine.
2: To je cijeli onaj set transverzalnih vještina, nekakvih općih vještina koje zapravo su nevidljivo ugrađene u naše kurikulum, odnosno nastavne programe, i one kao takve uvijek postoje. Sad samo je pitanje kako i na koji način način se zapravo radi s njima. Ovdje se mora razumjeti da zaista u svijetu nisu svi u istoj situaciji kao mi, odnosno postoji u smislu našeg sustava i kvalitete obrazovanja. Naravno, tu postoje nekakve visoke škole koje možda nude edukaciju isključivo vezano za STCV, daju ovlaštenje, ali oni to nisu fakulteti, nisu sveučilište i možda ne nude cijeli taj, ja bih rekla, komplet obrazovanja. Ja znam da se naši studenti vrlo često i žale zašto ja moram napraviti prezentaciju, zašto ja moram pisati seminarski rad. To su upravo vještine koje su istaknute kao vještine koje su potrebne danas suvremenom zaposleniku pomorske industrije. Ovdje je izdvojeno, nekad ih je bilo 28 vještina, sad se tijekom moje godine novo izdanje je sa 24, ali ovo ste jako lijepo prepoznali, to su od matematike, prirodnih znanosti, engleskog jezika i pomorske komunikacije, informatike, novih tehnologija koje nam dolaze, evo kojima smo okruženi, do kritičkog razmišljanja, akademskog istraživanja, do nekakvih znanja donošenja odluke, decision making.
1: Da, na to se zapravo cilja kad se rekla vodstvo, ali baš to, decision making.
2: To je jedan zapravo isto jedna vještina koja se kao takva uči, kao se vježba, jer vještinu ne možeš naučiti, to je ona poanta, nego moraš izvježbati. Tako da, to je jedan sad cijeli set raznih vještina za koje se smatra da bi bilo dobro da su uključene u studijske programe. Ono što je sada želja da se u narednom periodu, ja govorim o nekom petogodišnjem narednom periodu, da se zapravo sveučilišta, akademije koje su partneri cijele ove organizacije Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta pokušaju provesti kroz taj proces implementacije. Mi smo čak 2024. godine već napravili pilot projekt sa Dalian Maritime University u Kini, to je najveće pomorsko učilište tamo, i naravno kada imate sustav koji je velik, koji je dobar, koji je kvalitetan, koji je posložen, onda bez obzira što imaju neke naravno čudnovate stvari u odnosu na nas, neke čudnovate predmete koje mi nemamo, više se ne bavimo takvim temama, poanta je da su pokrivene sve te fokus serije, znači područje od interesa, ono što možemo nazvati u konačnici vještinu.
1: Dakle, što se tiče nekih naših učilišta, sad na Pomorskom smo fakultetu, ali možemo upotrijebiti u jednom kontekstu sva naša učilišta, to je nešto što naši studenti, a i prije toga učenici, steknu kroz svoje obrazovanje. Ali recimo, pomorstvo mi djeluje, odnosno mislim ne djeluje meni, nego je vrlo hijerarhijski organizirano. Dakle, to je nešto gdje moraš poštovati tu hijerarhiju kao i u mnogim drugim branšama, ali evo mi konkretno razgovaramo o pomorstvu. To je to vodstvo, to je taj decision making, timski rad. Čini mi se kao da su ovo vještine koje bi trebalo možda malo više naglašavati kao one koje su potrebne.
2: Te vještine su iznimno važne danas stvarno za svako zanimanje, a pogotovo, evo kako ste sad lijepo istaknuli kod nas u pomorstvu, odnosno na brodu, ako govorimo
1: tako
2: o posadama, o pomorcima i hijerarhiji na brodu koja je tamo vrlo jasna i vrlo, vrlo razgraničena. Pa mi zaista pokušavamo kroz kurikulum, što se tiče prije diplomskog obrazovanja, pogotovo za nautičare, brodostrojare, elektroničare, znači one koji se pripremaju za brod, da kroz određene predmete zaista i steknu ova znanja, odnosno steknu ove vještine. Naravno, daleko je teorija od prakse, ali makar da nam se da nekako osnovno. Isto tako, po pitanju pomoraca, danas zaista postoji niz treninga koji pomorci obavljaju, a upravo vezano evo za ovo što ste rekli.
1: Zbog automatizacije, digitalizacije, novih tehnologija koje ste vi spomenuli, sve se nekako jako ubrzano u tom našem pomorskom sektoru mijenja. Pratimo li te trendove dovoljno? Sad se možda malo odmaknula od ove teme soft skillsa, ali u smislu obuke, edukacije nekakvih budućih pomoraca?
2: Pokušavamo. Nije teško jer mi nismo developeri, mi ne razvijamo tehnologiju, mi smo oni koji je koriste. Pokušavamo, evo, koliko god možemo da unutar studijskih programa približimo svu tu tehnologiju i da se one nekako počinju koristiti. Evo, znate, kod nas onaj poznati VR laboratorij, kao je to jedan alat za učenje, ali ja sam sigurna da će on postati alat za rad. Ne za 2 godine, ali za jedno 10 do 15 godina, ja ne vidim problem u tome, uz umjetnu inteligenciju, sve ono što se događa, mislim da će nam se, da će se dugoročno zaista mijenjati narav posla, način izvođenja tog posla i tako dalje. I mi mislim to i za brod i za zapravo nekakvu kopneni dio. Tako da mi pokušavamo to pratiti koliko možemo. Nisam uvijek baš i najzadovoljnija kako to ponekad ide, ali mi smo jednostavno kao obrazovanje, nama treba dosta vremena da nekako integriramo, a pretpostavka svega je da su i naše osoblje, odnosno naši nastavnici, naši profesori zapravo educirani.
1: Da, ipak je dosta vezano uz ovu našu temu, jer i dalje je čovjek taj koji će, taj ljudski faktor će uvijek biti potreban. Na kraju krajeva netko mora snositi
2: odgovornost.
1: Odgovornost.
2: Robot još uvijek ne kaže.
1: I onda se vraćamo na naše vještine o kojima smo razgovarali i zatvaramo krug.
2: Upravo tako, mislim da tu ljudski faktor će uvijek ostati, mislim to nema uopće govora o tome, odnosno ne želim niti razmišljati o drugim scenarijima, evo da budem iskrena, tako da edukacija, trening, kontinuirano učenje, mislim da je to danas zaista obilježje svakog zanimanja, a pomoračkog pogotovo.
1: Najljepše vam hvala na razgovoru za Pomorsku večer. S nama je bila dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci, Ana Perić-Hadžić. Još jednom hvala najljepša.
2: Hvala vama na pozivu.

0: Tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava održava se do srijede u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. Vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva raspravljaju o pitanjima koja se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije. Skup je u razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić-Štampalija najavio glavni tajnik Hrvatskog društva za pomorsko pravo Igor Vi.
1: U Dubrovniku u poslijediplomskom središtu danas je počeo i sve do srijede se održava tradicionalni skup iz područja međunarodnog

0: Environment Transport Law Conference. Znači, uspjeli smo održati taj kontinuitet čak i u onim vremenima pandemije korone. Ove godine imamo preko 40 sudionika. Među njima su zaista vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva. A raspravljat će tijekom ova tri dana o raznim pitanjima koja se zaista izravno tiču brodarskih kompanija, drugih subjekata pomorske industrije. Teme su primjerice zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata, primjena umjetne inteligencije koja evo svugdje uzima maha pa i u pomorskom transportu, zatim upotreba autonomnih brodova, znači brodova bez ljudske posade, koji naravno lako je zamisliti koliko povlače potrebe izmjene pravnih propisa, jel, i međunarodnih i nacionalnih, ako imate brod koji nema posadu, zatim naravno zaštita morskog okoliša od onečišćenja s brodova, radnopravni odnosi pomoraca, primjena Međunarodne konvencije o radu, te novi propisi koji su usvojeni, primjeri sudske prakse, dakle analiza sudskih presuda iz pomorskog i prometnog prava i razna druga.
1: Evo ja ako smijem dalje samo izdvojiti, ako sam dobro uspjela zapravo primijetiti, u izlaganjima će se obilježiti 100. obljetnica usvajanja Međunarodne konvencije za izjednačavanje nekih pravila o pomorskim privilegijama i hipotekama, pa zatim 50. obljetnica Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine i to nije sve, je li tako?
0: Tako je. Znači, to su dvije konvencije koje su zaista stupovi pomorskog prava, naime područja koja su vrlo bitna, jel, u pomorskom pravu. Prva se tiče vrlo važnog pokušaja da se na međunarodnoj razini unificira, jel, da tada različita pravila koja se odnose na založna prava na brodu, znači to su privilegije i hipoteke. 26. znači prije 100 godina je bio prvi takav pokušaj, još je kasnije su slijedili još neki, i konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine, jer pomorstvo je specifično po tom institutu ograničenja odgovornosti brodara, i eto 76. je usvojena od strane IMO-a ta važna, često mi zovemo kraticom LLMC, znači Limitation of Liability for Maritime Claims, a uz nju je usvojen i protokol 1996. tako da i tu pada L30. godina, tako da će dva naša istaknuta keynote speakera, prvi je profesor emeritus Ridian Thomas sa Swansea Instituta za pomorsko pravo, a drugi je profesor dr. Norman Martinez, direktor Međunarodnog instituta za pomorsko pravo na Malti. Oni će pokriti te dvije teme. A inače, danas smo otvorili pomorsko pravni skup sa posebnim kolokvijem, Mediterranean Maritime Law Colloquium. Posvetili smo ga još jednoj obljetnici važnoj, znači 50 godina od usvajanja Barcelonske konvencije i pripadajućih protokola, dakle prva verzija Barcelonske konvencije koja se bavi zaštitom okoliša i održivim razvojem Sredozemnog mora, usvojena 76. zatim je išla 95. druga unifikacija, eto pa smo skupili zaista vodeće stručnjake koji se bave baš tim užim područjem pomorskog prava, odnosno međunarodnog prava mora, koji su održali vrlo zanimljiva izlaganja uz bogate diskusije koje su uslijedile nakon njih, koje su pokrile razne aspekte, eto, nama vrlo važne zaštite Mediterana.
1: Evo, još su dva dana ispred nas, spomenuli ste zaista zanimljive teme, znam da su autonomni brodovi lani bili također jedna od tema, a umjetna inteligencija, kao što ste sami rekli, evo, svugdje je trenutno aktualna, pa i ovdje.
0: Da, to su eto utjecaj tehnologije koja često je, dakle razvoj tehnologije je naravno brži nego što mi to možemo slijediti, pa naravno onda i pravnici donijeti odgovarajuće pravne propise. Mi smo imali, da vas korigiram, ne lani nego preklani, znači 2024. smo imali poseban kolokvij koji je bio posvećen baš autonomnim brodovima. I drago nam je da je taj kolokvij i ta izlaganja su rezultirala s jednom publikacijom, dakle autori koji su tada držali izlaganja i neki drugi stručnjaci vodeći iz svijeta su se potrudili pa su pripremili odgovarajuća poglavlja, tako da smo izdali publikaciju Unmanned Vessels Emerging Challenges, dakle ono što nam slijedi kod buduće regulacije autonomnih

0: podvodnih brodova i ta knjiga objavljena je kod uglednog međunarodnog izdavača Rutledge, Informal Law from Rutledge iz Britanije. U svibnju ove godine i evo iskoristit ćemo ovaj naš skup da promoviramo tu knjigu, to će biti u srijedu na dnevnom redu, dakle promocija te knjige koje smo urednici bili, kourednici, moja kolegica profesor Zuzana Peplovska-Dabrovska iz Poljske i moja malenkost.
1: Evo, ima li još nešto što bi vi osobno htjeli izdvojiti iz ovog bogatog programa za dane pred nama?
0: Pa mislim da smo dosta dobro pokrili ovo što možemo za sada kao najavu da. Za pomorsku večer koja ide danas da. U eter. A onda evo, nadam se,
1: pratit ćemo narednih dana,
0: tako je. Tijekom ovih dana pa ćete vi to u vašim budućim emisijama.
1: Možda još jedno pitanje za kraj, nekakav općeniti osvrt na godine, znači protekle. Ipak ste i sami rekli, ovo je 7. godina ovakvog jednog skupa u Dubrovniku, čim se tako već dugo održava, znači da ima i određenu težinu, je li tako već i sami broj stručnjaka?
0: Da, možemo zaista biti zadovoljni da skup dobiva sve veći, što kažete, težinu, odnosno ugled, renome u svijetu, dakle zaista imamo vrhunske autore izlaganja. Sve više se širi krug potencijalnih sudionika iz sve većeg broja zemalja. Cilj nam je dobiti ne samo, prošle godine smo imali jednog uglednog profesora iz Sjedinjenih Država, naravno zbog troškova koje povlače sudjelovanje puno je naših kolega iz Europe, ali evo imamo i jednog profesora, lani je bio iz Japana, iz Kine, dakle pokušavamo zaista biti globalni skup koji će okupiti vrhunske stručnjake iz cijeloga svijeta. Cilj nam je također promovirati suradnju, to smo evo počeli ove godine svojim kolokvijem o Barcelonskoj konvenciji, dakle jedan poseban naglasak na suradnju obalnih država Mediterana koje su članice EU, koje nisu članice, dakle i sa europskih i afričkih i levanskih obala, dakle nekako promovirati tu suradnju za koju je zainteresirana i Europska komisija, pa se nadam nekako da će i komisija podržati taj naš skup i dozvoliti, ajmo reći tako, da se on također etablira kao jedan kontinuirani doprinos.
1: Evo dakle, skup o međunarodnom pomorskom i transportnom pravu koji se ovih dana održava u poslijediplomskom središtu u Dubrovniku za pomorsku večer najavio je glavni tajnik Hrvatskog društva za pomorsko pravo, profesor dr. Igor Vio. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
0: Hvala vama i pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića. Nezadovoljan premijer Plenković. Oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: USKOK je zbog interesa javnosti objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija što izravno ugrožava okoliš. Iz instituta su napomenuli da što se tiče Gospića nije riječ o vodi iz slavine, nego o podzemnim vodama koje će se nastaviti pratiti. Novi je problem nastao i s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća kod silosa u Gospiću, jer su se nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić pobunili građani. Prilog Ivane Šubarić.
3: U uzorcima vode uzvodno uz otpad i nizvodno divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića najviše je mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Objavljeni nalaz komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Samo potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji uz to zakopan tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Premijer Andrej Plenković.
5: Ta su izvješća dio cjelovitih izvješća koje su već ranije bila objavljena. Mi pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što je priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji.
3: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
6: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni. Vjerujem da će institucija dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka.
3: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. Razmatra se i mogućnost da se zakopani otpad izmjesti na neko državno zemljište gdje će se napraviti trijaža. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
7: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, mi smo spremni blokade napraviti, a sad ćemo vidjeti ko je jači taj kvač. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Znači, zakopavali, pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
3: Premijer Plenković.
5: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema. Ali ne bi baš niko htio da je to, recimo, blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svojevrsnu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
3: Iz oporbe traže političku odgovornost. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
8: Vučić.
9: Mislim da je logična reakcija državnog odvjetništva koje je objavilo nalaze ne samo za Gospić nego i za Varaždin. Što znači da se tu ne govori o incidentu, dakle ovdje se govori o jednom urušavanju sustava koji traje zadnjih 10 godina. Premijer je dopustio u zadnjih 10 godina da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša.
10: I ovo je nepovratna šteta i za nju treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
3: Zvonimir Troskot iz Mosta poziva pak glavnog državnog odvjetnika da utvrdi odgovornost cijelog institucionalno-političkog lanca koji je omogućio ekološku katastrofu.
0: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Od 1. lipnja do 31. kolovoza suša je nanijela veliku štetu poljoprivredi u najistočnijoj hrvatskoj županiji, no najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana.
2: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego jučer kada su miris paljevine i oblak dima prekrili Dalmaciju. Donio ih je vjetar iz susjedne Bosne i Hercegovine gdje gori veliki požar koji pomažu gasiti i hrvatski kanaderi. Za razliku od splitskog područja, na jugu je stanje danas bilo lošije, a Dubrovnik je među gradovima s lošijom kakvoćom zraka, o čemu govori liječnik Mato Lakić. Nakon njega o boljoj situaciji u Splitu Nenad Periš iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
11: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
12: One vrijednosti koje su jučer zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što se tiče plinova, sve je u redu. Znači, lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku polagati.
0: Oko 21 sat normalizirana je opskrba električnom energijom u istočnom dijelu Zagreba, nakon što je otklonjen kvar zbog kojeg je taj dio grada kasno poslije podne ostao bez struje. Zbog nestanka struje od Kvaternikova trga prema Dubcu nastao je zastoj u tramvajskom prometu. Uzrok je bio kvar na trafostanici Dubec.
1: Kronika dana.
2: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi te mnogi ministri i političari. Europska komisija poručila je tek i to putem glasnogovornice da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema najave nikakvih poteza Brisela prema Beogradu. Tako reakcijom Europske unije vrlo je nezadovoljan premijer Andrej Plenković, koji je komentirao i da to što na ispraćaju nije bio srbijanski predsjednik Vučić ne mijenja smisao onoga što smo vidjeli iz Beograda.
5: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazi nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još je oštrije prema stavu Brisela o pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Ocijenilo ga je sramotom za cijelu Europsku uniju. Citiraju izjavu glasnogovornice Europske komisije Paule Pinho, koja je rekla, čuli smo da je bio predviđen sprovod s državnim počastima, ali to se nije dogodilo. Na što Ministarstvo vanjskih poslova BiH podsjeća da je 5 ministara srbijanske vlade sjedilo u prvom redu na pogrebu, da su osuđenom ratnom zločincu odane vojne počasti, te da je njegovo tijelo iz Haga prevezano zrakoplovom srbijanske vlade. U objavi na X-u ministarstvo BiH označilo je Ursulu von der Leyen, Kaju Kalas, Martu Kos, te službeni profil Europske komisije uz upit, jesu li to europske vrijednosti o kojima stalno govorite?
0: I svjetski mediji javljaju da je Ratko Mladić pokopan s najvišim počastima, iako službeni Beograd tvrdi da se nije radilo o državnom ispraćaju. New York Times podsjeća i da su osuđenom ratnom zločincu, poznatom kao bosanski krvnik, počasti odali uniformirani vojnici, predsjednikov sin i nekoliko ministara, a ispraćaj je predvodio čelnik Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Dodaju i da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nekoć bio Mladićev zagovaratelj. BBC prenosi Porfirijeve riječi da srpski pravoslavni narod prema njemu osjeća i njeguje duboku zahvalnost. Reuters navodi da je ispraćaj bio jedan od najvećih javnih sprovoda u Srbiji od pada komunizma, što pokazuje koliko pobornika Mladić i dalje ima među Srbima, unatoč presudama za ratne zločine.
1: Kronika dana.
2: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No 13 centi na euro i 34 centa poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Predsjednik Ceha ribara u Obrtničkoj komori Stjepan Nedoklan i ratar Matija Brlošić.
8: Teško se borimo s tim, definitivno ne znam kako će većina ribara koji puno troše nafte dalje, može ići samo nazad, a ne napred. Pogotovo plivarice koje sad su u problemu sa sardelom, još problem sa naftom, evo skupilo se toga dosta. Ne znam ni ja kako ćemo dalje, svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjet, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
13: Mi smo ograničeni na 300 litara, jedno poljoprivredno gospodarstvo koje obrađuje stotinjak i više hektara i ima farme, to je njima ni za dopodne, dakle nama je problem samo ograničenje. O cijeni da i ne pričamo. Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
0: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa. Građani mogu ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Ministarstvo financija planira prikupiti 1,750 milijuna eura, a minimalni iznos upisa uz popust jest 993 eura i 19 centi. Rok dospijeća je 17. prosinca. Upis je moguć u poslovnicama FINE ili putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica, i to do 14. ovog mjeseca u 11 sati. FINA ističe da je interes od jutra velik, a do 16 sati trezorce je upisalo 6509 građana u iznosu od 360 milijuna 130 tisuća eura.
2: Za 443 tisuće učenika počela je nova nastavna godina. U prvi razred osnovne škole krenulo je više od 36 tisuća djece. Snježana Kralj.
14: S najviše uzbuđenja u škole su došli najmlađi, oni koji prvi put sjedaju u đačke klupe. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 62 ih je više nego lani. Osnovna škola u Stobreću.
15: Marino.
16: Što će ti biti najdraže raditi u školi?
15: Pisati.
16: Što će ti biti ono najgore u školi?
15: Da će se neki govori ružna riječ.
17: Zovem se Laura, prezime mi je Vincetić. Uzbuđen.
16: Šta se najviše veseli?
17: Matematici. Čitanje. Svašta.
14: I u Osijeku jednake emocije.
18: Biću dobro i jedva čekam školu.
19: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
20: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
21: Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
14: Ističe učiteljica prvog razreda Osječke osnovne škole Višnjevac Dunja Ham. U novoj školsku godinu krenulo oko 296 tisuća osnovno osnovnoškolaca, a u srednje škole 147 tisuća učenika. Od njih gotovo 39 tisuća upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
4: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje.
6: Radoje me ekipa, brine me škola, ocjene i to. A mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
14: Dugi ljetni praznici prebrzo su prošli, kažu zagrebački učenici.
22: Sad se moramo naviknuti opet ponovo na cijeli stres, sve te obaveze, ispita i to rješavati.
23: Ove godine sam spreman za uspjeh 5.0.
24: Iskreno, ljeto je fakat doradilo više, neke počela škola, bilo je i vrijeme.
14: Resorni ministar Radovan Fuchs.
25: Očekuju ih puno slučajeva novi prostori, uređeni prostori, ajmo reći neka nova pravila po pitanju i mobitela u školama, koliko znamo uveli smo to u drugom polugodištu. Sigurnost škola je definitivno sigurno dignuta na puno višu razinu. Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih.
14: Očekuje se uz ostalo i nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Nakon onih u prosincu i siječnju, drugi dio bit će u veljači. Ministarstvo bi, poručuje ministar, trebalo ostati partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Ovo posljednje posebno žele učitelji i nastavnici. Čelnik sindikata Preporod Željko Stipić.
26: Nećete reći da su sve plaće rasle, a kad vi stalno ponavljate rasle su plaće u obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Narode, to je jedna velika, velika laž. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne.
14: Zbog toga nastaje i jedan od problema.
27: Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema.
14: Podsjeća ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Trnsko Josip Petrović. Uz materijalna prava i to ostaje jedno od otvorenih pitanja u novoj nastavnoj godini. A na njezinu početku stigla je i poruka iz Vlade. Kroz investicijski ciklus vrijedan više od 3 milijarde eura nastojat će se osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve, poručuje preko društvene mreže premijer Andrej Plenković.
0: Na 20 zagrebačkih fakulteta i u rektorat sveučilišta jutro su stigle anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Svi su iz grada bili evakuirani, a policija je protueksplozijskim pregledom utvrdila da su prijetnje bile lažne. Provodi se policijska istraga o dojavama.
2: Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu, odnosno 39 mjesta u parlamentu, no natpolovična većina potrebna za sastavljanje vlade je 42, što znači da im nedostaju 3 glasa. Stranački vrh pozvao je ponajprije zastupnike CDU-a, kancelara Merca ili frakciju te konzervativne stranke da se priključe AfD-u i omoguće većinu. Ipak ključnu ulogu u ovom trenutku mogao bi imati savez Sare Wagenknecht, koja ima presudnih 5 glasova za sastavljanje vlade. Jelena Maštruk.
28: 39 mandata osvojila je Alternativa za Njemačku, jednako kao i 4 stranke zajedno, koje su jasno dale do znanja da nisu spremne koalirati s krajnjom desnicom, i to od desna prema lijevo, CDU, SPD, Zeleni i Ljevica. Prevagu za sastavljanje vlade ima savez Sare Wagenknecht sa svojih 5 mjesta u parlamentu, no izborni pobjednici računaju i javno pozivaju konzervativne zastupnike CDU-a, kojima je program AfD-a blizak, da se priključe i omogućuje potrebnu većinu. Izborni pobjednik i kandidat za predsjednika vlade Saske-Anhalta Ulrich Zygmunt poručuje kako je cilj u sljedećim tjednima organizirati stabilnu većinu.
0: Što je sada zadaća? Ovo je vrlo jasan mandat za vladanje. Teško da može biti jasniji. To je najbolji rezultat koji je postigla bilo koja stranka u Saskoj-Anhaltu od 1990. Pokušajte to na trenutak shvatiti. Ako taj rezultat nije mandat za vladanje, što onda jest?
28: Lijevi BSV, koji je AfD-u blizak kada je riječ o kritici politike sankcija Rusiji, koje su podignule cijene i njemačkoj industriji potrebnih energenata i ograničavanju migracija, pak predlaže nadstranačku osobu za predsjednika vlade, koja bi saveznom zemljom upravljala s izmjenjujućim većinama, što je podupro i SPD. Saveznik kancelar Friedrich Merz je u međuvremenu priznao da je CDU doživio najteži poraz u posljednjih nekoliko desetljeća, poručujući međutim da su državne institucije otporne i stabilne.
1: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
28: Merz je istaknuo i da odustajanje za njega nije opcija, odgovarajući na medijska nagađanja da bi stranka od njega mogla tražiti da se povuče nakon izbora u Mecklenburg-Pomorju i Berlinu za 2 tjedna. Na nedeljnim izborima u Saskoj Anhaltu izlaznost je bila rekordna, veća od 80%, što dokazuje duboku podijeljenost, ali i angažiranost pristaša kako krajnje desne stranke koja obećava promjene, tako i političkog centra.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Prije toga Trump je predložio preimenovanje savezne države Novi Meksiko, što su lokalni dužnosnici odbili. Američki predsjednik posljednjih mjeseci više puta iskorištavao zemljopisne karte i preimenovanja kao dio svojih političkih poruka, uključujući i preimenovanje Meksičkoga zaljeva u Američki zaljev.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
2: Latvija planira uvesti carinu od čak 300% na žito iz Rusije i Bjelorusije, najavio je premijer države. Latvija i Litva razmatraju i mogućnost zaustavljanja tranzita ruskoga žita kroz svoje luke, nakon što je Moskva povećala izvoz tim putem. Visoke carine ili zabrana dodatno bi otežale ruski izvoz, osobito nakon što su zbog ukrajinskih napada otežane pomorske rute preko Crnog i Azovskog mora. Rusija je prošle sezone tim rutama izvezla više od 46 milijuna tona žita, odnosno oko 90% ukupnog pomorskog izvoza.
0: U Italiji najtoplije ljeto u posljednjih 75 godina. Prosječna temperatura bila je 24,3 stupnja, a kolovoz je bio najtopliji otkad se provode mjerenja. I ostali dijelovi Europe ovog su ljeta bilježili rekordne temperature uz suše i šumske požare. Upravo zbog prirodnih katastrofa švicarska kompanija Swiss Re procjenjuje da bi gubici ove godine mogli dosegnuti 320 milijardi dolara. Sve su veći problem ekstremne vrućine i šumski požari, a dodatni rizik donose geopolitičke napetosti i poremećaji u opskrbi.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
3: Za 2 tjedna izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić okupit će prvi put u novom mandatu reprezentativce uoči novog izdanja Lige nacija. Bilić je danas predstavio popis igrača za koje se odlučio. Opširnije Marko Šivak.
5: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još 7-oricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju 2 nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je 3 put razgovarao s Lukom Modrićem.
7: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u Engleskoj.
5: Odgovarao je Bilić na brojna novinarska pitanja. Olivaković u Barceloni je rekao da je premlad kako ne bi branio, a s druge strane naglasio da kao drugi vratar stalno mora biti na radnoj temperaturi. Najavio je Bilić kako neće biti velikih promjena, za razliku od njegovog prvog mandata kad je promovirao velik broj igrača mlade reprezentacije u seniorsku vrstu.
7: Po meni o reprezentaciji, zato se zove reprezentacija, to mora biti najbolji igrači te države. I to će biti jedini i isključivi kriterij poziva i terena. Sistem, Hrvatska već ima uhodan sistem.
5: Dodao je Bilić da Hrvatska najbolje stoji na terenu s četvoricom u zadnjoj liniji, ali i kazao da objektivno može igrati i s trojicom stopera. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
7: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
5: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
3: Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova, nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček u drugom kolu igraju protiv Segermana i Trhača. U četvrtfinale ženskog turnira plasirala se Ruskinja Mira Andrejeva, pobjedila je Anastasiju Potapovu 2-1 u setovima, a dalje je prošla i olimpijska pobjednica iz Pariza, Kineskinja Qinwen Zheng, koja je bila bolja od osme nositeljice Ige Świątek 7-5, 6-3. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
8: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikic.
9: Ponedjeljak je bio uglavnom sunčan, samo je ponegdje tijekom dana bilo male i umjerene naoblake. Vjetar je bio uglavnom slab, samo ponegdje umjeren jugoistočni na području Slavonije i Baranje. Na moru je u noći ujutro ponegdje puhala bura, lokalno pod Novelebita i na krajnjem jugu imala je jake udare, a sredinom dana i poslije podne ponegdje je bilo slabog do umjerenog jugozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske bila od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Većinom vedro i tijekom večeri i noći, međutim u sjeverozapadnim krajevima naše zemlje očekuje se prolazno jače na oblačenje koje može donijeti u drugome dijelu noći poneku kap kiše, ponajprije u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Sutra u našoj zemlji također pretežno sunčano te u većini krajeva vruće. Povremeno umjerena naoblaka, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice na istoku umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu će puhati jugozapadnjak te sjeverozapadnjak, ujutro uz obalu ponegdje slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17 u kontinentalnim predjelima te od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva na moru. Najviša dnevna temperatura u većini se krajeva Hrvatske očekuje između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
8: Kronika dana.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića. Nezadovoljan premijer Plenković. Oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec. Uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.
8: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

I večeras u Pomorskoj večeri provjeravamo gdje su i kamo plove brodovi domaćih brodarskih kompanija. Pozicije brodova dobili smo od sljedećih brodara: Atlantske plovidbe, Korkire Shipping i Alfa Adriatica. Krenimo s brodovima Atlantske plovidbe. AP Argosi nalazi se u luci Muara Satui u Indoneziji, AP Astarea u luci Mari Veles na Filipinima. AP Dubrava plovi prema luci Penang u Maleziji, dok AP Dubrovnik plovi prema Singapuru. AP Imperial nalazi se u luci Mejillones u Čileu. AP Jadran plovi prema luci Port Dickson u Maleziji. AP Kupari nalazi se u luci Iskenderun u Turskoj, dok je AP Petka na sidrištu ispred luke Mundra u Indiji. AP Lapad plovi prema luci Saldana u Južnoafričkoj republici, AP Revelin prema Naoshimi u Japanu, a AP Slano prema Qingdao u Kini. Slijedi kretanje brodova Korkira Shippinga. Saleh plovi prema Sinesu u Portugalu, gdje se očekuje 12. rujna. Bahijah plovi prema Haifi u Izraelu, gdje bi trebao stići 9. rujna. Es Aras nalazi se u Kartageni u Španjolskoj, dok je Ocean Swagman u Vila de Condeu u Brazilu. Kretanje brodova Alfa Adriatica. Od brodova za prijevoz suhih tereta Veruda se nalazi u Santosu u Brazilu. U tu je luku stigla 21. kolovoza, a isplovljavanje je predviđeno 11. rujna. Stoja plovi prema Beiri u Mozambiku, gdje se očekuje 13. rujna. Punta se nalazi u Čitagongu u Bangladešu. U luku je stigla 3. a isplovljavanje je predviđeno 12. rujna. Od tankera Verige plovi prema Kini, Champion Pomer plovi prema Krishna Patnamu u Indiji s očekivanim dolaskom 28. rujna. Champion Pula plovi prema Port Huenemeu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje bi trebala stići 12. rujna. Champion Istra nalazi se u Kandla, luci u Indiji, ondje je stigla 26. kolovoza, a isplovljavanje je predviđeno 9. rujna.

0: Sedam gradova i općina Gorskog Kotara dobilo je ugovore vrijedne oko 4,5 milijuna eura, namijenjene gospodarskoj i društvenoj revitalizaciji. Novac će biti uložen u ceste, trgove te sportske i društvene objekte, prema potrebama svake lokalne zajednice. Projekti bi trebali biti provedeni do 2028. godine. Ugovore je u Ravnoj Gori dodijelila ministrica regionalnog razvoja Nataša Mikuš-Žigman, koja je istaknula da je to samo dio ulaganja u razvoj Gorskog Kotara.
1: U okviru upravo politike ravnomjernog regionalnog razvoja imamo i ulaganja u brdsko-planinska područja i ulaganja u potpomognuta područja, te smo u proteklih 10 godina u mandatu ove vlade, dakle i sredstava državnog proračuna, ovdje ne ubrajam čak i EU sredstva koja su značajnija, izdvojili kroz ove programe 16 milijuna eura. Također surađujemo i sa zemljama na bilateralnoj osnovi koje nisu članice EU, pa smo evo tako imali priliku i kroz program suradnje sa Švicarcima osigurati sredstva za osiguranje pitke, čiste i zdrave vode za područje Delnica, područje Fužina, i ti se programi nastavljaju, dakle i kroz drugi program sa Švicarcima.
0: Alternative za Njemačku na izborima u Saskoj Anhaltu snažno je uzdrmao njemačku političku scenu. AfD je osvojio gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
2: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: Oko 5000 ljudi prosvjedovalo je u Berlinu protiv krajnje desne alternative za Njemačku dan nakon njezine uvjerljive pobjede na izborima u Saskoj-Anhaltu. Prosvjednici su nosili transparente s parolama poput "fašizam nije alternativa" i "zaustavite naciste iz AfD-a, zaustavite rasizam i socijalne rezove", skandirajući "svi zajedno protiv fašizma". Prosvjed kod Brandenburških vrata protekao je bez izgreda, a sličan skup održan je i u Potsdamu. Moguće scenarije formuliranja vlasti u Saskoj-Anhaltu i utjecaj jačanja FDA na njemačku saveznu politiku te posljedice za ostatak Europe u dnevniku HRT-a analizirala je politologinja Jana Luša. Ističe dan nakon izbora postoje 4 moguća scenarija za sastavljanje pokrajinske vlasti.
3: Pa u politici je sve moguće, ja trenutno vidim 4 moguća scenarija. Prvi je upravo ovaj da AfD koalira sa BMW-om i da dobije apsolutnu većinu, time formira vlast koja može onda suvereno vladati, donositi svoje zakone u pokrajini. A drugo je da se okupe sve ostale stranke koje bi time imale većinu, međutim to bi bila jako nestabilna manjinska koalicija, jako bi teško bilo uopće donijeti zajedničke politike. A treća je opcija, to su ovi žetončići kako ih mi u hrvatskom političkom životu zovemo, dakle da neki iz CDU-a glasaju, da nakon 3 kruga glasanja u parlamentu jednostavno se izglasaju novi izbori. To je ova zadnja 4. Opcija. Ja sam nekako sklonija ovoj prvoj.
4: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr Frljuk.
5: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice novog izdanja Lige nacija. Među 26-oricom je povratnik Juranović te Dinamovi Beljo i Mišić, a popis predvodi Luka Modrić. Reprezentaciji slijede 4 utakmice u 11 dana, 2 s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, 1 s brončanim Englezima te Česima koji su prvi protivnici 26. ovog mjeseca.
6: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve 3, ali prvenstveno na Češku.
5: Okupljanje je 21. rujna u Zagrebu. Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček u drugom kolu igraju protiv Segermana i Trhača.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren, jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviše od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Pomorska večer.
1: U sljedećim minutama govorimo o Titaniku, jedan od najvećih simbola pomorske tragedije, no u njegovoj priči postoji i važna riječka stranica. Naime, nakon potonuća Titanika u travnju 1912. godine, u pomoći je stigla Karpatija i spasila 712 ljudi. A upravo je Karpatija gotovo desetljeće redovito povezivala rijeku, tadašnju Fiume, s New Yorkom. Tu vezu ponovo otkriva izložba Titanik Karpatija, koja se nakon 14 godina vratila u rijeku. Uz priču o samoj tragediji govori o hrvatskim pomorcima i putnicima, stradalima i preživjelima, te obiteljima čije su sudbine ostale vezane uz dva slavna broda. Izložba je postavljena u multimedijalnom prostoru Srce knjižare VBZ na Riječkom Korzu, a priču nam o njoj donosi Albert Petrović.
2: Izložba je prvi puta priređena na 100. godišnjicu tragedije, dakle to je moralo biti 2012. Od tada je prošla dosta mjesta, dosta država u Europi i vratila se evo nakon 14 godina opet doma. Mi razgovaramo s autorom Nikšom Mendešom iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeke. Došao sam onako proletiti samo informativno vidjeti izložbu, očekujući da će to biti još jedna od ajmo reći uobičajenih izložaba, jel, kakvi znamo vidjeti bez nekih zanimljivih detalja. Međutim, ono, kad sam pogledao na sat, na kraju vidio sam da sam ostao punih 45 minuta i rekao, je li to moguće? Dakle, jednostavno ako krenete od početka, od samog početka, od onog preskazanja tragedije koje se dogodilo na kraju stoljeća u onom romanu, i krenete po tim sudbinama, jednostavno vas zavuče to.
3: Tako je. Pa eto, mislim, taj roman o jednoj futurističkoj katastrofi, jednog putničkog parobroda je na neki način dosta toga u biti predvidio. Čak i neki detalji su slični sa pravom nesrećom i pravim potonućem. Da, kao što ste rekli, za našu Rijeku je u biti od enormne važnosti brod Karpatija i sva ta priča koja je u biti onda povezana sa njom kao brodom koji je u principu koji je spašavao putnike i članove posade sa Titanika, ušao u povijest kao možda ta u tom vremenu najznačajniji parobrod, a inače je imao svoju redovitu liniju još tamo 1903. prema New Yorku, znači iz Rijeke prema New Yorku, koju je uspostavila kompanija Cunard Line, da bi na neki način konkurirala i austrijskom Lloydu, i White Star Line kao drugoj toj velikoj britanskoj kompaniji koja je naručila gradnju tih velikih gigantskih parobroda, znači pored ovoga Titanika i još njegovi blizanci, Olimpike i Britanik.
2: Uh-huh. Imamo, što se tiče Karpatije, oprostite što vas prekidam ovako, kad ste već to spomenuli, čini mi se pismo jedne naše putnice na Karpatiji koja priča o tome kako su krenuli u spašavanje, ili kako će zbog toga kasniti, jel?
3: Da, ona je u stvari napisala jednu razglednicu, ali također imala je svoj jedan dnevnik gdje je, koliko je uputila u Hrvatsku, znači ona je iz Slavonije, u biti porijeklom, i gospođa Marija Bartovski koja se zaputila se još krajem prethodne godine, znači 1911. u Ameriku, jer je htjela naprosto vidjeti da li može, znači, da li se može omogućiti neki bolji kvalitetniji život i obitelji i njoj samoj. Međutim, nakon par mjeseci se ipak odlučila za povratak i onda je u travnju 1912. baš bila na Karpatiji kada se to dogodilo, kada se dogodila ta tragedija.
2: Da, a imamo i druge neke pojedinačne sudbe. To je ono zapravo što najviše ljude zanima. jer ovo drugo su ipak samo nekakve brojke, jel, koliko je ljudi poginulo, statistika, ove pojedinačne sudbine kao i u filmu, u ostalom ne bi bilo
3: da.
2: Filma, jel, bez DiCaprija i Kate Winslet, tako imamo i priče živih ljudi. I ono što je meni bilo jako zanimljivo, u filmu imamo neke muškarce koji se na Titaniku nisu ponašali baš muški, jel? Imamo onoga koji na prevar ulazi u brod sa ženama i djecom.
3: A to je bio čuveni brodovlasnik Ismej, u biti on se mm-hmm. provukao jedan od tih čamaca, naravno i neki od ovih časnika brodskih su istali, oni su nekako i po zadatku morali u biti ući u te čamce, ali kažem, bilo je naravno te i pripadnika te prve klase putnika najbogatijih, koji su u biti u nekako u najvećoj mjeri i spašeni, jer su bili u najboljoj poziciji možda da nekako da ih se više spasi nego ovih nažalost iz treće klase putnika koji su bili na onim najnižim palubama. Trebalo mi je puno više vremena uopće da dođu gore na vrh palube, glavne palube i da počnu ulaziti u te čamce.
2: Ali mislio sam na svjedočenja onih putnika koji su tvrdili iz početka da su se spasili skokom u more, a na kraju se ispostavilo drugačije, da su se ipak ukrcali u čamac broj 15.
3: Jedan od njih je bio i taj naš Nikola Lulić Draja iz okolice Perušića rodom, koji je isto tako spektakularno pričao. On je jedan od tri osobe naše iz Hrvatske koje su se spasile. On je pričao kako je isto skočio u more, u principu zajedno sa jednim mađarskim putnikom zgrabio jednog dječaka i doplivao do čamca, ali je u principu on puno jednostavnije ušao normalno u čamac i malo je onda to možda preuveličao kasnim tim svojim pripovjedanjima taj događaj. Uh-huh. Pored njega su još naravno tu je gospođa Mara Osman Banski iz okolice Čazme, ona je u biti odlazila mužu u Ameriku, a treći je jedan gospodin iz okolice Siska. U principu on je bio inače vojno lice dugo godina, kasnije je nakon što se u biti prestao biti u vojnoj službi, odlučio se isto za put u Ameriku i uspio je, kažem, od tih 30 putnika iz Hrvatske, on je bio taj treći, znači Ivan Jalševac.
2: To je taj koji je ipak priznao da je ušao u...
3: To se zna da on je ušao baš u broj 15, čamac broj 15, kao i Mara Osman, a i ovaj Nikola Lulić, s tim da je Nikola Lulić naravno malo to više opisao i dodao tog materijala, ajmo reći, da što se tiče spašavanja.
2: Središnje mjesto na izložbi zauzima replika spasilačkog pojasa Skarpatije.
3: To
2: je zaslužan Josip Car, je li tako?
3: Za to je zaslužen Josip Car, ne za repliku, nego za pravi.
2: Da.
3: Pravi pojas koji se nalazi sad u našem izdvojenom prostoru, pošto mi trenutno nismo više smješteni u Guvernerovoj palači radi njene obnove.
2: Vrijedan predmet, čini mi se da ih jako malo ima, zapravo tri, koliko ih je ostalo uopće?
3: Ne, ostalo ih je 12. Zna da ih je 12 u svijetu, a inače ovo je donedavno bio jedini u Europi, ovaj naš. Ne znam, eto, imali ste možda mogućnost čuti pred nekih malo više od mjesec dana, jedan je prodan u Velikoj Britaniji, da li u Liverpoolu je negdje slično, isto, a ostali su u Sjevernoj Americi, znači ovaj ostatak prsluka.
2: Zato kažem, morate ga dobro čuvati, vrijedna stvar. Dobro, još samo na kraju, isto što mi je zapelo onako za oko na izložbi, a sjećajući se filma Titanic, jer mislim da nakon tog filma više ništa nije isto što se tiče sjećanja, iako i prije tog je postali su ljudi, kako se zovu, titanikolozi, jel tako?
3: Da.
2: Koji proučavaju tu nesreću, tu tragediju legendarnu. Dakle, jedna od stvari koje su prigovarali filmu kao apsolutno nerealnu i nemoguću je da DiCaprio i Kate Winslet, znači putnik sa trećeg razreda i putnica prve klase, se nikako ni u teoriji nisu mogli sresti.
3: Da, to je i prikazano. Evo, ja bih vam samo napomenuo da postoji i jedan raniji film, u stvari čak dva Znači jedan je iz 1979. godine kojem čak od poznatih glumica glumi mlada Helen Mirren u to doba. Ona u tom filmu koji je 79. godine se baš vidi ta razlika između prve, druge i treće klase putnika i da se kako se oni uopće ne mogu ni sresti, ni miješati, ni ništa, za razliku od ovog Camerona objava. Povijest prikazivanja samoga Titanika. Mm-hmm. Eto što se filmova tiče, kaže.
2: Da. Dakle, da, činjenica. Ta priča je bila moguća samo na filmu, jel? Ali,
3: da,
2: dobro.
3: Kažem, ali u ovom drugom, ovom u biti iz 70-ih, baš se vidi ta diferencijacija između ljudi, što je u Cameronovom ipak malo, ajmo reći nekako, ublaženo u nekom smislu. Mm-hmm.
2: A vjerujem da ste čuli ono, jel, da je kad kapetan kaže putnicima imam dobru i lošu vijest, loša, udarili smo u santu i potonut ćemo, puno će nas izginuti, a dobra, dobit ćemo 13 Oscara, jel, ili koliko već nekad u budućnosti, ali da ne pričamo o šali, još samo na kraju taj legendarni orkestar. Tamo su izloženi članovi benda, jel, kako se kaže, članovi orkestra,
3: na jednom
2: koji su zapravo svirali, što je zapravo sviralo. Ne podudaraju se svjedočenja o tome.
3: Da, jedna je od tih, pogotovo ovih zadnjih melodija, ona je u biti prikazana i u filmu i mislim da i ona je stvarno bila zadnja svirana, bliže tebi, u tom, nisam sad možda točno naziva, ali u tom smislu. Često se spominje o različitim izvorima, da li je bio repertoar ovaj ili onaj, kažem, svaka pisani izvor donosi svoje napomene, tako da nisu ujednačeni ipak u tome, ali postoji ipak nekakav repertoar koji je zapisan, sad koliko su se oni njega točno držali po tom redoslijedu s obzirom na situaciju koja je vladala u Brodu, to je pitanje.
2: Niša, ja ću vam zahvaliti za kraj. Niša Mendeš, autor izložbe.
3: Hvala i vama, pozdrav.

0: I za kraj vodimo vas u Betinu na otoku Murteru, u muzej betinske drvene brodogradnje, jer tamo je otvorena izložba posvećena Šimi Šandriću, jednom od ključnih ljudi u povijesti tamošnje brodogradnje. Kao tehnički direktor betinskog škvera, Šandrić je 50. godina prošloga stoljeća sudjelovao u njegovu usponu i proizvodnji drvenih jahti i ribarskih brodova za svjetsko tržište. A njegov je profesionalni put bio povezan i s Rijekom i Martinščicom, gdje je stjecao znanja koje je poslije prenio betinskim kalafatima. O Šandriću i njegovoj ostavštini govori kustosica Kata Šikić-Čubrić, a u prilogu ćemo čuti i njegova sina Vilija Šandrića, koji pak otkriva kako su za buduće generacije sačuvani vrijedni nacrti i šablone brodograditelja. Prilog je pripremio Zoran Vukičević.
1: Šime je rođen 1922. godine, odrastao je nažalost bez oca koji je preminuo prije njegovog rođenja i on je zapravo brodograditeljski zanat upoznao u djetinjstvu u obiteljskom škveru Uroda. Uz djeda Beljamina, ujaka Ljubomira. Tamo je stekao praktično znanje o gradnji brodova i zapravo godina koja je obilježila njegovo sazrijevanje je bilo vrijeme odsluženja vojnog roka u Martišćici kraj Rijeke 1950. godine, kad se on prvi put susreo s nacrtima i tehničkom dokumentacijom za veće i manje brodove. Zanimljivo je također naglasiti da on svoje znanje, odnosno svoje to projektansko znanje nije stekao na formalni način kroz institucionalno obrazovanje, već se on samo obrazovao na način da je samostalno kroz praksu, promatrajući druge, učeći iz knjiga, došao do toga da je razvio veliko znanje koje je povezao s praktičnim iskustvima brodograditelja. 1953. godine započeo njegov put na brodogradilištu, 1956. je postao poslovođa novogradnje, a od 1963. pa sve do umirovljenja, 1981. godine je bio tehnički rukovoditelj. To su bile te zlatne godine škvera, druga polovica 50. godina, 60. i onda tamo početkom još 70. isto, zapravo kroz cijele 70. Tu bi istakli samo par nekih nacrta, odnosno projekata Valkirija 1960. godine, projekt koji je prvi njegov samostalni projekt, to su bile jedrilice za američko tržište, u to vrijeme nešto novo i nešto vrlo, vrlo tehnički zahtjevno. Također u izložbi Alžirske koče 1965. godine radilo se o pet velikih ribarskih brodova dužine preko 20 metara i putem firme Brodo Impex dopalo je da napravi te brodove i zašto su oni važni? Zbog toga što su oni bili namijenjeni duboko morskom ribolovu na Atlantiku, bili su opremljeni opremu koja je bila u to vrijeme nešto najsuvremenije što je moglo postojati. Onda opet u to vrijeme su se gradili i za druge države, za Siriju, za Tunis. Zapravo je brodogradilište gradilo velike, velike i različite tipove brodova. Iza svih takvih projekata je bila ozbiljna tehnička priprema, razrada dokumentacije, organizacija rada, koordinacija različitih poslova. Međutim, kroz to cijelo vrijeme, mi smo to isto kroz izložbu željeli pokazati njegovu brodogradnju doma. Znači, ulogu njegove obitelji u njegovom, kako bi rekla, brodograditeljskom i životnom putu. Znači, od same mladosti i života u Varošu, kasnije kad su se preselili na Gradinu, Šime je konstantno gradio brodove. Tu mu je bila najveća pomoć njegova supruga Neđa i on uz njezinu pomoć izgradio je kući isto još 16 brodova i 17 koji još u baraci čeka bolje sutra, bolje dane. Da, njegova su sjećanja bila jedan od važnih izvora u vremenu kada smo tek počinjali sustavnije prikupljati i bilježiti povijest brodogradnje u Betini.
2: Sjećajući se tih primitivnih, ajmo reći, kopirnih uređaja, znači 53. godine, četvrte na škver. To su bili jedan običan okvir koji je kao okvir za slike, malo većih dimenzija, negdje A0 format, sa škverpločom, možete ga vidjeti tu originalno u muzeju. Na to staklo bi se stavio paos, tuširani paos, preko njega ozolit, ovaj papir fotosenzibilni, jel? To se sve radilo na kotoraci, na taraci stare kuće u Varošu. Zatvoreno skroz, jer se to moralo raditi kao u tamnoj komori. Nakon toga kad bi se taj nacrt stavio i ozoli preko toga, trebalo se naglo otvoriti vrata, izaći na sunce. Ako je sunce bilo jako, dovoljno je bilo 10 sekundi, možda čak i manje, da se taj nacrt osvijetli. Nakon toga, tu su trebala dva čovjeka, odnosno ili mater ili ja, koji su mu pomagali kod toga. Nakon toga bi se to dovelo ponovo unutra, skinilo, zamotalo i stavilo u jednu kutiju. Ako je 5 kopija, 5 puta bi se taj postupak ponavljao. Nakon toga bi se stavila čašica, odnosno pjatić sa amonijakom, koji bi preko noći napravio svoje, jel? Sutra da bi ti nacrti bili gotovi, jel? Svaka faza je imala neki brod ili projekat koji bi se, on bi o njemu često pričao. To je interesantno. Gajeta od 6,5 metara za jezera. On, stric, znači brat Nikola i ujac Ljube, napravili su tu gajetu u 21 dan. 1. prosinca je ugovorena, a za badnjak te iste godine su dobili lignje za večeru ulovljenu na toj gajeti. To je jedan period bez ovih pomagala što danas ima. Znači, svih mogućih blanja, pila, kombinirki, ovoga, onoga. Sve je to bio ručni led. Ali za 3

Vikinga koje su taj Brodoimpeks dao za originalni nacrt od jednog Williama Gardena, projektanta iz Amerike. Kad su napravili seriju tih brodova, ti brodovi su bili na sajmu u New Yorku 58. Postoje prospekti iz svog vremena. Postoje ugovor iz 60. gdje je Šime direktno za njih, jer je to bio jedini način, napravio komplet nacrta za linije, građevni plan, glavno rebro, opći plan, plan jedara, balastnu koblju, sve komplet, do duše, originale nemam, ali imam sve kopije iz tog doba. Napravljeno je negdje 40 tih jedrilica u to vrijeme. A onda su došle ove alžirske koče, tu je bio ogroman posao, tu su se zaposlili i puno ljudi je bilo tu, imamo spiskove recimo konkretno radnika koji su bili tada u škveru. To je njemu želja bila najzadnja da se obrazovanje za te kalafate ponovo uvede ovdje. Međutim, to je neispunjena želja i danas ovih ljudi koji su zahvalni, koji su omogućili da se ovaj muzej napravi. Sve je manje više napravljeno, ali ostalo je to obrazovanje, kao još nerješeno.

Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Emisiju su iz Riječkoga studija i režije realizirale za tonskim pultom Lucija Fanton, glazbena urednica Aleksandra Čanik, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju će pripremiti i realizirati kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć, našim pomorcima neka je mirno more.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divo Selo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode pritom ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: Nakon protivljenja građana Zaprešića, Tabak grupa odustaje od dopremanja otpada u taj grad, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time otpad iz Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
2: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: Građani Zaprešića za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk. A tko će i kako zbrinuti oko 650 tona gospićkog otpada trebalo bi biti poznato do kraja tjedna, kada istječe žalbeni rok. Počela je nova nastavna godina. U školske klupe sjelo je oko 443 tisuće učenika, među njima više od 36 tisuća prvašića. Povratak djece u škole znači i pojačan oprez u prometu. HŽ Infrastruktura i ove godine provodi akciju Vlak je uvijek brži, kojom upozorava na opasnosti prelaska pruge i željezničko-cestovnih prijelaza. Policija se pak akcijom Poštujte naše znakove posebno brine o sigurnosti najmlađih sudionika u prometu.
3: Da se prelazi samo na obilježenim mjestima, a to su ovakvi željezničko-cestovni i pješački prijelazi koji imaju polubranike, svjetlosno-zvučnu signalizaciju, znakove stop i Andrijin križ i mimoilazne ograde. Kada se polubranici spuste, nikada ih se ne smije zaobilaziti ili provlačiti se ispod, a to je ono što zapravo tijekom ovog jutra imali smo priliku vidjeti da ljudi često puta i rade. Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju.
4: Djecu smo slobodni upozoriti da obavezno koriste dakle nogostup prilikom svoje kretanja, da obavezno cestu prelaze preko obilježenog pješačkog prelaza i prije prelaska da se uvjere da mogu to učiniti bez opasnosti, odnosno da pokušaju ostvariti kontakt očima, dakle, sa vozačem koji će im potom dati znak rukom da su slobodni preći preko obilježenog pješačkog prelaza.
0: A prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Zaprimilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga. Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €67 centi, a dizela €79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €34.
5: Vijesti.
0: Rekordan rezultat krajnje desne alternative za Njemačku na izborima u Saskoj Anhaltu snažno je uzdrmao njemačku političku scenu. AfD je osvojio gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
6: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: a samo dan nakon pobjede oko 5000 ljudi prosvjedovalo je protiv AfD-a u Berlinu. Prosvjed kod Brandenburških vrata protekao je bez izgreda, a sličan skup održan je i u Potsdamu. Ratko Mladić, pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, pokopan je u Beogradu uz vojne počasti. Na pogrebu se okupilo više tisuća ljudi, među njima i mnogi srbijanski političari. Takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu izazvao je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini, ali i Briselu. Premijer Andrej Plenković nije zadovoljan reakcijom Europske unije.
5: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
0: Bosna i Hercegovina povlači gotovo svo diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu, najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog naveo je odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
7: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
0: NATO poručuje da presuda Ratku Mladiću potvrđuje važnost vladavine prava i kažnjavanja ratnih zločina. Dužnosnik Saveza podsjetio je na njegovu odgovornost za zločine nad civilima, uključujući genocid u Srebrenici. NATO ističe i da je Zapadni Balkan strateški važan, te poručuje da neće dopustiti novi sigurnosni vakuum u regiji. A pokop Ratka Mladića prije sjednice predsjedništva HDZ-a komentirali su ministri obrane i hrvatskih branitelja Ivan Anušić i Tomo Medved.
8: Potvrđujemo one naše sumnje i tvrdnje da Srbija nije odustala svoje politike, da Srbija dalje vodi politiku 90. godina, slavići čovjeka koji je jedini osuđen nakon drugog svjetskog rata ne zločinu za genocid i neprihvatljivo potpuno.
9: Pokušali su retorički izbjegavati da to ipak nije ispraćaj na državnoj razini, ali od prvog trenutka, od njegovog dolaska,
0: je Sanja Žigr-Frljuk.
10: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve četiri utakmice novog izdanja Lige nacija. Među 26-oricom je povratnik Juranović, te Dinamovi Beljo i Mišić, a popis predvodi Luka Modrić. Reprezentaciji slijede četiri utakmice u 11 dana, dvije s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, jedna s brončanim Englezima, te Česima, koji su prvi protivnici 26. ovog mjeseca. Izbornik Bilić ističe.
11: Ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
10: Okupljanje je 21. rujna u Zagrebu. Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova nakon što su spasili četiri meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u tri tie breaka 7-6, 6-7 i 7-6. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta, poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i